0: brukt Volvo før sommerferien? Da det en ting du bør våtte. Mange ser Volvo, men ikke alle kan tilby Volvo Select. Hos Nardo Bil Stjørdal får du kvalitetskontrollerte Volvo med garanti, dokumentert historikk og tryggheten som følger med en autorisert Volvo-forhandler. For når sommerferien starter, skal du tenke på opplevelsene langs veien, ikke bekymringer for bilen. Akkurat nå har vi et stort utvalg brukte Volvo klare for levering. På Nardo Bil Stjørdal.
1: Hei, det en Paul Lothar Haga. Når jeg ønsker å finne ut hva som foregår inn på Innherred, så går jeg inn på innherred.no, for der står alt som jeg opptatt av å få våt av. Du også opptatt av hva som skjer i Levanger og Verdalen? Besøk innherred.no, for der alt samlet på en plass, akkurat det som jeg vil ha. Innherred.no, godt å få

0: Heia Radio.
1: Mange lever kun for penger, som de faktisk ikke trenger. Jobber både natt og dag i et evig statusjag. Men hva blir

0: Skandia Cup i full gang, og adressavisen sender kampene fra hovedbanen direkte. Følg lokale lag, spennende oppgjør og store øyeblikk fra Skandia Cup, uansett hvor du befinner deg. På adressa.no kan du hver kveld se høydepunktene fra dagens kamper. Og husk, ferske nyheter finner du på adressa.no.
1: 17. og 18. juli arrangeres verdens første racerfestival på idylliske Stiklestad Camping. Her blir det i helg fylt med bil, motor og god stemning for både små og store racere. På lørdagen blir det familieprogram med bilutstilling, bakluke loppis, konkurranser og aktivitet, og på kveldene blir det racerfest med bonddrag og beist på scenen. Billetter finner du på kultar.no. Kjøp nå og få early bird-pris.
2: Nia Radios traktorturné 2026 presenteres av Felleskjøpet.
3: Sendingen presenteres av
4: Nye Ford e-Transit Custom, elektrisk varebil med firehjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal.

Høres du I sommer, så husker folk det til høsten. Når folk kjører bil, på hytta, pusser opp og nyter feriedagen, så radio fortsatt en god følgesvenn. Med radioreklame her på Nea Radio bygger du kjennskap gjennom hele sommeren, slik at kundene husker akkurat din bedrift når høsten kommer. Vi når ut til 57 000 lyttere. Ta kontakt I dag. Og reklame alfakrøll Nea Radio.no eller slå på tråden 73 81 74 00 nå.

0: til katten og voffen. Vi storforhandler av Vom hundemat, og utvalget omfatter fôr til gamle og unge, overvektige eller helt normale og aktive hunder. Vi har pølser på 500 gram, eller esker på 18 kilo for storinnkjøp. Dette og alt annet du trenger til din firbeinte venn, finner du hos Doffen.
1: Doffen, alt er katten og voffen.
2: Det noe eget med lukta av nystekt bakst. Hos Snurr Stjørdal bakes det fra bunnen av med ekte håndverk, gode råvarer og folk som bryr seg om det de serverer. Kom innom for en kaffe, en himmelsk snurr, en fersk lunsj, møtemat eller noe godt å ta med hjem når du vil gjøre litt ekstra stas på noen du glad i. Snurr Stjørdal. Med kjærlighet til godt og naturlig bakverk. Midt i sentrum.
3: Interessert i siste nytt fra det som skjer i Stjørdal, Malvik og Meråker? Da må du lese bladet. Her får du lokale nyheter, sport og kultur. Se mer i bladet som kommer tirsdag, torsdag og lørdag, og på bladet.no.
4: Oppslagstavla. Hva skjer i Trøndelag?
5: Torsdag kveld er det ny runde klappstolbingo i Sparebank 1-hallen på Støren. Du kan vinne inntil 20 000 kroner. Det hele starter klokka 19. Klappstolbingo. Torsdag 25. juni klokka 19 i Sparebank 1-hallen.

0: Skal vi finne på noe gøy til uka, eller jeg trenger noe å se frem til det?
1: Hvordan skulle det vært for noe, da?
0: Ja, hva kunne det vært?
2: Løsningen ligger nærmere enn du tror. Bestill et todøgnskrus med Color Line. Det alltid helg på havet.
3: Helge oppdatert på det som skjer. Nyheten fra Oppdal og Rennebu. Får du jo oppavisa på opp.no og på radioen.
4: Nya Radios traktorturné 2026 presenteres av Felleskjøpet.

0: Skandia Cup i full gang, og adressavisen sender kampene fra hovedbanen direkte. Følg lokale lag, spennende oppgjør og store øyeblikk fra Skandia Cup, uansett hvor du befinner deg. På adressa.no kan du hver kveld se høydepunktene fra dagens kamper. Og husk, ferske nyheter finner du på adressa.no.
1: På Årsøya 11. juli så får du oppleve 10-årsjubileumet og til liv laget. Kanskje så
2: Neida, det ikke for sent. Billetter finnes fortsatt på billettbestillinger.no. Og sa det åt det, sa jeg.
3: Velkommen til Ribe Mynthandel. Vi kjøper gull, sølv og mynta. Her får du en god pris, og pengene får du kontant eller rett på konto. Vi kjøper også smykker, bestikk, medaljer og sedler. Besøk Ribe Mynthandel i Dronningens gata i Trondheim i dag.

0: du var.
1: Leter du etter noe litt utenom det vanlige? Hos Home by Gard Interiør finner du unike interiørskatter, klær og møbler, håndplukket med omtanke. Besøk oss på Valentinlyst i Trondheim, på Røros, eller døgnet rundt på homebygard.no.
2: Vil du ha nyheter fra Gauldalen? Da må du lese Trønderbladet, for her får du lokale nyheter, sport og kultur fra Melhus og Midtre Gauldal. Se mer på trønderbladet.no.
3: Gode tilbud fra Spar i Selbu.
4: Hva med noen snacks til kampen? Fra torsdag til lørdag får du hele 40% rabatt på et stort utvalg fra Mårud. Velg dine favoritter. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
5: Vil ha gjort det selv, men plages med rygg? Ring Bergstaden Bygg.
6: Du kan være helt trygg med Bergstaden Bygg.

0: Gode tilbud fra Spar i Selbu.
1: Hva med noen snacks til kampen? Fra torsdag til lørdag får du hele 40% rabatt på et stort utvalg fra Morud. Velg dine favoritter. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
2: Viktig melding. Nå kan du bruke drivkortet ditt hos Trønder Oil og Trønder Oil-kortet ditt hos Driv Energi. Nå med over 60 drivstoffanlegg i Midt-Norge. Driv. Drivstoff der du er.
3: Visste du at nesten 19 000 lesere får med seg Stjørdalsnytt hver eneste utgave?
4: Nesten 19 000? Det mye folk det.
3: Ja, og nå det enda enklere å lese nyhetene. Du får Stjørdalsnytt helt gratis som e-avis.
4: Så smart, bare last ned appen eller les oss på sn.no.
3: Stjørdalsnytt, papirutgave og e-avis helt gratis hver eneste uke.

0: kveld på Kalfjell. En magisk musikkopplevelse, 1000 meter over havet, på fjellet i Hamra i Tendalen. 11. juli, The Tallest Man on Earth. 17. juli, Tommy Kjørberg med sekstett. 25. juli, Markus Krunegård. 30. juli, Country Kveld med Catwagon, North Lake Shivers, Jonas Elfqvist og Tennessee Tears. Ta storleisen eller en lett fjellvandring opp til konsertområdet. Kun 40 minutter fra Røros og 3 timer fra Trondheim. Begrenset antall billetter. Bestill nå på tandalen.com.
1: Skandia Cup er i full gang, og Adresseavisen sender kampene fra hovedbanen direkte. Følg lokale lag, spennende oppgjør og store øyeblikk fra Skandia Cup, uansett hvor du befinner deg. På adressa.no kan du hver kveld se høydepunktene fra dagens kamper. Og husk, ferske nyheter finner du på adressa.no.
2: Nea Radios traktorturné 2026 presenteres av Felleskjøpet.

0: klokka er fem.
1: Sendingen presenteres av
2: Nye Ford e-transit custom. Elektrisk varebil med firehjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal.
0: Sommer, sol, godt humør og god musikk.

0: Fra vårt eget verksted produserer Egil Ast Jern robuste og praktiske løsninger for landbruket. Vår RL 2000 dobbelt rundballeløfter allerede levert til rundt 1300 norske gårdsbruk. I tillegg lager vi rundballespid, syre- og plastholdere, samt spesialutstyr etter kundens behov. Når du trenger driftssikre løsninger som tåler norske forhold, velger du erfaring og kvalitet fra Egil Ast Jern. Vi treffes på Agrisjå. Egil Ast Jern, utstyr produsert for norske bønder.
1: Har du gammelt gull og gamle smykker som bare ligger og samler støv? Hos Gullhøna er det raskt og enkelt å få ut verdi av dine gamle eiendeler. Det er både smart og lønnsomt. Kom innom Gullhøna. Gode priser og oppgjør på dagen.
2: Nea Radios traktorturné 2026 presenteres av Felleskjøpet.

og høgfjell. Og som den villmarken sønn jeg er, så har jeg pakket i kombikampen hår eneste helg og reist til Valdres. Men her en fredagskveld så nekter kjæringa meg å reise, og aldri mer skal jeg få høre Buddeja lokk

0: mora fordra.
1: Altså, du kan jo bare mure opp en fiskedam her i hagen og sette ut noen regnbuer eller noe sånt. Men nei da, det er nok andre ting du heller vil ha på kroken, tenker jeg.
2: Du vet da vel at jeg er en friluftsmann. Jeg er en villmann.
1: Jeg har i hvert fall ikke merket noe til siden vi ble gift.
2: Det er det jeg bygger opp kroppen min for.
1: Du reiser deg bare til fjell, og du kommer hjem med torsk på tilbud fra leia. Hva har det med friluftsliv?
2: Nei, men altså, vi må ha mat.
1: Mat?
2: Vi må jo ha mat.
1: Det er jo det du reiser opp for å fiske der.
2: Ja, men det støtt, jeg får fisk,
1: du Anders. Du kommer hjem med seipanetter fra Dokka, og det er lange, krøllete, gule hårvasker.
2: Vi kan ikke noe for at ekspertisen på sammeklaget på Dokka røyter i. Det er ikke min skyld.
1: Pass vel bedre med disse blondinen og brunettene du treffer opp på fjellet, tenker jeg.
3: Det er noe eget med lukta av nystekt bakst. Hos Snurr Stjørdal bakes det fra bunnen av med ekte håndverk, gode råvarer og folk som bryr seg om det de serverer. Kom innom for en kaffe, en himmelsk snurr, en fersk lunsj, møtemat eller noe godt å ta med hjem når du vil gjøre litt ekstra stas på noen du er glad i. Snurr Stjørdal. Med kjærlighet til godt og naturlig bakverk. Midt i sentrum.
4: Scandia Cup er i full gang, og Adresseavisen sender kampene fra hovedbanen direkte. Følg lokale lag, spennende oppgjør og store øyeblikk fra Scandia Cup, uansett hvor du befinner deg. På adressa.no kan du hver kveld se høydepunktene fra dagens kamper. Og husk, ferske nyheter finner du på adressa.no.
5: Sendingen presenteres av
3: Scandic Stiklestad.

0: er du ute i trafikken. Kjør sikkert og kom trygt fram. Vi har ingen å miste. Hilsen Trygg Trafikk Trøndelag.
1: Elsker du å kjenne nakkhårene reise? Trenger du å få kokt topplokket og få blisset ut ørevoksen? Har du lyst til å flir til krampa tale? Eller tørsk en tår eller to? Da skal du følge med på når turnéteatret kommer med en forestilling nær deg. Vi reiser rundt i hele Trøndelag med teateropplevelser du aldri glemmer. Turnéteatret. På vei til hjertet ditt.
2: Vet du at du skal inn og få bilen din EU-kontrollert andre kvart år? Vi passerer flakene bensin og service til EU-kontroller på alle biler opp til 7,5 tonn. Skulle det oppstå behov for reparasjoner, så har vi gode priser og flinke folk. Ellers er det Sørflakene bensin og service du ringer hvis du trenger bilberging. Da ringer du oss på døgntelefon 73 81 73 50.

sommer med Mea Radio.

0: E6.
1: Venezuela ble i natt rammet av to kraftige jordskjelv med styrke på henholdsvis 7,1 og 7,5. US Geological Survey anslår at mellom 10.000 og 100.000 omkommet, og det omfattende skader. Det ble først advart om en mulig tsunami, men faren ble raskt avblåst. Episenteret vest for hovedstaden Caracas. Marius Borg Høiby har levert inn anken til lagmannsretten. Det bekrefter forsvarerne. I forrige uke ble han dømt til 4 års fengsel for til sammen 34 forhold. Anken gjelder 2 voldtektsanklager og vold i nære relasjoner. Ankesaken ventet å starte neste år. Politiets tilgang til basestasjonsdata fra forsvinningsdagen i Lørenskog fortsatt uklar. Den drapssiktede mannen sier han var på vei til trening på Strømmen da hans mobil ble registrert nær åstedet. Telenor opplyser at slike data lagres i 30 dager. Forsvareren mener politiet kan ha informasjon, men ikke vil svare i detaljer. Håndballprofilen Camilla Herrem hentet inn i NRKs ekspertlag frem til sommer-OL i 2028. Hennes første oppdrag blir EM før jul, fordelt på 5 land i Østeuropa. NRK opplyser at kontrakten varer ut 2028 og begrunner valget med at hun skal gi unik innsikt i dekningen av kvinnelandslaget. Verdens helseorganisasjon sier at den globale risikoen for ebola fortsatt lav etter at en lege i Frankrike fikk påvist smitte. Ifølge WHO skal legen ha blitt smittet under humanitært arbeid i Kongo. Det første gang ebola påvises i Frankrike og smittesporing pågår. Den amerikanske presidenten Donald Trump sier at Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj gjør en god jobb i krigen mot Russland. Det sa Trump under en pressekonferanse i Det hvite hus i natt. På spørsmål om Ukraina i ferd med å vinne, svarte han at Zelenskyj klarer å holde stand og la til at mange dør på begge sider. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Sommer, sol, godt humør og god musikk.

Torsdag, endelig det torsdag. Snart kommer fredagen, snart kommer helgen, og snart kommer juli også. Jeg synes det herlig å ha det her, eller at du med fra start da. For jeg setter i gang nå med forhåpentligvis dekket bord, sånn at vi kan kose oss skikkelig sammen de neste par timene. Om bordet dekket med arbeidsoppgaver eller hva det måtte være, vi skal komme oss godt igjennom.

0: Den 25. juni, tilbake I historia. Vi kan ta med at prototypen av en mobiltelefon ble vist frem I Tyskland. Det skjedde på denne dagen I 1925. Tenk det, mobiltelefonen vist frem som prototype I 1925. De var ikke så bærbare I starten, det skal sies da. Ulykkesfuglen Roy C. Sullivan fra Virginia ble truffet av lyn for 7. gangen på denne dagen her I 1977, og så var det verdensrekorden for uavbrutt glideflykt med en boomerang som ble satt til 2 minutter og 59 sekunder på denne dagen her tilbake I 1987. Det var toppløs dart som ble arrangert, en kamp der mellom England og England slo Tyskland 3-0 på denne dagen her I 1996. Jeg vet ikke om det har vært noe veldig mange flere landskamper I toppløs dart etter det, men vi har I hvert fall tatt med oss noe av det som har skjedd på denne dagen opp igjennom tida.
1: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
2: Og søvebønder.
3: Og kiropraktorer.
4: Og maskinutleiere.
5: Og advokater.
6: Og alarmselskaper.
7: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
8: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
9: Og selvfølgelig elektriker.
1: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
10: Nå får du salgssuksessen BYD C-Line 7 med 0% kampanjerente I en begrenset periode hos Kristoffersen Bil. C-Line 7 har sportsbilegenskaper I SUV-forkledning med Blade-batteri, avansert 4x4 og over 500 kilometer rekkevidde. Vi feirer med kampanjedager hos Kristoffersen Bil I Stjørdal. For mer info, se kristoffersenbil.no.
11: Terje!
12: Ja! Hva det nå, da?
11: Hjela virker ikke, og strømkontakten helt svart.
12: Åja, ja, vent litt, jeg skal fikse. Jeg har noen greier borti...
11: Du skal ikke fikse noe som helst. Sist du skulle fikse, så ble vi nesten husløs.
12: Så vanskelig det nok, altså.
11: Jeg ringer Gula Elektro, jeg. De monterer sånn elbilladegreier, ser jeg.
13: La hele fagfolk gjøre jobben. Ring Gula Elektro.
14: Er ikke kroppen helt trygg? Ring Bergstaden Bygg.
15: Du kan være helt trygg med Bergstaden Bygg.
16: Høres du I sommer, så husker folk deg til høsten. Når folk kjører bil, på hytta, pusser opp og nytter feriedagen, så radio fortsatt en god følgesvenn. Med radioreklame her på Nea Radio bygger du kjennskap gjennom hele sommeren, slik at kundene husker akkurat din bedrift når høsten kommer. Vi når ut til 57 000 lyttere. Ta kontakt I dag. På reklame alfakrøll Nea Radio.no eller slå på tråden 73 81 74 00 nå.

Det er faktisk ganske mange som har nasjonaldagen sin I dag. Det er både Kroatia, Slovenia og Mosambik som feirer grunnloven sin, eller om det er grunnloven de feirer, eller om det er noe annet uavhengighetsopplegg som gjør at de feirer nasjonaldagen sin I dag. Det jo egentlig klinkende likegyldig. Det bare å gratulere så mye med nasjonaldagen den 25. juni. Jeg må vel prøve å finne et uttrykk som vi kan ta for oss I dag. Det gjør vi snart.

0: Vi skal ta med oss uttrykket for dagen, og det rart at jeg ikke har hørt mer om dette her, hauk over hauk, for det et uttrykk som sporten eller idretten fort kunne ha tatt inn over seg, for hauk over hauk betyr at over den mektige det en enda mektigere, og uttrykket brukes gjerne når flere kjemper om å overgå hverandre, noe man gjerne gjør når det konkurranser. Så hauk over hauk, merkelig at det ikke har blitt et sportsuttrykk. Jeg har i hvert fall ikke hørt det, så da det eventuelt de idretter som jeg ikke følger med på. Og det jo noen det også, så det kan jo hende at det finnes der, i så tilfelle får du si det til meg. Men i språklitteraturen så hauk over hauk knyttet til det gamle testamentet, til forkynneren kapittel 5, vers 7, hvis du har lyst til å gå inn og lese i hvilken sammenheng man kan bruke hauk over hauk.
1: Jeg lå på rommet hele dagen og låt masse tårer trille. Jeg lå dypt under bakken.

0: en av Norges mest populære elbiler, Nissan Leaf, er tilbake i ny utgave. Med lengre rekkevidde, raskere lading, ny teknologi og like trygt og driftsikkert som alltid. Opplev nye Nissan Leaf og hele Nissan-rangen hos Auto 88 i Trondheim og på Stjørdal.
1: Polarbad er spabad laget for norske forhold. Testet, tilpasset og montert fiks ferdig, så du kan senke skuldrene og bli der litt lenger. Litt mindre hverdag, litt mer velvære. Se Polarbad Trondheim for mer info.
2: Scandia Cup er i full gang, og Adresseavisen sender kampene fra hovedbanen direkte. Følg lokale lag, spennende oppgjør og store øyeblikk fra Scandia Cup, uansett hvor du befinner deg. På adressa.no kan du hver kveld se høydepunktene fra dagens kamper. Og husk, ferske nyheter finner du på adressa.no.
3: Velkommen til Ribe Mynthandel. Vi kjøper gull, sølv og mynta. Her får du en god pris, og pengene får du kontant eller rett på konto. Vi kjøper også smykker, bestikk, medaljer og sedler. Besøk Ribe Mynthandel i Dronningens gata i Trondheim i dag.
4: Nea Radios traktorturné 2026 presenteres av Felleskjøpet.

Det finnes mye velvære I ferie, men sannelig finnes det mye uflaks og ulykker og irriterende hendelser som oppstår når det ferie også. Vi nordmenn verdensmestre I dette med å ta takboks, altså skibokser på taket på bilen, og vi kjører jo rundt med den på taket året rundt, mange av oss, og det mange som transporterer både det ene og det andre opp, og der, sup, kajak, det kan være syk, opp og der, og ikke rent sjeldent så har også takstativet vært redningen på byggvaruhus eller møbelbutikker eller den slags. Men da må man huske at man har noe på taket da, og det det mange som glemmer hvert eneste år. Skal inn under tak som bare har 2 meter høyde for eksempel, og vips så fjernes det som på taket og bilen for ødeleggelser og sånn. Hele 800 stykker det som glemmer seg hvert år.

Forskerne de har funnet enda flere argumenter for at flere bedrifter burde gå for 4-dagers uke. Det jo mange som klør seg i huvudet og sier at ja, men det jo helt umulig, sier bedriftene, i hvert fall de som ikke har prøvd det. Men det mange land rundt omkring i verden som har testet det og som går for det. Og nå det sånn at det vanligste når det kommer til ferie at man tar 3 uker i strekk. Andre så deler jo opp sommerferien i et par kortere perioder, men skal vi tro en ny studie fra australske forskere, så kan det være lurt å ta en titt litt lengre på ferien. Altså, ha lengre ferie. For når man først ute av jobbbobla, enten man maler huset, går i fjellet, reiser, nyter strandliv eller hva det skulle være, så ferie, viser det seg, mye bedre for helsa, både fysisk og mentalt, ifølge forskerne, som har sett litt grann mer på dette her. Og det uansett hva du bruker ferien på.

Har du bursdag I dag, så vil jeg gratulere deg med dagen, og så kan vi jo nevne at Benson Boone har bursdag I dag, han som synger Beautiful Things og Ghost Town og så videre. Han som kom på andre plass I Eurovision 2022 heter Sam Ryder, og han har bursdag I dag. Og så har vi langrennsstjerne Therese Johaug som fyller år I dag. Busy Phillips skuespiller, spilte blant annet Laurie I Cougar Town og har bursdag I dag, og så kan vi gratulere den britiske komikeren Ricky Gervais, som han heter, gratulerer.

0: De første bildene er kommet ut fra Venezuela, som viser de enorme ødeleggelsene etter nattens to store jordskjelv. Begge hadde styrke på over 7. US Geological Survey anslår at dødstallene kan komme opp i 100 000. Landets største flyplass er en av stedene som er rammet. Myndighetene har erklært unntakstilstand. I dag markeres terrorangrepet mot det skeive miljøet i Oslo, som i 2022 opplevde et målrettet angrep mot seg. Støttegruppen 25. juni arrangerer minnemarkering 4 år etter terrorangrepet i Oslo sentrum i natt. Marius Borg Høiby har levert inn anken til lagmannsretten. Det bekrefter forsvarerne. I forrige uke ble han dømt til 4 års fengsel for tilsammen 34 forhold. Anken gjelder 2 voldtektsanklager og vold i nære relasjoner. Ankesaken er ventet å starte neste år. Politiets tilgang til basestasjonsdata fra forsvinningsdagen i Lørenskog er fortsatt uklar. Den drapssiktede mannen sier han var på vei til trening på Strømmen da hans mobil ble registrert nær åstedet. Telenor opplyser at slike data lagres i 30 dager. Forsvareren mener politiet kan ha informasjon, men ikke vil svare i detaljer. Verdens helseorganisasjon sier at den globale risikoen for ebola fortsatt er lav etter at en lege i Frankrike fikk påvist smitte. Ifølge WHO skal legen ha blitt smittet under humanitært arbeid i Kongo. Det er første gang ebola påvises i Frankrike og smittesporing pågår. Den amerikanske presidenten Donald Trump sier at Ukrainas president Volodymyr Zelensky gjør en god jobb i krigen mot Russland. Det sa Trump under en pressekonferanse i Det hvite hus i natt. På spørsmål om Ukraina er i ferd med å vinne, svarte han at Zelensky klarer å holde stand og la til at mange dør på begge sider. Og det var en nyhetsoversikt. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Programmet presenteres av...
2: Nye Ford E-Transit Custom. Elektrisk varebil med 4-hjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal.
1: Og
3: årskort fra svømmehallen A4 Arena på Tiller. Sommer, sol, godt humør og god musikk.

Kjenner på at energien og stemningen her inne i hvert fall tipptopp, så håper jeg jo at det også skjer utenfor høytalernes rekkevidde, altså der du sitter. Det hadde jo gjort seg, hvis ikke så tror jeg det fryktelig slitsomt å henge på her. Det alltid litt sånn tungt hvis man har en litt sånn treig dag selv, og høre på de som fulle av energi. Enten det, eller så hjelper det på litt grann, sånn at du kjenner at det vokser seg oppover. Jeg håper egentlig det siste der, hvis du ikke allerede i form. Jeg håper uansett at du blir med meg videre.

0: Den 25. juni farge-tv-dagen, altså for de av oss som ikke opplevde en tid på tv-skjermen uten farger, så det nesten helt utenkelig at det var svart og hvitt I ruta. Men det muligheter for å finne svart-hvitt nå også. Det det som oppfordres til å gjøre I dag. Den globale Beatles-dagen I dag, det nesten som vi bare kan sette oss inn I en tidskapsel der, tenker jeg. FN, de arrangerer den internasjonale dagen for sjøfolk I dag. Da skal vi bli bedre kjent med vilkårene som sjøfolk lever på, sette pris på det de gjør og bidra I forbindelse med internasjonal handel og verdensøkonomi generelt. Skulle det være behov for noe spiselig feiring I dag, en innskyldning, så det geitosten som står I fokus. Det også jordbærparfé-dagen, så da går det an å velge da. Det finnes jo de som meget glad I geitost, og jordbær kanskje også sommerens egen frukt, eller det et bær da.
1: Velkommen til musikkveld på Kalfjell. En magisk musikkopplevelse 1000 meter over havet på fjellet I Hamra I Tendalen. 11. juli, The Tallest Man on Earth. 17. juli, Tommy Kjørberg med sekstett. 25. juli, Markus Krunegård. 30. juli, Countrykveld med Catwagon. North Lake Shivers, Jonas Elfqvist og Tennessee Tears. Ta storleisen eller en lett fjellvandring opp til konsertområdet. Kun 40 minutter fra Røros og 3 timer fra Trondheim. Begrenset antall billetter. Bestill nå på tanndalen.com.
2: Gode tilbud fra Spar I Selbu.
3: Hva med noen snacks til kampen? Fra torsdag til lørdag får du hele 40% rabatt på et stort utvalg fra Morud. Velg dine favoritter. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
4: Fra vårt eget verksted produserer Egil A. Stjern robuste og praktiske løsninger for landbruket. Vår RL2000 dobbelte rundballeløfter allerede levert til rundt 1300 norske gårdsbruk. I tillegg lager vi rundballespyd, syre- og plastholdere, samt spesialutstyr etter kundens behov. Når du trenger driftssikre løsninger som tåler norske forhold, velger du erfaring og kvalitet fra Egil A. Stjern. Vi treffes på Agrisjå. Egil A. Stjern, utstyr produsert for norske bønder.
5: Nea Radios traktorturné 2026 presenteres av Felleskjøpet.

I dag gratulerer vi Jørund og Jorunn med navnedagen. Det muligheter for å få til noe feiring. Der håper det blir massevis av oppmerksomhet og glede i dag til deg som heter Jørund eller Jorunn. Vi tar med oss ord for dagen også som vi vanligvis gjør, og i dag så går det som følger. Du kommer til å bli kritisert uansett, så du kan like gjerne gjøre hva enn du ønsker. Det et eller annet i det, altså. Det noe med å bare senke kravet til hva andre tenker og tror.

Når varmen slår inn om sommeren, da har man mest lyst til å ligge og ikke gjøre noen ting, men det skal gå an å trene og være aktiv også i varmen. Men det noen råd da, som gjør at du slipper å pådre deg heteslag når du holder deg i aktivitet, og intensiteten, du trenger ikke å dra på maks intensitet når det skikkelig varmt ute. Det veldig viktig å drikke vann, og det skal du gjøre før du blir tørst på varme dager, og så det å unngå å trene akkurat midt på dagen da, litt på morgenskvisten og litt på kvelden, så det litt kjøligere, og da kan det være lurt å ta seg en trening. Og hvis du har muligheten, så går det an å trene inndørs der det god aircondition da, sånn at du får svalere temperatur under treningsøkta, selv om du kanskje da pådrar deg noe dårlig samvittighet omfor at du skulle ha vært ute og nytt sola, og så står du inne og trener deg, gitt. Ja, men det går an på det aller varmeste tidene.

Det har vel vært sånn i samtlige tider nesten, at vi blir jo ikke fornøyd med oss selv. Det alltid noe som kunne ha vært bedre, noe som kunne ha sett bedre ut, et eller annet vi ikke helt fornøyd med. Jeg har i hvert fall inntrykk av at sånn har man hørt om gjennom hele livet.

0: Samtidig så jeg fra en familie som hele tiden har sagt sånn, ja, men det noen skavanker her og der, men det det jo hos alle, så man får bare godta de skavankene man har og gå videre i livet. Ikke tenke noe mer på det.
1: Skandia Cup i full gang, og adressavisen sender kampene fra hovedbanen direkte. Følg lokale lag, spennende oppgjør og store øyeblikk fra Skandia Cup, uansett hvor du befinner deg. På adressa.no kan du hver kveld se høydepunktene fra dagens kamper. Og husk, ferske nyheter finner du på adressa.no.
2: Det her en melding til deg som sitter på brakka eller på lunsjrommet og et tært gammelt superbrød med tubost og forepørse. Ta heller og gå inn på billettbestillinger.no og kjøp deg en billett på Liv Laga and the Crazy Ladies på Årsøya 11. juli. Det blir en gærbra fest!
3: Superenkel forskning viser at folk flest mer opptatt av pumpepris enn sjokoladeboller. Og beviset? Ja, nå har vi faktisk over 60 stasjoner spredt over hele Midt-Norge. Og med drivstoffkort får du 40 øre I rabatt per liter. Driv lønner seg alltid på sikt. Last ned og bruk appen som betaling. Driv. Drivstoff der du
4: Ser du etter brukt Volvo før sommerferien? Da det en ting du bør votte. Mange ser Volvo, men ikke alle kan tilby Volvo Select. Hos Nardo Bil Stjørdal får du kvalitetskontrollerte Volvoer med garanti, dokumentert historikk og tryggheten som følger med en autorisert Volvo-forhandler. For når sommerferien starter, skal du tenke på opplevelsene langs veien, ikke bekymringer for bilen. Akkurat nå har vi et stort utvalg brukte Volvoer klare for levering. På Nardo Bil Stjørdal.
5: Sendingen presenteres av... Nye Ford E-Transit Custom. Elektrisk varebil med firehjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal.
6: Årskort fra svømmehallen A4 Arena på Tiller.

Det var jo en grunn til at jeg begynte å snakke om skavanker, og at man ikke er fornøyd med hvordan man ser ut og sånn, og det kan jo hende at man er forholdsvis fornøyd med hvordan man fremstår også, helt til det kommer en kommentar, og det er litt det som kanskje ligger i denne her looks-maxing-eventyret, denne trenden. Det er jo litt sånn at man prøver å makse utseendet sitt, enten det er at man skal ha vaskebrett på magen, eller hvis man sminker seg på den måten, eller legger foundation sånn, så blir man mye mer symmetrisk i trynet. Altså, det er utrolig mye folk tar seg til og jobber seg gjennom og prøver seg på for å, hva skal man si, minske eller gjemme vekk de delene av seg selv som man ikke er så meget mye fornøyd med. Jeg tenker alltid sånn at det er jo like greit å bare være den man er, så slipper man å bruke så ekstremt mye tid på å gjemme ting som folk uansett vil finne på et eller annet tidspunkt.

0: Vi snakket om looksmaxing og det opplegget der. Det jo dessverre sånn at attraktive mennesker ofte blir oppfattet som mer kompetente, mer sympatiske og mer interessante, og det skjer på automatikk, nesten underbevisst. Litt som når du møter noen som ser veldig samlet ut, og så tenker du, åh, den personen har sikkert kontroll på livet. Men det jo ikke sikkert det sånn. Det kan hende det kaos under overflaten der. Forskeren peker på tre ting vi mennesker ofte vurderer når vi ser på andre, og det symmetri, sunnhet og noe som enkelt som hvordan folk presenterer seg selv.
1: Doffen, alt er katten og voffen.
2: Hos Doffen på Tiller finner du alt til katten og voffen. Vi storforhandler av vom hundemat, og utvalget omfatter fôr til gamle og unge, overvektige eller helt normale og aktive hunder. Vi har pølser på 500 gram, eller esker på 18 kilo for storinnkjøp. Dette og alt annet du trenger til din firbeinte venn, finner du hos Doffen.
1: Doffen, alt er katten og voffen.
2: Du ute i trafikken? Kjør sikkert og kom trygt fram. Vi har ingen å miste. Hilsen Trygg Trafikk Trøndelag.
3: Det Hammer Hagesenteret. Vi som helter 300 meter fra Værnesgjørska på Stjørdal. Har du behov for noe hjelp i hagen? Det være seg stenlegging, det være seg planting, det være seg klipping av noen frukttrær, eller bærbusker, eller andre hekker. Ta kontakt med oss på Hammer. Så skal vi gi deg en pris, og så skal vi gjennomføre det faglig og godt. Velkommen til oss, Hammer Hagesenter, 300 meter fra Værnesgjørska.
4: Tror du det tar lang tid å levere gull til gullhøna? Tro om igjen, det tar faktisk bare noen minutter å gi deg en nøyaktig vurdering. Kom innom gullhøna, gode priser og oppgjør på dagen.

Selv en torsdag med såpass mye god stemning og topp humør, det krever sin pause, altså det gjør det. Og det ikke fordi at vi skal senke nivået på energien eller noe av den type ting. Vi, tvert imot, vi skal bare opprettholde den gode stemningen og det høye nivået av energi, men da det lurt å fylle på lagrene litt. Og da trenger man en pust I bakken en gang iblant, og det skal vi ha akkurat nå, fordi her kommer påminnelsen på det. Og metoden som brukes her for å ta en liten pause, det rett og slett å bringe ut I ubrukelig informasjon som man ikke har behov for I livet, men som kanskje litt artig allikevel. Jeg kaller det dagens ubrukelige, men allikevel interessante fakta, og I dag så skal det innom de kongelige sverden, ikke den kongelige, men de kongelige. Og I dag så går det sånn som dette. Theatre Royal I Drury Lane I London ble grunnlagt av kong Karl II I 1663.

Det er ikke mer på tapetet I dag, eller det er ikke mer tid til å putte på ting som vi har på tapetet, så det får spares til I morgen, skal vi få dyttet inn nye saker og ting I løpet av to herlige nye timer. Jeg gleder meg allerede til å treffe deg igjen I morgen, hvis du har lyst til å stikke innom, det selvfølgelig helt opp til deg selv, men du et herlig selskap, så det skal du ta med deg. Nyt torsdagen videre her, så snakkes vi. Ha det!

0: Klokka er 8.
1: VM-kamper kan stjele nattesøvnen med avspark midt på natten og tidlige morgener. Søvnekspert Birgitte Rabeck Kornum ved Københavns Universitet råder å dele søvnen i korte bolker eller ta en powernap på maks 10 minutter. Ellers bør du sove lenger slik at du får mer overskudd til jobben, skriver Danmarks Radio. De første bildene er kommet ut fra Venezuela, som viser de enorme ødeleggelsene etter nattens to store jordskjelv. Begge hadde styrke på over 7. US Geological Survey anslår at dødstallene kan komme opp i 100 000. Landets største flyplass er en av stedene som er rammet. Myndighetene har erklært unntakstilstand. I dag markeres terrorangrepet mot det skeive miljøet i Oslo, som i 2022 opplevde et målrettet angrep mot seg. Støttegruppen 25. juni arrangerer minnemarkering 4 år etter terrorangrepet i Oslo sentrum i natt. Marius Borg Høiby har levert inn anken til lagmannsretten. Det bekrefter forsvarerne. I forrige uke ble han dømt til 4 års fengsel for til sammen 34 forhold. Anken gjelder 2 voldtektsanklager og vold i nære relasjoner. Ankesaken er ventet å starte neste år. Politiets tilgang til basestasjonsdata fra forsvinningsdagen i Lørenskog er fortsatt uklar. Den drapssiktede mannen sier han var på vei til trening på Strømmen da hans mobil ble registrert nær åstedet. Telenor opplyser at slike data lagres i 30 dager. Forsvareren mener politiet kan ha informasjon, men ikke vil svare i detaljer. Verdens helseorganisasjon sier at den globale risikoen for ebola fortsatt er lav etter at en lege i Frankrike fikk påvist smitte. Ifølge WHO skal legen ha blitt smittet under humanitært arbeid i Kongo. Det er første gang ebola påvises i Frankrike og smittesporing pågår. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Været presenteres av
3: Scandic Stiklestad
2: og
4: Internett og TV-leverandøren Neas.
5: Vi tar en liten titt på værutsiktene for denne torsdagen, 25. dagen i juni. Sørvest bris i Trøndelag, frisk bris på kysten, skyer, regn og til kvelden stort sett oppholdsvær i sør. De høye temperaturene lar vente på seg noen dager til. Det skal bli varmere i løpet av helgen, men i dag torsdag så er det 15 grader å vente i Oppdal. Både Steinkjer, Trondheim, Selbu og Røros får opp mot 14 grader.
2: Programmet presenteres av
6: Nye Ford E-Transit Custom. Elektrisk varebil med 4-hjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal.
2: Og
7: årskort fra svømmehallen A4 Arena på Tiller.
8: Sommer, sol, godt humør og god musikk.

0: sommer.
1: Ja, god sommer, hjertelig velkommen skal dere være og hele gjengen til frønsj, sommerfrønsj faktisk her i Nea Radio. Torsdag 25. juni har passert 8 timer, og det er Per Magne Moan som har inntatt frønsjstudio. Det betyr at det er andre stemmer som er ute på traktorturné i dag. En turné som ender opp i Oppdal, da i dag. Stopper på i Oppdal. Den går enda noen dager til den her traktorturnéen, vet du. Håper du har hatt en fin natt. Kanskje har du sett oppe og glodd fotball. Jeg vet de aller ivrigste helt sikkert har gjort det. Det har ikke undertegnet det gjort. Spare på kreftene til i morgenkveld. Da, vet du, da skal vi se kamp Norge-Frankrike. Men før den, en fantastisk fin torsdag. Ikke den beste værmessige riktig enda, men god været, det ser faktisk ut til å være på vei. Litt borti lørdag og søndag, da er det atskillig varmere også. Ja, 14-15 grader i dag, like ens i morgen. Men på lørdag, da passerer det 20 grader stort sett over hele linja. Og søndag, da passerer det 25 grader de fleste plassene her, så vi må bare holde ut lite grann til, og det gjør vi. Vi er inne i en dag der det har skjedd mye opp gjennom historien. Vi skal kikke litt mer på dagen i dag senere, men jeg kan jo ta med en par ting som vi kanskje vet alle sammen. I USA i 1879 så ble general George Custer sin avdeling utslettet av indianske styrker, ledet av Crazy Horse og Sitting Bull ved Little Big Horn River øst i Montana på dagen i dag. Mora Nisse, skiløperen, svensk sådan, født i, ja, det står, hun er født i 1917, er det, og i 1948 så vant han Vasaloppet. Han gikk ut av, han har bursdag i dag, Mora Nisse, gikk ut av tiden i 2012. Han vant Vasaloppet 9 ganger og 50 kilometer i Holmenkolla, 5 miler altså, 2 ganger i 1947 og 51. Og vi kan jo ta med at Roald Amundsen la ut på Nordpolsferd med skipet Maud på dagen i dag. Det er litt av det som har foregått den 25. juni opp gjennom året. Det er helt sikkert veldig mye annet også, det skal vi se litt mer på. Kanskje har du jubileumsdag i dag, eller kjenner noen som har det. Det er lov å sende i ønskeplate, vet du, her i kanalen. Bare å ta kontakt med oss, kodord ned og melding til 26114. Da tror vi var gjennom de viktigste formalitetene som vi ikke kan se. Vi er i gang med Top Loader, første musikk i dagens sommerfrønsj. Dancing in the Moonlight. Hjertelig velkommen til sendingen.

0: Toploader fikk være første artist ut i denne sommerfrønsjen i dag med sin Dancing in the Moonlight.
1: Sommer. Nea Radio. Sommerradio.
0: Den store internasjonale nyhetssaken i dag er altså jordskjelvet som har truffet Venezuela. VG skriver nå at man frykter enorme dødstall. Utenriksdepartementet har ikke oversikt over nordmenn i området. Så vi får håpe og krysse fingrene her og håpe at det går bra på alle måter her, men at det store skader, det er ingen som helst tvil om når man ser bilder fra Venezuela. Her hjemme i Trøndelagen, der er det litt fredeligere på hvert fall når det gjelder jordskjelv, og det ser ut til å være litt fredelig i det politiske miljøet som fylkespolitikeren ser ut til å glede befolkningen litt, for det blågrønne flertallet har nemlig vedtatt en stor satsing på fylkesveien. Namdalsavisa skriver i dag at hele 356 millioner kroner ekstra nå skal deles ut til prosjekt over hele fylket med hovedfokus på økt framkommelighet og trafikksikkerhet. Ifølge avisa så kommer potten på et gunstig tidspunkt for en lokal anleggsbransje som den siste tida har opplevd ordretørke. Nå mener fylkespolitikeren at entreprenører kan forberede seg på en rekke nye oppdrag rundt om i hele fylket. For den som ikke vil sitte og se på at vegvesenet bygger veier, eller at fylkeskommunen bygger fylkesveier, så kan du opp og røre litt på det, og det kan du gjøre ved å bli med på St. Olavsloppet. Første etappen rekker ikke før klokka 7 i dag, så gikk startskuddet for første etappe. Det er den 39. utgaven av St. Olavsloppet som går av stabelen nå. Og de neste tre dagene så skal stafettlaget tilbakelegge rundt 34 mil fra Trondheim til Østersund. Og så en kortere variant, ikke det som ulike er det av det løpet, der er det bare 21 mil totalt. Her går startskuddet i Stjørdal klokka 11 nå i dag, og kanskje du rekker det hvis du har på joggeskoen og får på det tilhørende løpeklær, skal vi kalle det. Nettstedet Kondis omtaler St. Olavsloppet som Nordens største og mest tradisjonsrike stafetta, skriver NRK nå i dag. Samler både motionister og konkurranseløpere til tre dager med løping, lagånd og sosialt fellesskap gjennom noen av de mest naturskjønne områdene i Midt-Norden. 150 påmeldte lag i år, det er en økning fra i fjor. Og i går kveld så kanskje folk øverst i Gauldalen at brannvesenet rykket ut gjennom Holtålen. Det kom melding om brann i en bil ut med Øyungen, altså i Hestdalsfjellet. En dieselbil som brann ikke, det var lav spredningsfare til terreng, det har jo regnet ganske mye, så det var blitt så stor fare for at det skulle spre seg i terrenget. Ingen personer ble skadet av det her. Det er vel det som er de viktigste sakene her og nå. Vi følger jo, selv om vi ikke har lokale nyheter i sommer, så følger vi jo nyhetsbildet, og hører du på frønsjen, så skal jeg love deg at skjer det nå i Trøndelag, så skal du få høre det i løpet av sendingen. Og som vanlig, vi isber tale med god musikk. Nå er det en tur til Sverige, Ace of Base, Cruel Summer, Cutfather og Joe Mix heter denne låta. Merkelig navn, men... Det er i hvert fall Ace of Base vi hører.

0: Husk, 17. og 18. juli, Racerfestival på Stiklestad Camping. Bil, familieaktivitet og racerfest med bonddrag og beist. Billetter på kultar.no.
1: Scandia Cup i full gang, og Adresseavisen sender kampene fra hovedbanen direkte. Følg lokale lag, spennende oppgjør og store øyeblikk fra Scandia Cup, uansett hvor du befinner deg. På adressa.no kan du hver kveld se høydepunktene fra dagens kamper. Og husk, ferske nyheter finner du på adressa.no.
2: Har vi noen planer til uka, eller?
3: Nei. Hytta da, eller?
2: Ingenting som skjer der nå. Det mellomsesong der.
3: Hvor det skjer masse da?
4: Løsningen ligger nærmere enn du tror. Bestill et 2-døgnskrus med Color Line. Det alltid helg på havet.
5: Høres dieselmotoren din sånn ut? Eller kanskje sånn? Eller høres den ikke i det hele tatt? Da trenger du hjelp. Nobra Konsult et spesialverksted for all type dieselmotorer, pumper, dyser og injektorer. Vi har rask levering og fornuftige priser på reparasjon og nye komponenter til bil, båt, traktor og andre motortyper. Ta en kikk på nobrakonsult.no eller ring på 47 99 08 88.

0: Ja, kanskje ikke kjent for å være de raskeste bilene, Toyota Hiace, men unna går det vel der om du gir jernet eller flat pedal, da, som Grønnes sang om i låta. Rett og slett flat pedal heter den.
1: Sommer, sol, godt humør og god musikk. Nea Radio. Ingen

0: sommer.
1: Ja, vi håper også at det blir litt likere. Det er litt tungt vær over en lag også i dag enda, men det skal bli bedre når det lir ute i helgen, kan vi lese ut av Yr sin fremstilling av værmeldingen. En ting vi følger i alle våre sendinger, det er trafikken, og vi skal få en liten titt på hvordan det ser ut akkurat nå.
2: Trafikken på Nea Radio presenteres av
3: Trygg Trafikk Trøndelag.
1: Det er ikke så mye å melde, det er stilt og rolig i morgenstimene i dag. Rushet er, ja, om ikke helt unnagjort, så er ikke så, går ikke så veldig sakte da. Litt opphopning inn til Trondheim-serien, men det er vel naturlig, det er sånn i, ja, klokka nærmer seg 8:30 en torsdag morgen, må vi kunne si enda da. Ellers så vet vi at UP er ute, hadde flere kontroller i, på nye E6-en sør for Støren de siste dagene. Den siste kontrollen UP hadde der var i går kveld i 9-tida. Det var i Soknedalen. Nedslående resultater, skriver politiet. Det endte faktisk i 7 førerkortbeslag, 11 forenklet forelegg. Høyeste hastighet var 141 km i timen i 80-sona. Tidligere på dagen i går så hadde UP også kontroll på samme sted. Det resulterte i 6 førerkortbeslag på grunn av hastighet. Tilsammen 13 sjåfører har mistet førerkortet på grunn av for høy hastighet på det her stedet det siste døgnet. Og det, da, ja, det viser at da er det bra politiet ute å sjekke. Da. Kjør forsiktig, og selv om det er ny, fin asfalt

fristende å gi på litt på en ny E6, så ikke kjør over fartsgrensa. Kjør etter forholdet og etter det som lovlig. Vi kan vel ikke si det bedre enn det. Da det Coldplay sin tur, Adventure of a Lifetime. Det Nea Radio du lytter på om du lurer på om du ikke har display på radioen din og kan se det der. Det sommerfrunch på Region Radioen Nea Radio.

0: du etter brukt Volvo før sommerferien? Da det en ting du bør våtte. Mange ser Volvo, men ikke alle kan tilby Volvo Select. Hos Nardo Bil Stjørdal får du kvalitetskontrollerte Volvoer med garanti, dokumentert historikk og tryggheten som følger med en autorisert Volvo-forhandler. For når sommerferien starter, skal du tenke på opplevelsene langs veien, ikke bekymringer for bilen. Akkurat nå har vi et stort utvalg brukte Volvoer klare for levering. På Nardo Bil Stjørdal.
1: Det noe eget med lukta av nystekt bakst. Hos Snurr Stjørdal bakes det fra bunnen av med ekte håndverk, gode råvarer og folk som bryr seg om det de serverer. Kom innom for en kaffe, en himmelsk snurr, en fersk lunsj, møtemat eller noe godt å ta med hjem når du vil gjøre litt ekstra stas på noen du glad I. Snurr Stjørdal. Med kjærlighet til godt og naturlig bakverk. Midt I sentrum.
2: Helge oppdatert på det som skjer. Nyheten fra Oppdal og Rennebu. Får du jo oppavisa på opp.no og på radioen.
3: Nea Radios traktorturné 2026 presenteres av Felleskjøpet.

0: VM-kamper kan stjele nattesøvnen med avspark midt på natten og tidlige morgener. Søvnekspert Birgitte Rabeck Kornum ved Københavns Universitet råder å dele søvnen i korte bolker eller ta en powernap på maks 10 minutter. Ellers bør du sove lenger slik at du får mer overskudd til jobben, skriver Danmarks Radio. De første bildene er kommet ut fra Venezuela, som viser de enorme ødeleggelsene etter nattens to store jordskjelv. Begge hadde styrke på over 7. US Geological Survey anslår at dødstallene kan komme opp i 100 000. Landets største flyplass er en av stedene som er rammet. Myndighetene har erklært unntakstilstand. I dag markeres terrorangrepet mot det skeive miljøet i Oslo, som i 2022 opplevde et målrettet angrep mot seg. Støttegruppen 25. juni arrangerer minnemarkering 4 år etter terrorangrepet i Oslo sentrum i natt. Marius Borg Høiby har levert inn anken til lagmannsretten. Det bekrefter forsvarerne. I forrige uke ble han dømt til 4 års fengsel for tilsammen 34 forhold. Anken gjelder 2 voldtektsanklager og vold i nære relasjoner. Ankesaken er ventet å starte neste år. Politiets tilgang til basestasjonsdata fra forsvinningsdagen i Lørenskog er fortsatt uklar. Den drapssiktede mannen sier han var på vei til trening på Strømmen da hans mobil ble registrert nær åstedet. Telenor opplyser at slike data lagres i 30 dager. Forsvareren mener politiet kan ha informasjon, men ikke vil svare i detaljer. Verdens helseorganisasjon sier at den globale risikoen for ebola fortsatt er lav etter at en lege i Frankrike fikk påvist smitte. Ifølge WHO skal legen ha blitt smittet under humanitært arbeid i Kongo. Det er første gang ebola påvises i Frankrike og smittesporing pågår. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Programmet presenteres av... Nye Ford E-Transit Custom. Elektrisk varebil med 4-hjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal.
2: Og
3: årskort fra svømmehallen A4 Arena på Tiller.
4: L.

0: Trondheimsjø, gode ord dør sist, heter låta her vi hørte. Og, eller låta heter Trondheim, gode ord dør sist, det vel navnet på bandet det da. Vi skal som sagt se litt mer på denne dagen i dag. Vi kan ta med at i 1997 så fikk den 915 meter høye vulkanen Sofri på den lille karabiske øya Montserrat. Et utbrudd som gjorde at øya helt ble ubeboelig. Blant annet så ble hovedstaden Plymouth dekket av så mye lava og aske at den måtte forlates. Folk søkte mot nordspissen av øya, og i august begynte britiske krigsskip å evakuere befolkningen på om lag 2000 innbyggere. Utbruddet stilnet etter hvert av, og i 1998, altså året etterpå, så kunne enkelte vende tilbake. Gjenoppbyggingen kom i gang igjen, men boligmangelen var stor. Hovedstaden ble flyttet til Brades i Little Bay-området nordvest på øya. Og øya den er fremdeles da, en dag i dag britisk koloni. Så det var en del dramatiske ting som har skjedd, som sagt, på dagen i dag. I 1530, den augsburgske konfesjon ble overrakt keiser Karl den 5. Og bekreftet at, at lutheranerne skulle følge den felleskirkelige tro. Det ble vedtatt på dagen i dag, for kanskje litt spesielt interesserte det her da. I 1941, Finland rykket med militære styrker inn i Sovjetunionen for å gjenerobre Øst-Karelen, og beholdt det her området frem til 1944. Koreakrigen brøt ut på dagen i dag i 1950, og i 1953 så ble skuespiller Svein Tindberg født den 25. juni. Utbyggingen av fjernsynet startet med at Stortinget vedtok en landsplan, og det gjorde de på dagen i dag i 1957, altså snart 70 år siden. George Michael, britisk popsanger, ble født på dagen i dag i 1963. Han gikk ut av tiden i 2016. Og Therese Johaug, hun la opp i 2020, ja, hun har også bursdag i dag, ja, 1988 hun født. Tok hele 14 VM-gull og 4 OL-gull før hun la opp i 2022, og la opp igjen i 2025. Tok en liten fødselspause da først. Slottet åpnet dørene for regulær omvisning i år 2000 på dagen i dag, og det gjør de vel også enda så vidt jeg vet. Det er en god del ting som har skjedd i dag. En ting som kanskje er litt viktig, navnedagen, det er Jørund og Jorunn, og eller Jorunn da, som har navnedag i dag. Kanskje har du noen du kjenner, eller noen artister du vet om, som heter Jørund eller Jorunn? I så fall så kan du jo tipse oss om det, så skal vi lete litt i bunkene etter navnedagsrelatert musikk. Vi har fått noen sms'er fra dere lyttere. Vi skal kikke litt på dem straks. Først litt Bonnie M.
1: Daddy Cool. She's crazy like

0: I plass til en låt ifra Bonnie M, vet du, her i sommerfrunsjen på Nea Radio. Vi hørte Daddy Cool.
1: Sommerradio. Hele sommeren på Nea Radio.
0: Ja, det er kanskje det hele sommeren. Ja, vi, selv om det ikke er så veldig sommertemperaturer, så håper vi klarer å bringe litt sommerstemning inn i de trønderske radioapparatene da, i hvert fall. Som sagt, vi har fått en del reaksjoner på SMS også i dag. Takk til dere som bidrar der titt og ofte. Blant annet Maleren, han er med i dag også. God morgen fra Øverlangstein i dag også. Kan bekrefte at tåka lå tett oppå der i går, og en god grunn til at helikopteret ikke landet i forbindelse med ATV-ulykka. I dag er det oppholdsvær, asfalten begynner å tørkes, og det er 11 grader, skreven. Ja, det var i 7 timer i morges, så det er en helgjennom snart 2 timer siden. Jorunn har navnedag i dag, skriver Maleren. Det har jeg. Jorunn Hunters er med på låten Norge vinner VM i år, så den må da vel passe bra. Ja visst, den må da passe bra.

Ja, jeg vet ikke hva som skjedde her. Vi mistet låta, rett og slett. Skal vi gi den en sjanse til, eller synes vi har litt datatrøbbel her? Vi prøver den her VM-låta. Norge vinner VM i år en gang til, vi.

Nei, det dessverre litt dårlig kvalitet på den der låta her. Jeg vet ikke hva som har skjedd. Vi får prøve å reparere låta, og så får vi spille den en gang til. Men du fikk i hvert fall overbrakt helsinga di. Tusen takk for det, Hummelfjell-gubben. Du en av... Det var ikke Hummelfjell-gubben, nei. Det var maleren for Hummelfjell-gubben. Han har også sett i helsing. Du skal ta med den nå, tenkte jeg. Det var maleren det som ville høre den her låta. Jeg skal prøve å se om vi får til å reparere den litt grann. Så, over til Hummelfjell-gubben. God morgen! Hvordan er været i åren, skriven? Ja, det er vel litt overskyet og kanskje begynner å bli en sånn 13-14 grader. Heldigvis oppholdsvær. Vi er på vei til Frankrike med tog via København og Hamburg. Kanskje setter vi oss ned i Paris og ror før kampen mot Frankrike. Spill Champs-Élysées med Joe Dassin, skrev Hummelfjell-gubben. Håper det vi lykkes bedre med den nå da.

Vi hørte Olivia Newton-John og John Travolta med You're the one that I want. Nest siste låta før vi skal oppdatere oss litt på siste nytt. Frem til helslaget, her i gyllene tider, sommertider.

0: Sommerradio. Hele sommeren på Nea Radio.
1: Nea Radio.
0: Klokka 9.
2: To kraftige jordskjelv rammet Venezuela med under ett minutts mellomrom i natt. Først 7,2 og deretter 7,5 i styrke ifølge US Geological Survey. Minst 32 bekreftet omkommet og rundt 700 skadet. Nasjonal unntakstilstand innført og flyplassen ved Caracas stengt. Redningsmannskaper mobiliseres nå. Utenriksdepartementet skriver i en pressemelding at de ikke har oversikt over hvor mange nordmenn som befinner seg i Venezuela. Det frivillig å registrere seg, og derfor finnes det ingen full liste. Samtidig bekrefter ambassaden kontakt med nordmenn i landet. Eksperter frykter at flere 10.000 kan ha omkommet etter jordskjelvene. I dag markeres terrorangrepet mot det skeive miljøet i Oslo, som i 2022 opplevde et målrettet angrep mot seg. Støttegruppen 25. juni arrangerer minnemarkering 4 år etter terrorangrepet i Oslo sentrum i natt. Tromsø kommune har vedtatt å innføre turistskatt fra 1. januar 2027. Skatten skal finansiere tiltak som kommer innbyggerne, næringsliv og besøkende til gode. Før ordningen kan starte må den godkjennes av Nærings- og Fiskeridepartementet. Det opplyser kommunen i en pressemelding. VM-kamper kan stjele nattesøvnen med avspark midt på natten og tidlige morgener. Søvnekspert Birgitte Rabeck Kornum ved Københavns Universitet råder å dele søvnen i korte bolker eller ta en powernap på maks 10 minutter. Ellers bør du sove lenger slik at du får mer overskudd til jobben, skriver Danmarks Radio. Norges fotballherrer har hatt sin siste treningsøkt før VM-kampen mot Frankrike. Fransk seier eller uavgjort gir Frankrike førsteplassen i gruppe I, mens norsk seier sender Norge til topps i gruppen, noe som avgjør hvem man møter i 16-delsfinalene. Det usikkerhet rundt Julian Ryerssons skade mot Senegal. Og det var en nyhetsoversikt. Jeg heter Endre Lundgren.
3: Været presenteres av
4: Scandic Stiklestad.
5: Matvarebutikken Spar B Langset.
3: Og
6: internett og TV-leverandøren Neas.
7: Vi tar en liten titt på værutsikten for denne torsdagen, 25. dagen i juni. Sørvest bris i Trøndelag, frisk bris på kysten, skya, regn og til kvelden stort sett oppholdsvær i sør. De høye temperaturene lar vente på seg noen dager til. Det skal bli varmere i løpet av helgen, men i dag torsdag så det 15 grader å vente i Oppdal. Både Steinkjer, Trondheim, Selbu og Røros får opp mot 14 grader.
3: Sendingen presenteres av
8: Nye Ford e-Transit Custom. Elektrisk varebil med firehjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal.
3: Og
9: årskort fra svømmehallen A4 Arena på Tiller.
10: Sommer, sol, godt humør og god musikk.

God sommer, dere etternørdere som har kanskje ligget ut på litt takket være sene nattetimer foran fjernsynsskjermen og fotball-VM, og kanskje først sti opp nå. Det sommerfrunch på Nea Radio du lytter til, Per Magne Moan i studio her. Vi har allerede gjort unna en time, men for deg som glad i regional trøndersk radio, så har vi enda mange, mange, mange sendetimer her i, ja, både utover formiddagen og ettermiddagen, ikke minst. Vi jo ute på traktorturné. I går var vi i Rennebu, og i dag så ender ferden opp i, på Oppdal faktisk. Knut Inge Skjem og Karin Jektvik er ute og fyrer opp jondieren, tenker jeg, og sjekker så at oljetrykket er rett, og at maskinen går hele veien fram til dagens destinasjon. Vi skal snakke litt om den sendingen mot slutten av frunchen. Gikk du glipp av sendingen i går ettermiddag, så skal du få noen gjenhør der. Vi treffte masse trivelige folk på Berkåk i Rennebu, der vi fortalte om både pilegrimsvandring og laksefiske, og vi hørte om barnas naturverden, og ikke minst frivilligsentralen, som er en viktig institusjon i også Rennebu. Litt senere i sendingen det, vi følger trafikken, vi følger egentlig det trønderske nyhetsbildet, og skjer det nå i løpet av formiddagen, så skal jeg love deg, du skal få høre det her i frønsjen. Nå er det gitaristen fra, ja, han var jo med på Woodstock i sin tid, og mener bestemt han var. Vi skal snakke om Carlos Santana. Vi skal spille en litt nyere låt, kommer rundt årtusenskiftet, den her. Maria, Maria.

0: Det var Carlos Santana på gitar, men ikke på sang. Det var et prosjekt, man nesten kaller det, som kaller seg for The Product GNB. Men gitaristen, unektelig, helt spesiell måte å spille på, Santana.
1: Nea Radio, lyden av sommer.
0: NRK skriver at ATB nå har kommet med sin sommerruter i Trondheims område. Det vil si altså Trondheim, Melhus, Malvik, Skaun, Stjørdal og Orkland. Og denne perioden den varer fra 29. juni, fra helgen nå, og til og med 9. august. ATB skrev at de hver sommer tilpasser seg rutetilbudet etter hvordan folk reiser når mange har ferie fra jobb og skole, og i år så styrkes sommertilbudet på noen linjer, og det blir igjen mulig å reise kollektivt fra byen og ut til populære turområder. Det er artig at vi i sommer kan tilby buss helt ut til noen av de fineste turområdene i Trøndelag. Nå kan du la bilen stå, og likevel komme det på populære fjellturer, sier Harald Storønning, direktør for Plan i ATB til NRK i denne pressemeldingen. Full oversikt over endringer, det finner du på atb.no, altså ATB sine nettsider. Vi har fått en melding fra Roar, bare Roar, står det her. Det er vel Roar med uten H, da, som han kalte seg før. Mornings fra Løvset med regn i lufta. Jorunn har navnedag, kan med en låt fra Jorunn Stiansen. Hun vann vel Idol i 2005, altså i 2005, med vennhilsen bare Roar. Det gjorde det.
2: Gjella.
3: Hehehe.

0: Hva får du når du kombinerer firehjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 kilometer? Den nye superbilen Evo 4x4. Med mye plass, hengervekt på 1500 kilo og firehjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389.900 og 2,99% kampanjerente. Opplev nye BYD Evo 4x4 hos Kristoffersen Bil.
1: Leiter du etter noe litt utenom det vanlige? Hos Home by Guard Interiør finner du unike interiørskatter, klær og møbler, håndplukket med omtanke. Besøk oss på Valentinlyst I Trondheim, på Røros eller døgnet rundt på homebyguard.no.
2: Du ute I trafikken? Kjør sikkert og kom trygt fram. Vi har ingen å miste. Hilsen Trygg Trafikk Trøndelag.
3: Agrishow arrangeres på Frigården I Stjørdal 21.–23. august. En stor møteplass for landbruket og en trivelig folkefest for hele familien. Her får du husdyr, fagprat, debatter, kultur, lokalmat og masse aktiviteter. Agrishow samler folk fra hele regionen, så sett av datoen 21.–23. august. Billetter og informasjon finner du på agrishow.no.
4: Agrishow presenteres I samarbeid med Gjensidige.
5: Knut Inge?
6: Yes!
5: Nå færer vi!
6: Hvor?
5: På tur med traktoren!
7: Vi girer opp, vi girer ned, vi girer opp og ned mellom en og to og tre og kjører traktor med henger.
6: Vi skal på traktorturné I år som I fjor I Nea Radio.
5: Og vi skal til mange plasser I Trøndelag. Hvis du lurer på hvor du finner oss hen, Gå inn på Facebook-siden vår eller på nearadio.no.
6: Traktorturné 2026.
8: Sendingen presenteres av
9: Nye Ford E-Transit Custom. Elektrisk varebil med firehjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal.
8: Og
10: årskort fra svømmehallen A4 Arena på Tiller.
11: Sommer, sol, godt humør og god musikk.

0: Alejandro Fuentes der, sail away. Vi skal se litt hvordan det ser ut ute i trafikken i Trøndelag akkurat nå.
1: Trafikken presenteres av
2: Trygg Trafikk Trøndelag.
0: Stilt og rolig i Trøndelag, så vidt vi kan se. Ikke noe meldinger av noe slag, hverken fra politi eller veitrafikk sentral. Og når vi kikker på flyttkartet vårt, så ser det ut til å flytte godt også. Ikke noe opphopping noe sted, ser jeg. Litt rann kanskje ut av, eller inn til Trondheim, men regner med at morgensrushet er i ferd med å ebbe ut også det. Det kan jo skje ting der du er ute og kjører noe i dag, så tips oss veldig gjerne om det. Kodord ned og melding til 26114, så skal vi sørge for at det blir formidlet til andre trafikanter.

0: hele sommeren på Nea Radio.
1: Steinlegging, muring, plant en hekk, klipp frukttrær, klipp bærbuskene, legg plan. Ja, alt det der kan kanskje være litt vanskelig for den som ikke kan alt det. Har du spørsmål om sånne ting, eller andre ting til hagen? Ta kontakt med oss på Hammer Hagesenter, 300 meter fra Verneselskap.
2: Husk, 17. og 18. juli, Racerfestival på Stiklestad Camping. Bil, familieaktivitet og racerfest med bonddrag og beist. Billetter på kultar.no.
3: Gode tilbud fra Spar i Selbu.
4: Hva med noen snacks til kampen? Fra torsdag til lørdag får du hele 40% rabatt på et stort utvalg fra Morud. Velg dine favoritter. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
5: Skandia Cup i full gang, og Adresseavisen sender kampene fra hovedbanen direkte. Følg lokale lag, spennende oppgjør og store øyeblikk fra Skandia Cup, uansett hvor du befinner deg. På adresse.no kan du hver kveld se høydepunktene fra dagens kamper. Og husk, ferske nyheter finner du på adressa.no.
6: En av Norges mest populære elbiler, Nissan Leaf, tilbake i ny utgave. Med lengre rekkevidde, raskere lading, ny teknologi og like trygt og driftsikkert som alltid. Opplev nye Nissan Leaf og hele Nissan Rangen hos Auto 88 i Trondheim og på Stjørdal.
7: Oppslagstavla. Hva skjer i Trøndelag?
8: Torsdag kveld det ny runde klappstolbingo i Sparebank 1-hallen på Støren. Du kan vinne inn til 20 000 kroner. Det hele starter klokka 19. Klappstolbingo. Torsdag 25. juni klokka 19 i Sparebank 1-hallen.

0: bestandig for å mi.
1: Elvetuns bestandig for å mi. I går så var traktorturnéen altså til destinasjon Rennebu, og vi valgte kommunesenteret Berkåk. Der hadde vi massevis av gjester. Vi fikk blant annet høre om barnas naturverden.
2: Vi skal til noe som heter for barnas naturverden.
1: Ja, og Merete Fossum, du er en av ildsjelene bak dette her. Fortell, hva er barnas naturverden?
3: Barnas naturverden, det er totalt tre selehus, som det heter. Det er, ja, de er inspirert av tidlig middelalder. Det var slike hus som pilgrimene overnatta i på vei til Nidaros. Og så er det satt opp at tre sånne oppe i et område som heter Ramsfjella, her i Rennebu. Og de går liksom som en sånn trekant imellom hverandre, med avstander som er tilpasset barneføten. Og der kan du overnatte, og du kan ordne deg mat, og du kan fisk, og ja, veldig barnevennlig og fint terreng. Mm.
1: Du kalte det selehus?
3: Selehus, ja.
1: Mm. Fortell, hvordan ser de ut?
3: Nei, de er som sagt inspirert av tidlig middelalder, så det er ganske sånn låge tømmerbygninger med sovealkove, kan du si, med benker der du kan ligge, og så er det et ildsted rundt, og så er det et lite kjøkken.
1: Og det der tatt vare på, det kan brukes i dag?
3: Ja, det er ikke tatt vare på, det er rekonstruert eller satt opp at nye hus, ja.
2: Tanken bak dette her er jo at det skal være barnevennlig, som du sier. Det er kort avstand. Hvor lange gåturer er det mellom de her da?
3: Nei, det varierer litt, men alt mellom 2 og 7 kilometer.
2: Ja, i lett terreng?
3: I lett terreng, som er tilpasset barneføten, ja.
2: Mm. Det høres jo nesten ut som vi kunne ha tatt turen opp
1: i
2: mange.
1: Nesten, så du har klart det der i treskoene dine, eller du har ikke dem i dag?
2: Nei, jeg har ikke. I dag har jeg joggesko.
1: Ja. Men altså, og dere vil jo selvsagt ta unger på besøk, og du sier at det her er populært. Hvor omfangsrikt er det her opplegget?
3: Nei, det er jo slik at de fungerer egentlig som selvbetjente sånn turisthytter i TT-regi, sånn at de står åpen hele tiden, og hit kan hvem som helst komme og bo og være. Mm-hmm. Og så får du kjøpt festkort til området i tillegg. Ja.
1: Og hva er jobben din da, midt oppi her?
3: Nei, det har min jobb har vært å bookingansvarlig for det her da, for at hvis det er større grupper som kommer, eller flere familier som kommer, så er det greit å booke på forhånd, slik at du vet at det er plass hvertfall. Mm.
2: Men det her er vel ikke et rent lokalt tiltak? Dere har gjester langveis fra?
3: Absolutt, og så har gjester både fra... Ja, fra hele landet egentlig, mest regionalt, men også nasjonalt, og en del utenlandske navn ser vi også i gjestebøken. Mm.
2: Det er jo slik at hvis man hører om dette her nå, da tenker jeg at det her kan vi jammen ha tenkt oss og blitt med på. Hvordan går man frem for å få en sånn tur, eller melde seg inn i en sånn tur?
3: Nei, det er så enkelt som at du i prinsippet så kan du oppsøke, bare gå dit og være der, rett og slett. Det skal være lav terskel for å være med på det her. Men det er lurt å ta en telefon til bygdesenteret eller noen kontaktpersoner først, for å sikre seg at det virkelig er plass da. Det er jo populært blant, ja... skoler og andre organisasjoner, Røde Kors som er der, og litt sånn større grupper.
1: Så fint navn da, Barnas Natursenter, hva skal du komme på der?
3: Barnas Naturverden, ja.
1: Mm. unnskyld, Naturverden, her holder jeg, ja.
3: Jeg var ikke med på den navneprosessen, men jeg synes nå det er et passende, veldig passende navn da.
2: Mm. Det ble, jeg har gjort litt research da, Per Magne, jeg skal innrømme det.
1: Du er på Google, bare innrøm det.
2: Jeg er på Google, og jeg ser at det ble etablert allerede nede på 90-tallet som et sånt bygdeutviklingstiltak.
3: Ja, det stemmer nok det.
2: Mm. Mm. Og det her ville jo også være en del grunneier som er involvert her. Er det et slags samarbeid, eller er man bare...
3: Yes, det
2: jo, hvordan fungerer det?
3: Det jo et samarbeid mellom nok så mange grunnere, altså, som på en måte som har vært med og låne bort av sin grunn til det her fjellområdet. Og så det jo ildsjela som med og ja, venner av barnas naturverden, kan jo si, som med og tar vedlikehold og kjører opp ved og ja. Sånne ting.
1: Hvis det kommer noen fra voksenverden da, og bies inn i dette området, hva sier dere da?
3: Ja, det bare hyggelig det.
1: Det lov for voksne også?
3: Lov for voksne også.
1: Du nevnte jo pilegrimma her også. Er de ofte å frekventere fasilitetene?
3: Nei, det blir litt utom leden i dag, det gjør det altså. Så det ikke så mye pilegrimma oppi der, det tror jeg ikke.
1: Hvordan ser det ut fremover da? Hvordan blir det her, og hvordan utvikles det?
3: Det skjer det stadig telefoner og henvendelser om barnas naturverden, det det. Så jeg vil nok kanskje si at det noe av de fremste turisttilbudene vi har i Rennbu, barnas naturverden.

0: sommer.
1: Hei, hei. Lars Lent her. Jeg fisker i Nea. Radio.
2: Se på det her da. Det er kjøttkak og lasagne og kløpp. Og se brunsausen.
3: Hverdagsmiddag skal være enkelt. Velkommen til oss hos Café Langset i Selbu.
2: Gelé, sjokoladepudding, vaniljesaus.
3: Middagsbuffeten står fremme helt til klokka 18.
2: Se på det her da.
4: Jolle, burger er godt det. Men det smaker like godt med lave drivstoffpriser på alle drivstasjonene. Driv er rett og slett kun drivstoff til lavest mulig pris. Så burgeren må du nesten ta et annet sted. Nå har vi faktisk over 60 stasjoner spredt over hele Midt-Norge. Og med drivstoffkort får du 40 øre i rabatt per liter. Driv lønner seg alltid på sikt. Last ned og bruk appen som betaling. Driv. Drivstoff der du er.
5: Ser du etter brukt Volvo før sommerferien? Da er det en ting du bør våtte. Mange ser Volvo, men ikke alle kan tilby Volvo Select. Hos Nardo Bil Stjørdal får du kvalitetskontrollerte Volvo med garanti, dokumentert historikk og tryggheten som følger med en autorisert Volvo-forhandler. For når sommerferien starter, skal du tenke på opplevelsene langs veien, ikke bekymringer for bilen. Akkurat nå har vi et stort utvalg brukte Volvo klare for levering. På Nardo Bil Stjørdal.
6: Skal du arrangere konsert, turnering, dugnad eller jubileum? Nå er oppslagstavla på Nea Radio endelig tilbake. En enkel og rimelig måte for å få arrangementet ditt på lufta. Vi leser opp kunngjøringen di på radio flere ganger daglig. Perfekt for lag, foreninger og lokale arrangører. Bestill ved å sende en e-post til reklame@nearadio.no eller ring oss 73 81 74 00.

Det var The Call of the med All of My Friends. Vi ser at klokka nærmer seg nok en gang helslaget, noe som betyr nyheter det. Og frem til den slags denne gangen så er det Anders Jektvik med litt av solskinnsvise som ei sol.

0: er 10.
1: AUF-leder Gaute Skjervø sier at rapporten fra Skattekommisjonen ikke holder mål. Han mener at det kuttes for mye til dem som har mest, og at FRP får en politisk fordel. Skjervø sier til Klassekampen at Arbeiderpartiet bør legge skattepolitikken frem på rød-grønn linje når de har makten. To kraftige jordskjelv rammet Venezuela med under ett minutts mellomrom i natt, først 7,2 og deretter 7,5 i styrke ifølge US Geological Survey. Minst 32 bekreftet omkommet og rundt 700 skadet. Nasjonal unntakstilstand innført og flyplassen ved Caracas stengt. Redningsmannskaper mobiliseres nå. Utenriksdepartementet skriver i en pressemelding at de ikke har oversikt over hvor mange nordmenn som befinner seg i Venezuela. Det er frivillig å registrere seg, og derfor finnes det ingen full liste. Samtidig bekrefter ambassaden kontakt med nordmenn i landet. Eksperter frykter at flere 10.000 kan ha omkommet etter jordskjelvene. I dag markeres terrorangrepet mot det skeive miljøet i Oslo, som i 2022 opplevde et målrettet angrep mot seg. Støttegruppen 25. juni arrangerer minnemarkering 4 år etter terrorangrepet i Oslo sentrum i natt. Tromsø kommune har vedtatt å innføre turistskatt fra 1. januar 2027. Skatten skal finansiere tiltak som kommer innbyggerne, næringsliv og besøkende til gode. Før ordningen kan starte må den godkjennes av Nærings- og Fiskeridepartementet. Det opplyser kommunen i en pressemelding. Norges fotballherrer har hatt sin siste treningsøkt før VM-kampen mot Frankrike. Fransk seier eller uavgjort gir Frankrike førsteplassen i gruppe I, mens norsk seier sender Norge til topps i gruppen, noe som avgjør hvem man møter i 16-delsfinalene. Det er usikkerhet rundt Julian Ryerssons skade mot Senegal. Og det var en nyhetsoversikt. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Været presenteres av
3: Scandic Stiklestad
2: og
4: Internett og TV-leverandøren Neas.
5: Vi tar en liten titt på værutsiktene for denne torsdagen, 25. dagen i juni. Sørvest bris i Trøndelag, frisk bris på kysten, skyet, regn og til kvelden stort sett oppholdsvær i sør. De høye temperaturene lar vente på seg noen dager til. Det skal bli varmere i løpet av helgen, men i dag torsdag så er det 15 grader å vente i Oppdal. Både Steinkjer, Trondheim, Selbu og Røros får opp mot 14 grader.
2: Programmet presenteres av
6: Nye Ford E-Transit Custom. Elektrisk varebil med firehjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal.
2: Og
7: årskort fra svømmehallen A4 Arena på Tiller.
8: Sommer, sol, godt humør og god musikk.

0: sommer.
1: God sommer, ja. Hjertelig velkommen til time 3 av sommerfrunsjen denne torsdag, 25. dagen i juni herrens år 2026. Per Magne Moan i studio. Konstaterer altså at temperaturen jeg venter ligger rundt 14, 15, 16 grader i Trøndelag i dag. Det samme i morgen. Men så begynner det å skje noe heldigvis. Lørdag, da er det 20 grader flere steder, de fleste steder faktisk i Trondheim. 19 på Røros på lørdag, og på søndag 25 grader på Røros, det samme Oppdal 22 grader i Steinkjær og Trondheim, og Selbu får 23 grader. Det er noe på gang, tror jeg, og jeg håper virkelig at det blir litt varmere. Skal du ut og nyte sommeren lall på en dag som i dag, så kan vi jo ta med noen badetemperaturer. Filland Hitra, der er det 12 grader, på Kleivkjønna Levanger 14 grader, Flatholmen Malvik 15, Hundhammeren 14, 11 grader i Osen i Ramsøya. Skal du til Røros, så er det i Hundsundvika 11 grader, mens det er 14 grader, nesten må jeg si, hele 14 grader i det som kalles for Sjøodden på Røros. Steinkjer, Bartnesveien 18 grader. Det er for øvrig det varmeste temperaturen vi har i badevatnet i Trøndelag i dag, altså Bartnesveien i Steinkjer, 18 grader. Rungstadvatnet i Steinkjer har 17, i Trondheim så er det 14 i Bakkelidammen, Døblebukta er 13 grader, 13,5 i Djupvika, 14 i Fagerheimsbukta, 20-vatnet 15 grader, Lianvatnet 16, og i Teisendammen 15,5 grad. God svømmetur! Og mens du henter frem snorkel og dykkemaske og neseklyp kanskje også, så er det gruppa The Strangers sin tur til å få litt spilletid her i lunsjen, eller sommerfrunsjen vår. Ja, nå var det ikke dem som lå øverst, det var nemlig DJ Ötzi. Vi får henter frem at Strangers ved neste korsvei. Hey baby, DJ Ötzi.

0: Ja, som sier at denne låta passer bra til den der ro-tingen norske fansen har, altså, hey baby, roer du akkurat på den der lyden, vet du. Vi hører i hvert fall DJ Ötzi.
1: Sommerradio, hele sommeren, på Nea Radio.
0: Kanskje ikke så mange som misunner lokalpolitikerne i Namsos i dag. De er nemlig ferd med å bestemme den fremtidige skolestrukturen i bygda. Flere skoler er ikke bygda i kommunen, heter det. Flere skoler i kommunen er foreslått nedlagt for å spare penger, og politikere har snakket med tidligere som har vært med på det her, sier at det er noe av det verste man må ta stilling til. Tidligere denne uka så stemte kun Arbeiderpartiet formannskapet for å legge ned noen skoler. Resten mener at det er mulig å spare 100 millioner kroner på annen vis. Og i dag så skal kommunestyret ta et endelig vedtak om hvilke skoler som består. Mange møtte opp for å vise sin støtte til kommunen da kommunestyret da møttes i dag. Man visste det utenfor møtelokaler og inne i møtelokaler. Det er NRK som skriver det her. De har også en melding om at Thomas Tangen nå blir ansvarlig redaktør og daglig leder i avisa Gaula på permanent basis. Han kommer fra konstituert i rollen siden mars, og kom, eller har vært det, og kom da fra Trondheims avisa Nidaros. Han sier til NRK at han er takknemlig for tilliten og ser frem til å videreutvikle det fundamentet som allerede er lagt. Så det er ny redaktør og daglig leder i avisa Gaula, altså. Det er litt av det vi har av nyheter her i Trøndelag akkurat nå. Vi skal ganske snart se litt på ute i trafikken og se hva som rører seg der, men først litt Magnus Hestegrei. Kanskje litt sent, eller skal vi si det kanskje litt tidlig, men nei, det er litt sent. Et løfte om vår. Vi har jo knapt, vi har nettopp gjort unna våren, men fin låt, det er det nå, lalla.

0: helelektriske Suzuki e-Vitara 4x4 som skapt for norske forhold. Med 40 mil rekkevidde og firehjulstrekk inkludert I prisen. Kom innom for prøvekjøring og sikre deg din e-Vitara. Tilgjengelig hos Kristoffersen bil nå fra utrolige 354.000. Suzuki e-Vitara, som skapt for norske forhold.
1: Det noe eget med lukta av nystekt bakst. Hos Snurr Stjørdal bakes det fra bunnen av med ekte håndverk, gode råvarer og folk som bryr seg om det de serverer. Kom innom for en kaffe, en himmelsk snurr, en fersk lunsj, møtemat eller noe godt å ta med hjem når du vil gjøre litt ekstra stas på noen du glad I. Snurr Stjørdal. Med kjærlighet til godt og naturlig bakverk. Midt I sentrum.
0: Det finnes mange spabad, men de færreste laget for akkurat dette landet. Hos Polarbad tester vi hvert bad før det leveres, og vi følger opp så det forblir bekymringsfritt. Slik skal velvære føles, synes vi. Se Polarbad Trondheim for mer info.
2: Nea Radios traktorturné 2026 presenteres av Felleskjøpet.
3: Programmet presenteres av
4: Nye Ford e-Transit Custom Elektrisk varebil med firehjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal
3: Og
5: Årskort fra svømmehallen A4 Arena på Tiller
6: Sommer, sol, godt humør og god musikk Nea Radio

0: Det var Paolo Mendonca, eller Mendonca kanskje det heter, Birds and the Beast.
1: Trafikken på Nea Radio presenteres av
2: Trygg Trafikk Trøndelag.
0: Fra Bird and Beast over i den trønderske trafikken her på Saumfare veien her nå for å se om det er noe, om det går greit for seg, og det gjør det da virkelig. Jeg har ikke sett på makene, det

Ja, det var våre gode venner i Jævlar på kjærlek det. Hver skal vi sove i natt? Mange skal gå pilgrimsvandring eller pilgrimsferd også denne sommeren, og det er ja, blant annet i Italia muligheter for det her, men også i Norge er det mange som går til Nidaros da. Og en av pilegrimsledene, den går gjennom Rennebu, der vi var med traktorturneren i går, og ja, de gjør litt spesielt ut av det her i Rennebu, skal vi høre. Men først, så en liten oppfordring, eller ja, hva skal vi kalle det? En liten, prøve å få mane fram litt sol, for jeg har fått en melding på SMS ifra speakeren. Hei, Per Magne, tror du vi kan spille fram sola med Beach Boys Surfing USA? Litt som landslaget gjør nå. Ja, jeg håper det, spikeren, at sola kommer frem nå når vi satt på den her.

0: Sommeren best, men jeg har radio på øret.
1: Mange bruker noen dager, kanskje noen uker også, denne sommeren på å gå langs pilgrimslederen. En av pilgrimslederne inn til Nidaros, inn til Trondheim, går gjennom Rennebu. Og nettopp i Rennebu var vi på traktorturné i går. Der traff vi en av dem som ivre for å lage litt, skal vi si, litt opplegg og gjøre litt stas på at leden går gjennom bygda. Vi har fått nok en gjest i studio, vi vet du, Joar Fjellstad fra Pilgrimsforeningen i Rennebu. Hjertelig velkommen på, ja, kaller dere det torget her?
2: Ja, det kalles torget. Ja. Det noe egentlig ikke noe torg, for det noe bare en plass, oppeplass.
1: Du altså i denne Pilgrimsforeningen, og hvem dere?
2: Oss en gjeng som prøver å få til at dem som går som pilgrim gjennom bygda skal få en god opplevelse. Det vel bottenlina, tror jeg, og så det Rennebu kommune da, som sørger for at leia oppe og at hun merket sånn at de finner frem.
1: Og her går det mye, pilgrimer?
2: Det gjør egentlig det. Jeg prøver å rekne dem. De som ferger gjennom bygda sånn, siden 2013, da gikk det 300. Og det har øket hvert år. Frem til nå i fjor så var det altså reknet over 1000.
1: Og så sitter du og teller dem da, følger med, eller er du sikker på at du er inne på rett tal her?
2: Det er osikre tal, selvsagt, men osikkerhet er like ens hvert år.
3: Bare så vi får det på plass, en pilgrim, hva er det?
2: Ja, det var det da. Jeg visste egentlig ikke hva en pilgrim var i, eller annet enn at det var noen personer som var på tur til et hellig sted. Så det var liksom sånn generell viten. Men så oppdaget oss noen folk som får og gikk etter veia her, med sekk på rygga. Det var noen raringer.
3: Ja.
2: Det var ikke raringer, så sagt, men jeg har støkt det da. For når oss har på sekk, vet du, så går det også på fjellet eller ute i skogen. Så da måtte vi prøve å finne ut hva det der var. Da. Så var det noen som oppdaget at de spor mest av hver en om at de ville inn i kirka. Spesielt i Rennebu, da, som er litt spesiell kirke også. Så måtte oss få til en ordning der oss fikk åpnet døren, sånn at de kom inn. Det var i 2012, så det er ikke lenger siden. Men siden der da, så hadde det bare øket på dette tallet på dem som fær. Og Gudbrandsdalsleden heter den delen til pilgrimsveien som går gjennom her, fra Oslo til Trondheim, Nidarosdomen som er målet, der Sankt Olav er gravlagt.
3: Men nå er det selvfølgelig siden 2012, sier du, men det her startet vel sånn sett i middelalderen? Eller anene går nå tilbake dit i hvert fall?
2: Anene, de går at den er egentlig 1031.
3: Ja, året etter slaget på Stiklestad.
2: Nemlig, fordi at det gikk bare et år da, før han Olav Haraldsson, som ble drept på Stiklestad, ble helliggjort av paven i Rom. Mm. Katolsk selvfølgelig var det. Så det med pilgrim, det er jo en katolsk ting i kristendommen, i alle fall. Så, men i 1031 så var det noen som fant ut at paven skulle finne ut at han var hellig nok til at det ble en pilgrimsmål. Og det er faktisk et pilgrimsmål som er nordligst i dem som er godt kjent. Og det er altså Trondheim, altså Nidaros den gangen da, Santiago de Compostela, Roma og Jerusalem. Og så er det vel Canterbury borte i England som kan regnes inn at det er der da.
1: Så det er et veldig, skal vi si, celebert godt selskap, den her leden der?
2: Absolutt, absolutt. Han er ikke katolsk den leden vår da. Som dere vet så er Lutheran skal være her siden 1537, reformasjonen. Og etter der, eller da den datoen, så var det faktisk forbudt å gå pilgrim, som det heter.
3: Mm.
2: Med lov i hånd så kunne de stoppe en som kaller seg pilgrim da, og få en til å slutte med det her. Men det ble opphattet i 1997, da det ble bestemt på regjeringshold da, at det skulle åpnes den gamle ruta som gikk fra Oslo til Nidaros, eller fra Viken til Nidaros, etter den gamle veien. Og den går gjennom Rennebu da, faktisk, fra opp med oppdalsgrensa over Gisna, gamle kongevei, ned til Skjepphaugen i Rennebu, og følger delen nedover da, til Meddalsmerket.
1: Men går de hele veien fra Viken, altså fra Oslo til Nidaros?
2: Mange gjør det, ja.
1: Men det, går, det enkelte som går bare deler også?
2: Det absolutt, og det, det å gå pilgrim, det mange som spør da, hvor skal jeg starte den da? Da sier jeg, du kan starte hjem, hjemmefra, ja. Og så går du til Nidaros.
3: Også. Men når sagt når man da kommer til Rennebu, hva er det som møter man da?
2: Det første møtet det skal være en informasjonstavle på grensen fra den kommunen som de har forlatet. Om hva det de har i vente i Rennebu. Mm. Og litt oppnevning til hva som finnes til overnattingsplasser og plasser å kjøpe seg mat og liksom, sånn generell informasjon om det å forrå.
3: Ja, for det jo mange av de der gamle, hørte på å si, de gamle gode pilgrimsstoppene som faktisk finnes ennå.
2: Ja, det, nå vet jeg ikke helt hva du mener.
3: Nei, ja, så jeg tenker på at i middelalderen så stoppet man jo enkelte steder, og mange av de der gårdene, eller plassene i hvert fall, finnes jo ennå.
2: Ja, ja, det har du rett i. Ja, og det faktisk en del av dem som da kalles skysstasjoner ferietiden, mm. som også er overnattingsplasser på denne pilgrimslea i dag. I Rennebu så har også ikke noe mangt av dem, men de finnes, ja. Mm.
1: Går det an å kategorisere dem som gjør det her da? Hvorfor? Hvorfor går det en pilgrim?
2: Det er mange grunner til at de går pilgrim i dag i hvert fall. Det kan jo være det at de har ja, noen problemer i familien som de skal liksom få tenkt igjennom og gå for seg selv og Og mange går fordi at de er på treningstur. Mange går for å, ja, egentlig bare å gå. Gjøre noe gjennom ferien. For det går noe 5 uker for å gå fra Oslo til Trondheim, for dem som bruker hele leia da.
1: Blir den tatt like godt imot langs hele leia som den gjør her i Rennebu?
2: Ja, det tror jeg. Jeg kan ikke garantere det, for jeg har ikke vært på alle plassene, men det jeg hører er at de er godt mot i overalt, og ikke bare der de skal ligge, men langs veien, og at de, når de kommer til oss i hvert fall, så sier de at de har opplevd hele turen, at folk sier hei, og ja, gir dem en kaffekopp her og der. Og.
1: Har du prøvd det her selv da? Har du vandret mye?
2: Jeg har ikke vandret så mye, dessverre. Jeg har tenkt tanken, men hvert år så er det noe som kommer i veien.
1: Men du er engasjeret i det her, ikke for det?
2: Ja, absolutt, og det er for at da møter oss folk.
3: Men det er ikke sånn at man må være religiøs for å drive med det her, det er for alle?
2: Dette er absolutt for alle og enhver. Det er nødvendig at du skal på død og liv være så religiøs som mulig, eller at du blir så religiøs som mulig. Det er bra det, selvfølgelig, men det er åpent for alle. Alle trossamfunn og ja, alle og enhver, må si det, bare store og små.
1: Vi hørte jo i stad, når vi snakket med en Dagfinn Vold, da, som har skrevet en helpeske bok om Gapahuka, så er det jo Gapahuka i ganske nærhet av pilgrimsleden også.
2: Ja, det er det. Det er noe som står mellom Stamnan og Vold, for eksempel, som er veldig bra med utsikt mot Trollheimen, blant annet.
1: Og Vold, det har jeg hørt om før, si litt om, for det er et prosjekt dere har.
2: Ja, det er det. Jeg kan jo si at du startet opp med at Berkåk, som er kommunesenteret, ja, det er riktig i dag. Men i gammel tid så var det Vold. Og grunnen til at det er på Berkåk i dag, det er at kommunestyret som har sine møter på det som er kommunesenteret, de begynner på gammelskolen på Vold. Og så det gjetter seg oppover bygda da, etter hvert om kommunikasjonsåren har vært det de er i dag med E6 og Dovrebanen og ja, spesielt de to.
1: Hva ser du ut på her i dag da, vi som aldri har vært på Vold?
2: Nei, da må vi ta en tur.
1: Ja, det må vi gjøre. Neste traktorturne.
3: Ja, da kjører vi innom.
2: Ja, nei, det de møter på pilgrimsleden da, det er rett og slett at de kommer til nå skal la gammelbua. Og det er en museumsbutikk i dag da, fra 1984. Men det var altså butikk fra 1871 til 1970. Mest av 100 år. Og der inne så har vi etablert et museum som kan brukes i dag til å ta imot pilgrimer som kommer etter leden. Og ikke bare pilgrimer, men andre veifarende også.
1: Det er jo mange pilgrimsleder, i hvert fall flere, inntil Trondheim også. Jeg vet, hjem østfra. Er det den som kommer sørfra nå, som går her gjennom Rennebu, eller er det mange?
2: Ja, nå er jeg ikke helt sikker på hvor mange det er, men jeg kan jo telle opp dem som vi kommer på. Østerdalsleden fra Elverum og oppover mot Tynset og over den veien. Og så har vi Gudbrandsdalsleden, som var den såkalte viktigste begynnelsen i 1997. Og så er det Kystleden fra Egersund og langs kysten oppover. Og så har vi noe som heter Romboleden, som kommer fra Sverige, over Tydalen. Og så er det det de kaller, de har fått lov å kalle det Sankt Olavsleden, svenskene som fikk det da selvfølgelig, så der går det altså fra, hva det heter, bort med Bottenviken, og over Østersund, og ned Verdalen, og til Trondheim.
1: Og for noen år siden så var det jo et ganske royalt bryllup i Nidarosdomen, Märtha Louise og Ari Behn gifta seg, og dem, i forkant av bryllupet så gikk de jo en del av leden, var det, skulle du si leden da, de gikk?
2: Det kan jeg faktisk ikke svare på, for da var jeg ikke her. Da var jeg i full militærtjenest fortsatt, så jeg var ikke pensjonert ennå. Men etter jeg kom hatt som pensjonist, så har jeg nå fått lært i hvert fall at han som nå skal bli konge, han Håkon og fruen, kom gjennom bygda her, og de var ferske ektefolk.
1: Så det her er populært blant de royale i hvert fall da?
2: Ja, de også. Men du behøver ikke være royal eller religiøs eller noe sånt spesielt, det for alle og enhver.
1: Ja, Knut Inge, skal vi vandre? Skal vi legge det inn i ferieplanen neste år, kanskje?
3: Ja, det, vi kan jo gjøre det. Det går jo også en led, så vidt jeg blir kjent nordfra og ned til Trondheim også, så det har vært mange som har tatt turen inn til Nidaros, som det hette den gangen.
1: Ja, tusen takk for at du kom inn med oss, Joar Fjellstad. Takk for en god historie.
2: Jo, prøv han også godt i gang.
1: Ja, det gjorde du, Joar, og det klarte du bra også. Det var altså litt pilgrimshistorie. Vi skal holde oss til vandring litt eller annet. Vandreren er nemlig titelen på låta vi har satt på. Her er Nordmann.

0: Elsker du å kjenne nakkhårene reise? Trenger du å få kokt topplokket og få bliss ut ørevoksen? Har du lyst til å flir til krampa tale? Eller tørsk en tår eller to? Da skal du følge med på når Turnéteatret kommer med en forestilling nær deg. Vi reiser rundt i hele Trøndelag med teateropplevelser du aldri glemmer. Turnéteatret. På vei til hjertet ditt.
1: Skandia Cup er i full gang, og Adresseavisen sender kampene fra hovedbanen direkte. Følg lokale lag, spennende oppgjør og store øyeblikk fra Skandia Cup, uansett hvor du befinner deg. På adressa.no kan du hver kveld se høydepunktene fra dagens kamper. Og husk, ferske nyheter finner du på adressa.no.
2: Ser du etter brukt Volvo før sommerferien? Da er det en ting du bør votte. Mange selger Volvo, men ikke alle kan tilby Volvo Select. Hos Nardo Bil Stjørdal får du kvalitetskontrollerte Volvoer med garanti, dokumentert historikk og tryggheten som følger med en autorisert Volvo-forhandler. For når sommerferien starter, skal du tenke på opplevelsene langs veien, ikke bekymringer for bilen. Akkurat nå har vi et stort utvalg brukte Volvoer klare for levering. På Nardo Bil Stjørdal.
3: Velkommen til Ribe Mynthandel. Vi kjøper gull, sølv og mynter. Her får du en god pris, og pengene får du kontant eller rett på konto. Vi kjøper også smykker, bestikk, medaljer og sedler. Besøk Ribe Mynthandel i Dronningens gata i Trondheim i dag.

0: God sommer med Nea Radio, verdens beste trønderadio.
1: Velkommen til musikkveld på Kalfjell. En magisk musikkopplevelse, 1000 meter over havet, på fjellet i Hamra i Tendalen. 11. juli, The Tallest Man on Earth. 17. juli, Tommy Kjørberg med sekstett. 25. juli, Markus Krunegård. 30. juli, Countryfell med Catwagon. North Lake Shivers, Jonas Elfqvist og Tennessee Tears. Ta stoleisen eller en lett fjellvandring opp til konsertområdet. Kun 40 minutter fra Røros og 3 timer fra Trondheim. Begrenset antall billetter. Bestill nå på tandalen.com.
2: Visste du at nesten 19 000 lesere får med seg Stjørdalsnytt hver eneste utgave?
3: Nesten 19 000? Det mye folk det.
2: Ja, og nå det enda enklere å lese nyhetene. Du får Stjørdalsnytt helt gratis som e-avis.
3: Så smart, bare last ned appen eller les oss på sn.no.
2: Stjørdalsnytt, papirutgave og e-avis helt gratis hver eneste uke.
4: Fra vårt eget verksted produserer Egil Ast Jern robuste og praktiske løsninger for landbruket. Vår RL 2000 dobbel rundballeløfter allerede levert til rundt 1300 norske gårdsbruk. I tillegg lager vi rundballespid, syre- og plastholdere, samt spesialutstyr etter kundens behov. Når du trenger driftssikre løsninger som tåler norske forhold, velger du erfaring og kvalitet fra Egil Ast Jern. Vi treffes på Agrishow. Egil Ast Jern, utstyr produsert for norske bønder.
5: Høres du i sommer, så husker folk det til høsten. Når folk kjører bil, på hytta, pusser opp og nyter feriedagene, så radio fortsatt en god følgesvenn. Med radioreklame her på Nea Radio bygger du kjennskap gjennom hele sommeren, slik at kundene husker akkurat din bedrift når høsten kommer. Vi når ut til 57 000 lyttere. Ta kontakt i dag. Og reklame alfakrøll nea radio.no eller slå på tråden 7381 nå.

Shake by the Ocean Dance heter bandet. Vi registrerer altså at siste meldingen fra trafikken det her som skjer på Steinkjær. Brann I en lastebil der, ikke meldt om hverken spredningsfare eller personskade. Politi og brannvesen nå på stedet. Ikke kommet noe oppdatert melding etter det, og her var for en times tid siden. Vi registrerer at vi nærmer oss nok en nyhetsoppdatering, nok et timeslag her på I sommerfrensjen på denne radio. Frem til nyheten nå, så det Violet Road, A Piece of Paradise vi skal høre.

0: God sommer med Nea Radio, verdens beste trønderadio. Nea Radio, din sommerradio. Klokka 11.
1: Jordskjelvet i Venezuela berører foreløpig ikke nordmenn. Utenriksminister Espen Barth Eide sier at en nordmann registrert i landet og skal være i god behold. Han oppfordrer eventuelle uregistrerte nordmenn til å melde seg slik at norske myndigheter får oversikt. Skadene etter skjelvet omfattende, og det ventet høye tall på skadede og døde. Hudkrefteksperter advarer mot myter om soling etter at flere influensere sprer desinformasjon. Direktoratet for strålevern og atomtrygghet sier at solkrem ikke farlig, og at UV-stråler kan skade huden selv uten synlig solbrenthet. Tidlig oppfølging viktig for prognosen ved føflekkreft. AUF-leder Gaute Skjervø sier at rapporten fra Skattekommisjonen ikke holder mål. Han mener at det kuttes for mye til dem som har mest, og at FRP får en politisk fortell. Skjervø sier til Klassekampen at Arbeiderpartiet bør legge skattepolitikken frem på rød-grønn linje når de har makten. Kristen Sveaas investeringsselskap Kistefoss har besluttet å anke dommen fra Oslo tingrett i Solstad-saken. Anken gjelder mot styremedlemmene i Solstad, daglig leder og Aker Kapital samt Frank Reite. Tingretten ga Røkkes Aker og de øvrige saksøkte rett på alle punkter i slutten av mai, og saksøkerne ble dømt til å betale sakskostnader. Tromsø kommune har vedtatt å innføre turistskatt fra 1. januar 2027. Skatten skal finansiere tiltak som kommer innbyggerne, næringsliv og besøkende til gode. Før ordningen kan starte må den godkjennes av Nærings- og fiskeridepartementet. Det opplyser kommunen i en pressemelding. Norges fotballherrer har hatt sin siste treningsøkt før VM-kampen mot Frankrike. Fransk seier eller uavgjort gir Frankrike førsteplassen i gruppe I, mens norsk seier sender Norge til topps i gruppen, noe som avgjør hvem man møter i 16-delsfinalene. Det usikkerhet rundt Julian Ryerssons skade mot Senegal. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Været presenteres av
3: Sandfærhus Bilpleie
2: og
4: Internett og TV-leverandøren Neas.
5: Vi tar en liten titt på værutsiktene for denne torsdagen, 25. dagen i juni. Sørvest bris i Trøndelag, frisk bris på kysten, skyer, regn og til kvelden stort sett oppholdsvær i sør. De høye temperaturene lar vente på seg noen dager til. Det skal bli varmere i løpet av helgen, men i dag torsdag så det 15 grader å vente i Oppdal. Både Steinkjer, Trondheim, Selbu og Røros får opp mot 14 grader.
2: Programmet presenteres av
6: Nye Ford E-Transit Custom. Elektrisk varebil med firehjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal.
7: Sommer, sol, godt humør og god musikk.

0: sommer.
1: Og med det så er vi i gang med siste time sommerfrønsj på Nea Radio denne torsdagen, 25. dagen i juni. Fremdeles Per Magne Moan i studio. Vi skal snart få høre med traktorgjengen vår som er ute og har funnet seg en ny destinasjon å besøke i dag. De skal være på Oppdal i ettermiddag. Høre litt hvordan den sendingen blir. Men aller først, Charlotte Nilsson, Take Me to Your Heaven.

0: Väntar kalla drycker, färska varor och massor av sommargodis, läsk, snacks och glass. Stanna till på vägen. Följ oss på Instagram och Facebook för sommartips och erbjudanden. Sväng inom Hamra Livs på din Sverigesresa. Sväng inom Hamra
1: Livs. Hej, Paul här, trummis i Liv Laga. I år så firar vi 10-årsjubileum och det ska vi markera med en skikkelig fest ut på Årsøyen 11. juli. Det blir servering til helstekt gris med gærgod saus. Eldar Vågan kommer i show. Vi gir med oss The Crazy Ladies, så det her blir en skikkelig artig kveld. Kjøp billetter på billettbestillinger.no.
2: En av Norges mest populære elbiler, Nissan Leaf, tilbake i ny utgave. Med lengre rekkevidde, raskere lading, ny teknologi og like trygt og driftsikkert som alltid. Opplev nye Nissan Leaf og hele Nissan-rangen hos Auto 88 i Trondheim og på Stjørdal.
3: Doffen, alt katten og offen.
4: Hos Doffen på Tiller finner du alt til katten og voffen. Vi storforhandler av Vom hundemat, og utvalget omfatter fôr til gamle og unge, overvektige eller helt normale og aktive hunder. Vi har pølser på 500 gram, eller esker på 18 kilo for storinnkjøp. Dette og alt annet du trenger til din firbeinte venn, finner du hos Doffen.
3: Doffen, alt til katten og voffen.
5: Programmet presenteres av
6: Scandic Stiklestad.
7: Sommer, sol, godt humør og god musikk. Nea Radio.

0: Markus Sjøbakk der med låta All Right.
1: Trafikken presenteres av
2: Trygg Trafikk Trøndelag.
0: Vi følger trafikken hver eneste dag gjennom hele radiodagen egentlig her på Nea Radio, så også i dag, og ikke noe å melde. Det ikke noe som likere enn det da, at det ikke skjer ting i trafikken. Håper fortsatt et lek, men er det noe som kanskje andre trafikanter skulle ha kjekt av å våtte der du ute og kjøre, så tips oss gjerne om det. Kodord Nea og melding til 26114.
1: Sommerradio. Hele sommeren på Nea Radio.

0: The Summer We Won't Forget. Du kjente kanskje igjen stemmen til Torstein Flakne. Det var Stage Dolls vi hørte her.
1: Du I tvil om du skal bruke svartsurbær eller alperips eller bøk eller hvilken sort skal du egentlig velge når du skal sette opp en ny hekk I hagen din? Da mener vi at det fornuftig av dere å komme en tur til oss, fagbedriften Hammer Hagesenter. Vi kan hjelpe deg med å rådføre deg om hva som passer best på plassen din, hvilken jordtype har du, passer bøk I leirjord, passer svartsurbær I leirjord, passer den I sandjord, og så videre. Alt dette kan vi hjelpe deg med, våre faglige dyktige selgere. Gjør et godt valg. Kom til oss på Hammer Hagesenter, 300 meter fra Vernekirka.
2: 17.8. juli arrangeres verdens første racerfestival på idylliske Stiklestad camping. Her blir det I helg fylt med bilmotor og god stemning for både små og store racere. På lørdagen blir det familieprogram med bilutstilling, bakluke-loppis, konkurranse og aktivitet, og på kveldene blir det racerfest med bonddrag og beist på scenen. Billetter finner du på kultar.no. Kjøp nå og få Early Bird-pris!
3: Scandia Cup I full gang, og adressavisen sender kampene fra hovedbanen direkte. Følg lokale lag, spennende oppgjør og store øyeblikk fra Scandia Cup, uansett hvor du befinner deg. På adressa.no kan du hver kveld se høydepunktene fra dagens kamper. Og husk, ferske nyheter finner du på adressa.no.
4: Besøk Jan Kåres bil på Kvål. Bruktbilforhandler av de fleste merker I over 50 år, og alltid biler for enhver smak på lager. Velkommen innom på besøk. Jan Kåres bil. Min seriøsitet. Din trygghet.
5: Oppslagstavla. Hva skjer I Trøndelag?
6: Torsdag kveld det ny runde klappstol-bingo I Sparebank 1-hallen på Støren. Du kan vinne inntil 20 000 kroner. Det hele starter klokka 19. Klappstol-bingo. Torsdag 25. juni. Klokka 19 I Sparebank 1-hallen.

Vi skal snart se litt i menyen, skal jeg bruke uttrykket, til Karin og Knut Inge, som traktorturnéverter I ettermiddag, hva de har på programmet. Men først, her Shaky Stevens. So long, baby. Goodbye.

0: lysten til å ta en litt sving også, kanskje, hvis du kan beherske den slags akrobatikk-danser. Vi hørte Shaky Stevens med låta So Long Baby Goodbye.
1: Nea Radio. Lyden av sommer.
0: Og lyden av sommer her på Nea Radio, det lyden av traktor i det, for vi har en svær, grønn John Deere-traktor med en litt mindre tilhenger hengende spakke som kjører rundt på de trønderske fylkesveiene, først og fremst, men bort på den riksveia og noen kommunale veier sikkert også. I går var vi i Rennebu, og i dag er det Oppdal som er destinasjonen, og det er Knut Ingersheim og Karin Jektvik det, som er ute på turné i dag. Karin, gleder du deg til det her?
2: Ja, vet du, jeg gjør det. Vi kom jo til Oppdal i går kveld, så vi tok den streaming-biten fra Rennebu til Oppdal i går ettermiddag da. Og kom til Oppdal, da var det litt, altså det var betydelig mye bedre vær på Oppdal enn der jeg kjørte ifra, som var Stjørdal. Det var varmt, det var glimt av sol. Og i dag er det litt oversiden. Også, men det er varmt i lufta da, sånn 15-16 grader. Og litt grønne vind.
0: Ja, litt sånn typisk trøndersk sommer i det her.
2: Ja, uten regn.
0: Uten regn, heldigvis.
2: Så det er behagelig. Ja, det. Så nå feirer jeg å vandre litt rundt omkring her i Oppdal sentrum. Vi skal være ved Rema 1000 i dag. Og der fylles det opp en handlevogn med varer, sånn at folk kan være med og tippe verdien av den handlevogna.
0: Såpass, ja!
2: Ja, så det bruker å være artig da. Og så er det vel den som kommer nærmest da, som vinner et gavekort.
0: Ja, det har vi gjort før, det der, og det ble jo veldig populært. Mange som deltok da i hvert fall, ser du for det, så store folkemasser nå da.
2: Ja, håpende i hvert fall at folk synes at det litt artig å være med og tippe. Og vi kommer også til å legge ut et bilde av denne loven også, at det mulig å tippe på Facebook.
0: Ja, Oppdal jo en alpinbygd. Det turisme som en av de største næringene der, men også andre ting. Jeg kan jo røpe litt av programmet ellers dere har å be på utover ettermiddagen.
2: Ja, vi får mye besøk. Vi får besøk av vareordføreren, for ordføreren er på ferie, så hun sendte vareordføreren. Han skal jo da selvsagt bli utsatt for konkurransen Trøndernes Trønder. Ja, det, og så spilles det jo inn en film i Oppdal akkurat nå.
0: Det gjør det, vet du.
2: Trollegget. Og den engasjerer mange da, blant annet lokalbefolkningen som har stilt med skuespillere. Så vi skal prøve å få noen i tale om det. Og så åpner jo, er det gondolen det heter, i helga?
0: Ja.
2: Opp til fjellet.
0: Skal du ta med mikrofonen og prøve, eller? Nei.
2: Jeg har ikke åpnet enda.
0: Nei.
2: Så det er bare god i så fall, og det er et bratt heng.
0: Et bratt tering. Og så altså, ja. Ordførerkonkurransen, den er jo spennende, og vi hadde jo et vanvittig rop da, fra vareordføreren i Rennebu i går.
2: Ja.
0: På, så, tror du var på 100, og jeg husker ikke farten enda, men vi har det oppskrevet her, så klart, over 110 decibel i hvert fall.
2: Oi, ja, det er bra.
0: Ja, det er bra.
2: Ja, vi får se om vareordføreren i Oppdal klarer å slå den da.
0: Det blir litt å brunne seg på her, absolutt.
2: ellers er det jo en hyttebygd Oppdal da, det er mange som har høtt her. I går så vi selveste sol.

0: Olskjær, så vi tror kanskje han også har høtt her. Så han og familien er på ferie her.
1: Ja, men da, altså, da tar jeg det for gitt at han er sommergjest i det her radiosettverksendet.
0: Ja, vi håper jo at det kommer spankulerende forbi oss i dag. Da skal vi rive av et intervju og høre hvor Solskjær helper med for tida.
1: Ole Gunnar Solskjær, hvis du hører det her nå, så er det bare å stikke innom. Det står utenfor Reman på Oppdal.
0: Rema 1000,
1: ja. Ok, Karin, vi gleder oss. Det en halvtime med frønsj først, og så det litt annet. Dere på lufta fra klokka 14 som vanlig.
0: Det vi, og det her blir den siste traktorturné-destinasjonen vår denne uka, for i morgen så feirer vi til Steinkjær, og da skal det handle om Framtidsfredag og Steinkjær-festivalen.
1: Og dit kjører dere ikke traktor, altså?
0: Jeg gjør ikke det. Det ble litt langt fra Oppdal til Steinkjær med traktor.
1: Det blir det.
0: Men vi fortsetter igjen neste uke, og da det Orkanger som står for tur på mandag.
1: Det blir spennende å kjøre nedover i Meldalen. Vi gleder oss til det også, men altså først nå så det Oppdal nå i ettermiddag. Tusen takk, Karin Jektvik, som sammen med Knut Inge Skjem skal ha den sendingen for oss. Nå en snartur til Kanada. Alanis Morissette, You Are Now.

Nei, sånn, ikke godt å si hva som skjer. Vi har litt sånn mystiske ting her som skal vi si at det spøker litt her I studio I dag. Jeg gikk kanskje ikke rett uttrykk å bruke det da, men det ramlet nok en låt ut. Vi får teste og prøve litt hva det er og se hva som skjer. Nå det I hvert fall, vi kan prøve Chris Rea, håper jeg går like her med han. Vi tar kjøre Fylkesvei 705, en tur vi sammen med Chris Rea her nå. Eller Road to Hell, som låta også heter.

0: Det lages mye musikk I Trøndelag for tida, og I morgen, fredag 26. juni, så slippes Visa om verdens minste mann. Bak dette prosjektet står Trine Harbakk.
1: Du, det jo en tradisjonell nidvise, som handler om, ja, det kan kanskje handle om flere, men jeg tror nå folk får gjøre seg opp I mening selv om hvem hovedpersonen I den visa en litt politisk vise da, som jeg tror skildrer I hvert fall litt av det jeg føler på når det kommer til storpolitikken. Det jo en låt som jeg la ut for ja, en liten stund siden på internett da, og så ja, tok den litt av, fikk litt vinger, og så spesielt mye I Danmark, men det tror jeg for at de har jo hatt en liten sånn liten sak den med Grønland, som kanskje gjør at den traff ekstra godt der da.
0: Ja, passer godt inn I verdensbildet slik det fremstilles, slik det mange plasser kanskje.
1: Ja.
0: Men det å skrive eller spille inn en låt da, og så gi den ut på flere språk, hvordan det?
1: Nei, nå, jeg har jo ikke selv gitt den ut på flere språk. Jeg har ikke torsa oversatt den til engelsk, for jeg har ikke noe interesse av å ha den her tastaturkrigeren fra USA I innboksen min. Så jeg har ikke spilt den inn selv på andre språk, nei. Den bare på trøndersk.
0: Ja.
1: Men jeg vet at andre har både brukt den, tatt den til seg og brukt den I sine sett, og har oversatt den selv da, til de språkene.
0: Ja, men hva sier...
1: Flere danske visesangere.
0: Ja, hva sier opphavskvinnen når slikt gjøres? Er det gjevt?
1: Ja, det utrolig stas. Det jo det som med visesang, når man slutter å slutt å vite hvem det som egentlig har skrevet sangene. Da fått sitt eget liv utenfor forfatteren eller opphavskvinna. Da.
0: Mm. Det ikke bare det her du jobber med musikalsk for tida. Du I gang med et album, et nytt album.
1: Ja.
0: Ulvetid.
1: Ja. Litt mer politisk. Jeg slapp jo debutalbumet mitt nå i fjor høst. I høst da, som inspirert av litt uroligheter, både I verden og I sinnet, som følge av verdenssituasjonen. Over havet der da, som... Jeg ikke har spesielt stor sansen for med denne da. Men det mange eksempler som kan vinkles både vestover og østover og sørover.
0: Og bortsett fra å lage musikk og få det inn I digitale former, altså kommer det på vinyl eller noe annet, eller er det ute I cyberspace man kjøper musikken din?
1: Jeg har hatt en stor drøm om å få det på plate, ja. Men vi får se hvor langt pengene strekker. Nå med det.
0: Ja, det koster.
1: For det koster litt, ja. Det koster både å få spilt inn ordentlig. Jeg har jo ikke noe interesse av å bruke kunstig intelligens I prosessen. For dem som synes det greit gjør. Og så vil jeg ha ordentlig dyktige folk som setter sitt preg på det jeg har å komme da.
0: Ja, så det håndverk, ekte håndverk fra A til Å?
1: Ja, det er spilt inn I Brygga studio med Pål Brekkås og Alexander Pettersen som produsenter, som har vært med å forme musikken på en helt nydelig måte.
0: Og de aller fleste artisterne jeg kjenner og har snakket med synes at noe av det artigste med og fineste med å drive med musikk, det å stå på en scene og framføre musikken for et lyst, levende publikum. Har du også slike planer I sommer?
1: Ja, det blir noen konserter fremover. Jeg har litt festivaler I sommer. Og så får vi se utover høsten. Hvis det bærer. Jeg har noen forespørsler foreløpig, men jeg ikke helt fullboka. Så jeg tar gjerne turen rundt omkring.

land. En horde så mye større enn

0: Da. Gode tilbud fra Spar i Selbu.
1: Hva med noen snacks til kampen? Fra torsdag til lørdag får du hele 40% rabatt på et stort utvalg fra Mårud. Velg dine favoritter. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
2: Viktig melding. Nå kan du bruke drivkortet ditt hos Trønder Oil og Trønder Oil-kortet ditt hos Driv Energi. Nå med over 60 drivstoffanlegg i Midt-Norge. Driv. Drivstoff der du er.
3: Ser du etter brukt Volvo før sommerferien? Da det en ting du bør våtte. Mange selger Volvo, men ikke alle kan tilby Volvo Select. Hos Nardo Bil Stjørdal får du kvalitetskontrollerte Volvo med garanti, dokumentert historikk og tryggheten som følger med en autorisert Volvo-forhandler. For når sommerferien starter, skal du tenke på opplevelsene langs veien, ikke bekymringer for bilen. Akkurat nå har vi et stort utvalg brukte Volvo klare for levering. På Nardo Bil Stjørdal.
4: Du skulle bare flytte blomsterpotta litt. Bare løfte en jordsjekk. Bare vise at du fortsatt var ganske sprek. Og så sa ryggen, nei. Hos Kiro 1 på Stjørdal får du hjelp av kiropraktorer og fysioterapeuter når rygg, lokke eller skuldre krangler. Få mer på kiro1.no.

Månens elev, det var Anne Grete Preus vi fikk satt i gang her, nest siste låta i sommerfrunsjen denne torsdagen, for vi begynner å ane konturene av målstreken. Vi har snart gjort unna det her, men for deg som glad i å høre på radio, så er det veldig mye radio videre utover ettermiddagen her på Nea Radio. Ikke minst ettermiddagssending da fra traktorturnéen som på Oppdal i dag, fra klokka 14 og frem til klokka 17. Per Magne Moan, takker så mye for at du var med oss så langt i dag. Bli med videre utover altså. Vi skal avslutte med Def Leppard, Pure Some Sugar On Me. Strø sukker på meg rett og slett. Ja, ja, ikke til oppfordring. Det er kvaks og mygg som liker den slags, som kanskje ikke er så lurt å gjøre det i sommertrøndelag, men gjør som du vil. Her er det i hvert fall siste låta i gang. Ha en fortsatt fin torsdag alle sammen.

0: Klokka er 12.
1: Rundt 150 000 nordmenn støtter høyre ekstreme ideer. Det viser en fersk spørreundersøkelse fra forskere ved Universitetet i Oslo ifølge VG. Andelen doblet siden samme måling for 4 år siden. Undersøkelsen sier også at flere støtter vold og forestilling om raser. Jordskjelvet i Venezuela berører foreløpig ikke nordmenn. Utenriksminister Espen Barth Eide sier at én nordmann registrert i landet og skal være i god behold. Han oppfordrer eventuelle uregistrerte nordmenn til å melde seg slik at norske myndigheter får oversikt. Skadene etter skjelvet omfattende, og det ventet høye tall på skadede og døde. Hele 96% av videregående skoler har innført regler som begrenser elevers bruk av mobiltelefon, mens 37% også begrenser smartklokker. Dette kommer frem i en spørreundersøkelse Utdanningsdirektoratet gjorde i vår. Kun 1% av skolelederne sier at elevene ikke får tilgang til mobilen hele dagen. Denne begrensningen ikke en del av anbefalingen. Hudkrefteksperter advarer mot myter om soling etter at flere influensere sprer desinformasjon. Direktoratet for strålevern og atomtrygghet sier at solkrem ikke farlig, og at UV-stråler kan skade huden selv uten synlig solbrenthet. Tidlig oppfølging viktig for prognosen ved føflekkreft. AUF-leder Gaute Skjervø sier at rapporten fra Skattekommisjonen ikke holder mål. Han mener at det kuttes for mye til dem som har mest, og at FRP får en politisk fordel. Skjervø sier til Klassekampen at Arbeiderpartiet bør legge skattepolitikken frem på rød-grønn linje når de har makten. Kristen Sveaas investeringsselskap Kistefoss har besluttet å anke dommen fra Oslo tingrett i Solstad-saken. Anken gjelder mot styremedlemmene i Solstad, daglig leder og Aker Kapital samt Frank Reite. Tingretten ga Røkkes Aker og de øvrige saksøkte rett på alle punkter i slutten av mai, og saksøkerne ble dømt til å betale sakskostnader. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Været presenteres av
3: Internett og TV-leverandøren Neas.
4: Vi tar en liten titt på værutsikten for denne torsdagen, 25. dagen i juni. Sørvest bris i Trøndelag, frisk bris på kysten, skyer, regn og til kvelden stort sett oppholdsvær i sør. De høye temperaturene lar vente på seg noen dager til. Det skal bli varmere i løpet av helgen, men i dag torsdag så det 15 grader å vente i Oppdal. Både Steinkjer, Trondheim, Selbu og Røros får opp mot 14 grader.
2: Sendingen presenteres av
5: Scandic Stiklestad.
6: Sommer, sol, godt humør og god musikk.

Heisan og fortsatt god sommer. Dette sommerblanding. Mitt navn Kyrredal, og vårt store mål å holde sommerstemningen ved like. Og da passer det jo fint at vi kan snakke om at varmerekordene nå faller som fluer. Det satt nye temperaturrekorder denne uka i land som Spania, Frankrike og Storbritannia. Hvor varmt det vær? Jo, det får du vite mer om snart. Og til tross for en mer rolig verden ser vi at lysten til å reise sterk, og at interessen for Norge høy. Og det gir et godt utgangspunkt for norsk reiseliv, mener Innovasjon Norge. Og selv om de stort sett rauter deg velkommen til beiteområdet, så kan det skje ulykker med kyr. Og da det lurt å kjenne til kuvetreglene før du legger ut på tur. Kan du dem? Mer om det får du snart. Og så det nasjonaldag i Slovenia, og vi skal fortelle deg noe om det landet som du sikkert ikke visste fra før. Og så blir det en og annen sommerlåt også.

0: sommerværet, og nå har jo deler av Sør-Norge fått ganske mye bra vær. Hvordan blir det med resten av landet? Det kan jeg svare litt på nå. Når det gjelder Nord-Norge, så ser det ut som det blir tre dager med ganske guffent vær, med litt fint vær innimellom. Regn og bare 12 grader i morgen, og enda litt kjøligere i overmorgen, men kanskje også litt solskinn. Midt-Norge får tre dager med gråvær, regn i morgen, men temperaturene er på vei litt oppover, 18 grader i overmorgen. Vestlandet får tre dager med gråvær, etter hvert så går temperaturen ganske kraftig oppover, det er ventet 24 grader i overmorgen, før det litt lyn og torden og litt regn i morgen og overmorgen. Sørlandet og Østlandet får tre flotte dager, det blir skikkelig høysommer, med temperaturer opp igjen 28 grader og lokalt kanskje enda varmere. Mye solskinn, en og annen skydekke, men ikke noen nedbør av betydning de neste tre dagene.
1: Scandia Cup er i full gang, og Adresseavisen sender kampene fra hovedbanen direkte. Følg lokale lag, spennende oppgjør og store øyeblikk fra Scandia Cup, uansett hvor du befinner deg. På adressa.no kan du hver kveld se høydepunktene fra dagens kamper. Og husk, ferske nyheter finner du på adressa.no.
2: Fra vårt eget verksted produserer Egil A. Stjern robuste og praktiske løsninger for landbruket. Vår RL 2000 dobbelt rundballeløfter allerede levert til rundt 1300 norske gårdsbruk. I tillegg lager vi rundballespid, syre- og plastholdere, samt spesialutstyr etter kundens behov. Når du trenger driftssikre løsninger som tåler norske forhold, velger du erfaring og kvalitet fra Egil A. Stjern. Vi treffes på Agrisjå. Egil A. Stjern, utstyr produsert for norske bønder.
3: Leter du etter noe litt utenom det vanlige? Hos Home by Gard Interiør finner du unike interiørskatter, klær og møbler, håndplukket med omtanke. Besøk oss på Valentinlyst i Trondheim, på Røros, eller døgnet rundt på homebygard.no.
4: I dag kan du vinne en hel handlevogn igjen. Varema 1000 Oppdal, via Radios Fraktorturné, er på Oppdal. Hør på oss da vel, men det stikker innom. Sendingen presenteres av Rema 1000 Oppdal.
5: Skal du arrangere konsert, turnering, dugnad eller jubileum? Nå er oppslagstavla på Nea Radio endelig tilbake. En enkel og rimelig måte for å få arrangementet ditt på lufta. Vi leser opp kunngjøringen di på radio flere ganger daglig. Perfekt for lag, foreninger og lokale arrangører. Bestill ved å sende en e-post til reklame@nearadio.no eller ring oss 73 81 74 00.

Du har sikkert hørt at det varmt nedover Europa. Nå det for så vidt varmt i delen av Norge også, men ingenting mot Spania, Frankrike og Storbritannia. Det blant annet målt ny varmerekord i Frankrike i går. Gjennomsnittstemperaturen ble målt til 30 grader. Det altså snitttemperaturen gjennom hele døgnet i hele landet. Den var 29,8 grader dagen før, det var ny rekord, og så ble den 30 grader på onsdag. Den høyeste temperaturen som ble målt var 44,3 grader og ble målt i byen Pissos, sørvest i landet. Også i Spania ble det målt ny rekord, gjennomsnittstemperatur på 28,17 grader. Dette var på tirsdag. Og i England, nærmere bestemt Storbritannia, så ble det målt 35,8 grader. Det ny varmerekord på en junidag, opplyser Met Office. Og det ble målt i byen Wiggenholt i West Sussex. Høyestemperaturen som målt i Storbritannia 40,3 grader, men det var i juli 2022.

Her er et pollenvarsel fra Norges Astma- og Allergiforbund. Vi kan starte på Østlandet, som har kraftig spredning av gresspollen, beskjeden spredning av bjørk og salix. Sørlandet har også kraftig spredning av gress og beskjeden spredning av salix. Rogaland har derimot beskjeden spredning av gress, så det er ikke noe mer å melde fra Vestlandet. Indre Østlandet har moderat spredning av gress, beskjeden spredning av bjørk og salix. I fjellet så er det beskjeden spredning av bjørk og gress. Ingenting å melde fra Trøndelag og Nordland, men Troms har beskjeden spredning av gress, pollen, bjørkepollen og salixpollen. Og i Finnmark så er det bare bjørk som er aktuell, men det er beskjeden spredning. Men altså kraftig spredning av gresspollen både på Sørlandet og Østlandet nå. Det er altså de ferskeste varslene fra Astma- og Allergiforbundet. Pollenvarsel.

0: Det kan jo ha noe med hetebølgen å gjøre. Nå merker man en stor interesse for Norge som reisemål. Det er Innovasjon Norge som skriver at reiselysten i Europa er rekordhøy, og mange europeere kan tenke seg en ferie i Norge de kommende årene. Samtidig oppgir mer enn halvparten at økonomi eller politisk uro påvirker ferieplanene deres. Det er et reisebarometer som er basert på 6000 intervjuer med reisende i Sverige, Danmark, Tyskland, Nederland, England og Frankrike. Og Åse Marte Horgemo, som er direktør for reiseliv i Innovasjon Norge, sier at interessen for Norge er høy. Det gir et godt utgangspunkt for norsk reiseliv i årene som kommer. Og interessen for Norge øker særlig i England og Tyskland. I England har andelen som kan tenke seg ferie i Norge de neste tre årene økt fra 40-48%, og i Tyskland fra 39-47%.
1: Ser du etter brukt Volvo før sommerferien? Da er det en ting du bør votte. Mange ser Volvo, men ikke alle kan tilby Volvo Select. Hos Nardo Bil Stjørdal får du kvalitetskontrollerte Volvoer med garanti, dokumentert historikk og tryggheten som følger med en autorisert Volvo-forhandler. For når sommerferien starter, skal du tenke på opplevelsene langs veien, ikke bekymringer for bilen. Akkurat nå har vi et stort utvalg brukte Volvoer klare for levering. Nardo Bil Stjørdal.
2: Doffen, alt til katten og voffen.
3: Hos Doffen på Tiller finner du alt til katten og voffen. Vi er storforhandler av Vom hundemat, og utvalget omfatter fôr til gamle og unge, overvektige eller helt normale og aktive hunder. Vi har pølser på 500 gram eller esker på 18 kilo for storinnkjøp. Dette og alt annet du trenger til din firbeinte venn finner du hos Doffen.
2: Doffen, alt til katten og voffen.
4: I dag kan du vinne en hel handlevogn igjen på Rema 1000 Oppdal via Radios traktorturné. Er på Oppdal. Hør på oss da vel, men det stikker innom. Sendingen presenteres av Rema 1000 Oppdal.
5: Nå får du salgssuksessen BYD Sea Line.

0: 7 med 0% kampanjerente I en begrenset periode hos Kristoffersen Bil. C-Line 7 har sportsbilegenskaper I SUV-forkledning med bladebatteri, avansert 4x4 og over 500 kilometer rekkevidde. Vi feirer med kampanjedager hos Kristoffersen Bil I Stjørdal. For mer info, se kristoffersenbil.no.
1: Programmet presenteres av Sandfærhus Bilpleie.

Vi tar med oss noen badetemperaturer. Vi kan starte den gangen i Oslo. 19 grader i Sognsvann, 21 grader i Steinbruvannet, 18,2 ved Tjuvholmen og 19,7 i Ulstruvannet er noen av badetemperaturene for Oslo sin del. I Akershus er det 17,4 ved Valstrand i Asker. I Aurskog-Høland er det 20,5 i Kirkevika. I Bærum 20 grader ved Snarøya og i Østernvann. Frogn har 18,5 ved Skipelle og Lillestrøm 24 grader ved Kuskerudnebben. Nittedal 20 grader i Skredderudtjernet. I Østfold så er det 20,8 grader ved BB Camping i Fredrikstad. Hvaler har 18,5 ved Helleskilveien. Og i Moss er det 18,5 grader ved Kurskjærbukta. I Sarpsborg er det 20 blank i Bjerkenes og i Råde 17 grader ved Ovensundet.

Alle kjenner fjellvettreglene, men kjenner du kuvettreglene? Hva skal du gjøre om du treffer på en ku? Selv om de stort sett rauter deg velkommen til beiteområdet, så kan det skje ulykker. Og da er det lurt å kjenne til kuvettreglene før du legger ut på tur, melder Norsk Friluftsliv. Og det er mer enn 270 000 kalver, kviger og kyr som er på sommerbeite, og da kan du fort treffe på en flokk nysgjerrige dyr. Det er mer enn nok plass til både turgåere og kuer i naturen, og kyr er stort sett rolig og fredelige. Men det kan oppstå farlige situasjoner hvis dyra blir skremt eller opplever at kalven er truet, sier generalsekretær i Norsk Friluftsliv, Siri Mæland. Og hva er så kuvettreglene? Hold avstand til dyra og gå utenom flokken. Ikke gå mellom dyra. Ikke gå bort til kalven. Og blir kuflokken pågående, legg ned det du har i hendene og trekk deg unna. Og lukk grinda.

0: gode tilbud fra Spar I Selbu.
1: Hva med noen snacks til kampen? Fra torsdag til lørdag får du hele 40% rabatt på et stort utvalg fra Morud. Velg dine favoritter. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar. Det noe eget med lukta av nystekt bakst. Hos Snurr Stjørdal bakes det fra bunnen av med ekte håndverk, gode råvarer og folk som bryr seg om det de serverer. Kom innom for en kaffe, en himmelsk snurr, en fersk lunsj, møtemat eller noe godt å ta med hjem når du vil gjøre litt ekstra stas på noen du glad I. Snurr Stjørdal. Med kjærlighet til godt og naturlig bakverk. Midt I sentrum.
2: 17.8. juli arrangeres verdens første racerfestival på idylliske Stiklestad camping. Her blir det I helg fylt med bil, motor og god stemning for både små og store racere. Og lørdagen blir det familieprogram med bilutstilling, bakluke loppis, konkurranse og aktivitet. Og på kveldene blir det racerfest med bonddrag og beist på scenen. Billetter finner du på kultar.no. Kjøp nå og få early bird pris.
3: Besøk Jan Kåres bil på Kvål. Bruktbilforhandler av de fleste merker I over 50 år. Og alltid biler for enhver smak på lager. Velkommen innom på besøk. Jan Kåres bil. Min seriøsitet. Din trygghet.
4: I dag kan du vinne en hel handlevogn igjen. På Rema 1000 Oppdal. Via radios traktorturné. Er på Oppdal. Hør på oss da vel, men det stikk innom. Sendingen presenteres av Rema 1000 Oppdal.
5: Enten du liker TV eller ikke liker det, skal du få noen TV-tips her nå. Vi starter med fotball-VM. 21.50 I kveld spiller Ecuador mot Tyskland på TV 2. Klokka 00.50 på TV 2 så det Japan som møter Sverige. Og sent I natt klokka 04 på NRK 1, Tyrkia mot USA. Mer fotball, men nå I form av dokumentarfilm på TV 3 Plus, Brasil 2002. The Real Story, historien om laget som vant VM I 2002, klokka 21. Leonard Cohen, Låten og livet noe helt annet, og det en uforglemmelig konsert som du får på NRK 1 klokka 22.00 I kveld. Og NRK 3 sender flere episoder av Thomas Seltzers Amerika, UXA. Sesong 3, episode 1, går klokka 21.20. Flere kommer etter hvert. Det MAGA-bevegelsen om Trumps støttespillere. Thomas drar på besøk for å prøve å forstå hva de egentlig vil.

er nasjonaldag i Slovenia. De markerer at landet løsrev seg fra Jugoslavia i 1991. Og da skal vi fortelle deg noe om Slovenia som du helt sikkert ikke visste. De har over 10 000 registrerte grotter. Den mest kjente er Postojna-grotten, som har sitt eget underjordiske tog og hjemsted for den mytologiske skapningen Menneskefisk, som er en blind salamander som kan leve i årevis uten mat. De har også spesielle stedsnavn. Det finnes en landsby i Slovenia som heter Ritosnoj. Direkte oversatt til norsk betyr det noe i retning av rumpesvette. Landet er en skjult supermakt når det gjelder vin. De har omtrent én vingård per 70 innbyggere. De er også svært opptatt av bier, og hver 20. innbygger er birøkter. Slovenia tok faktisk initiativet til å etablere FNs offisielle verdensbidag.

sliter med. For eksempel å sitte still. Du i grunnen nok som vil å glemme avtaler og plikter. Greier ikke å løse konflikter. Bare vi

fist. Voksenlivet er så trist. Dagen lang på kontor, rekken peng og skribbel ord. Skulle ha vært så mye mer sammen. Vi sa bokstaver i stammen på et digert epletre og klatret opp og heng.

0: E13.
1: Skattekommisjonens forslag kan gi høyere kostnader for idrettslag, treningssentre og familier. Norges idrettsforbund reagerer på foreslåtte endringer i merverdiavgiften som kan gjøre det vanskeligere for barn og unge å delta. Idrettspresident Zainab El-Samarai sier endringene kan øke kostnadene for familier og mener det kan få konsekvenser for inkludering. I dag falt dommen i ankesaken etter drapet på Jonas Aarseth Henriksen. Borgarting lagmannsrett behandlet saken etter hendelsene rundt påske. Den såkalte skytteren er dømt for planlagt drap og får 16 år og 9 måneder. Den såkalte sjåføren er dømt til 4 år og 2 måneder for medvirkning til grov kroppsskade. Rundt 150 000 nordmenn støtter høyre ekstreme ideer. Det viser en fersk spørreundersøkelse fra forskere ved Universitetet i Oslo ifølge VG. Andelen er doblet siden samme måling for 4 år siden. Undersøkelsen sier også at flere støtter vold og forestilling om raser. Jordskjelvet i Venezuela berører foreløpig ikke nordmenn. Utenriksminister Espen Barth Eide sier at én nordmann er registrert i landet og skal være i god behold. Han oppfordrer eventuelle uregistrerte nordmenn til å melde seg slik at norske myndigheter får oversikt. Skadene etter skjelvet er omfattende, og det er ventet høye tall på skadede og døde. Hele 96% av videregående skoler har innført regler som begrenser elevers bruk av mobiltelefon, mens 37% også begrenser smartklokker. Dette kommer frem i en spørreundersøkelse Utdanningsdirektoratet gjorde i vår. Kun 1% av skolelederne sier at elevene ikke får tilgang til mobilen hele dagen. Denne begrensningen er ikke en del av anbefalingen. Hudkrefteksperter advarer mot myter om soling etter at flere influensere sprer desinformasjon. Direktoratet for strålevern og atomtrygghet sier at solkrem ikke er farlig, og at UV-stråler kan skade huden selv uten synlig solbrenthet. Tidlig oppfølging er viktig for prognosen ved føflekkreft. Og det var en nyhetsoversikt. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Været presenteres av
3: Scandic Stiklestad
2: og
4: Internett og TV-leverandøren Neas.
5: Vi tar en liten titt på værutsiktene for denne torsdagen, 25. dagen i juni. Sørvest bris i Trøndelag, frisk bris på kysten, skyer, regn og til kvelden stort sett oppholdsvær i sør. De høye temperaturene lar vente på seg noen dager til. Det skal bli varmere i løpet av helgen, men i dag torsdag så er det 15 grader å vente i Oppdal. Både Steinkjer, Trondheim, Selbu og Røros får opp mot 14 grader.
2: Programmet presenteres av
6: Nye Ford E-Transit Custom. Elektrisk varebil med firehjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal.
2: Og
7: Fjellpryd begravelsesbyrå på Røros og i Holtålen.
8: Sommer, sol, godt humør og god musikk.

Heisan, mitt navn Kyrre Dahl, og jeg følger med deg denne timen med sommerblanding der sommerstemning i fokus. Og jeg ønsker alle en fortsatt god sommer, og det heldigvis mange, mange uker igjen. Vi skal snakke litt om at det faktisk varmt allerede i deler av landet. Det var årets varmeste dag allerede 5. juni i Alta. Men i går så ble Alta slått, blant annet en rekke steder i Agder. Men det var ikke der det var aller varmest, hvor det var, får de vite om få minutter. Og så svindlerne ute og kjører på sommeren. Investeringssvindel og falske anrom fra danske telefonnumre blant metodene kriminelle nå bruker for å lure nordmenn, og det bør være ekstra oppmerksom, mener en svindelekspert. Og norske fotballfans ror og ror, ikke bare i USA, og Norsk Turistforening merker nå økning i antall som vil bo ved vannet for å ro.

0: sommerværet, og nå har jo deler av Sør-Norge fått ganske mye bra vær. Hvordan blir det med resten av landet? Det kan jeg svare litt på nå. Når det gjelder Nord-Norge, så ser det ut som det blir tre dager med ganske guffent vær, med litt fint vær innimellom. Regn og bare 12 grader i morgen, og enda litt kjøligere i overmorgen, men kanskje også litt solskinn. Midt-Norge får tre dager med gråvær, regn i morgen, men temperaturen er på vei litt oppover, 18 grader i overmorgen. Vestlandet får tre dager med gråvær, etter hvert så går temperaturen ganske kraftig oppover, det er ventet 24 grader i overmorgen, før det litt lyn og torden, og litt regn i morgen og overmorgen. Sørlandet og Østlandet får tre flotte dager, det blir skikkelig høysommer, med temperaturer opp igjen 28 grader, og lokalt kanskje enda varmere. Mye solskinn, en og annen skydekke, men ikke noen nedbør av betydning de neste tre dagene.
1: Hva får du når du kombinerer firehjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 kilometer? Den nye superbilen Evo 4x4, med mye plass, hengervekt på 1500 kilo og firehjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389 900 og 2,99% kampanjerente. Opplev nye BYD Evo 4x4 hos Kristoffersen Bil.
2: Agrishow presenteres i samarbeid med Gjensidige.
3: Agrishow kommer til Frigården i Stjørdal 21-23 august. Opplev en av Norges største møteplasser for landbruk med husdyr, fagprogram, debatter, kultur, familieaktiviteter og mye godt innenfor lokalmat og servering. Agrishow er både fagmesse og folkefest for hele familien. Sett av datoen nå 21-23 august på Frigården i Stjørdal. Les mer og kjøp billetter på agrisha.no.
4: Scandia Cup er i full gang, og Adresseavisen sender kampene fra hovedbanen direkte. Følg lokale lag, spennende oppgjør og store øyeblikk fra Scandia Cup, uansett hvor du befinner deg. På adressa.no kan du hver kveld se høydepunktene fra dagens kamper, og husk, ferske nyheter finner du på adressa.no.
5: Gode tilbud fra Spar i Selbu.
6: Hva med noen snacks til kampen? Fra torsdag til lørdag får du hele 40% rabatt på et stort utvalg fra Mårud. Velg dine favoritter. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
7: I dag kan du vinne en hel handlevogn igjen på Rema 1000 Oppdal. Det er Radius traktorturné. Det er på Oppdal. Hør på oss da vel, men det stikker innom. Sendingen presenteres av Rema 1000 Oppdal.
8: Hva ditt beste Østersundsminne? Var det handleturen, konserten, ferien eller kanskje en helt spesiell opplevelse du aldri har glemt? Nå kan du dele ditt beste Østersundsminne på Nea Radios Facebook-side og bli med i trekninga av en fantastisk weekend for to personer i Østersund, verdt over 10 000 kroner. Konkurransen presenteres av Visit Østersund, vinner trekkes 31. juli.

Revolt. Vi har snakket litt om at det varmt nede ved Europa, men det ganske varmt i Norge også, selv om det ikke helt samme klasse. Men Drammen ble varmest i landet i går, og varmeste temperatur som målt så langt i år. Hittil har altså Alta hatt rekorden. De fikk sommerens varmeste dag allerede 5. juni med 27,6 grader. Drammen slo den i går. Den høyeste temperaturen vi har registrert var i Drammen med 29,3 grader, sier vaktavn meteorolog Siri Wirberg til NTB. Og det nesten tropedag. Det altså når målestokken bikker over 30 grader, forteller hun. Også i Byglandsfjord, Nelaug og Arendal i Agder, så har det blitt registrert temperaturer over den forrige varmerekorden for sommeren, med 27,7 grader, 28,2 grader og 28,5 grader. I Oslo så ble det målt 26,3 grader. Det jo ikke så mye å skryte av, men i Narvik ble det målt 1 grad på dagtid. 1!

Dagen i dag, det navnedag for Jørund og Jorunn. Jørund kommer av norrønt Jara, som betyr strid, pluss vinda, som betyr vende eller sno. Jorunn kommer av Jofur, som betyr vilsvin eller høvding, pluss under, som betyr elsket. Det blitt litt mindre dagslys siden I går. Ikke at vi merker det så mye, men soloppgang Haugesund 04.23, solnedgang 23.00, soloppgang Hanoi, Vietnam 05.15, solnedgang 18.35. Vi tar med oss at den kjente arkitekten Antoni Gaudi ble født på denne dagen I 1852. Sjøoffiser Louis Mountbatten ble født I 1900, og forfatter George Orwell I 1903. Skiløper Nils Moranisse Karlsson ble født I 1917, og SAS-sjef Jan Karlsson I 1941.

0: Det er noen svindeltrender som du må passe deg for i sommer. Det er Nkom, altså Nasjonal kommunikasjonsmyndighet, som har kommet med en liste over det du bør passe deg for. Blant annet så gjelder det investeringssvindel og falske anrop fra danske telefonnumre. Det er blant metodene som kriminelle nå bruker for å lure nordmenn. Og en svindelekspert oppfordrer folk til å være ekstra oppmerksomme i sommer. Det er Johannes Wallesvær som sier at sjansen for å bli svindlet reduseres kraftig dersom du kjenner til hvordan svindlerne opererer. Nesten en av fem nordmenn har opplevd å bli svindlet ifølge en undersøkelse Nkom fikk utført i fjor. Og Karianne Tung, som er digitaliserings- og forvaltningsminister, har selv opplevd å bli svindlet på nett. Tung sier at vi vet at svindlerne tar i bruk stadig nye verktøy og utnytter både ny teknologi og sommersesongen til å lure folk. Så vær oppmerksom.
1: En av Norges mest populære elbiler, Nissan Leaf, er tilbake i ny utgave. Med lengre rekkevidde, raskere lading, ny teknologi og like trygt og driftsikkert som alltid. Opplev nye Nissan Leaf og hele Nissan-rangen hos Auto 88 i Trondheim og på Stjørdal.
2: Jeg har så lyst til å danse som en idiot.
3: Husk 17. og 18. juli, racerfestival på Stiklestad Camping. Bil, familieaktivitet og racerfest med bonddrag og beist. Billetter på kultar.no.
4: Visste du at nesten 19 000 lesere får med seg Stjørdalsnytt hver eneste utgave?
5: Nesten 19 000? Det er mye folk, det.
4: Ja, og nå er det enda enklere å lese nyhetene. Du får Stjørdalsnytt helt gratis som e-avis.
5: Så smart! Bare last ned appen eller les oss på sn.no.
4: Stjørdalsnytt, papirutgave og e-avis helt gratis hver eneste uke.
6: Åh, se på det her da. Det er kjøttkak og lasagne og kløpp. Åh, se brunsausen.
7: Hverdagsmiddag skal være enkelt. Velkommen til oss hos Café Langset i Selbu.
6: Åh, gelé, sjokoladepudding, vaniljesaus.
7: Middagsbuffeten står fremme helt til klokka 18.
6: Åh, se på det her da.
8: I dag kan du vinne en hel handlevogn. Varema 1000 Oppdal, via radios traktorturné, er på Oppdal. Hør på oss da vel, men det stikk innom. Sendingen presenteres av Rema 1000 Oppdal.
9: Sendingen presenteres av
10: Fjellpryd begravelsesbyrå på Røros og i Holtålen.

Og hvordan det med badingen? Har du fått tatt årets første bad? Her i hvert fall noen badetemperaturer som kan friste. Vi går landet rundt, men denne gangen starter vi i Buskerud, der Drammen melder om 20 grader i vannet i Steglevannet. Kongsberg har 18 grader i Sagrenna-dammen, og i Ringerike så det 21 grader i Steinsfjorden. Nesbyen har 19,3 i Trytekjern. I Innlandet så det 21 grader i vannet i Sagkjenne. Gjøvik har 20,8 i Skomsjøen, og i Gran 18 grader ved Ulsnes-tangen. I Trysil det 20 grader i Tørbergsjøen. I Telemark så det 19,7 grader ved HV-tangen i Bamble. I Drangedal så det 21,5 ved Toke Brygge. I Nissedal det 16,5 ved Flesjekastet. Og i Seljord det 17,1 i Flatdalsåi. Og i Tinn 15 grader i Kvitovatn.

0: Hva vil nordmenn ha når de velger hotell? Jo, de vil heller ha billig og sentralt enn luksus. Det kommer fram i en undersøkelse som Ipsos har gjort for Citybox, som i seg selv et billig hotell. Men denne representative undersøkelsen viser at nordmenn i økende grad prioriterer pris og beliggenhet framfor hotellluksus. Hele 75% ville valgt et enklere hotell dersom det lå sentralt, mens 58% har valgt bort hotell det siste året fordi prisen var for høy. Og det er altså 5% som beskriver seg selv som luksusnytere når de er på hotell. Og markedssjef Marlene Oppstvedt sier at vi opplever særlig yngre reisende og storbyturister er mer opptatt av fleksibilitet, beliggenhet og pris enn store hotellfasiliteter. Hele 72% mener at pris og beliggenhet, eller prisen spesielt, er viktig. 62% trekker fram sentral beliggenhet.
1: Nå blir det flomvarsel her, altså.

0: Det digg. Loff og smør, det ikke sunt, men det digg.
1: Ser du etter brukt Volvo før sommerferien? Da det en ting du bør våtte. Mange ser Volvo, men ikke alle kan tilby Volvo Select. Hos Nardo Bil Stjørdal får du kvalitetskontrollerte Volvo med garanti, dokumentert historikk og tryggheten som følger med en autorisert Volvo-forhandler. For når sommerferien starter, skal du tenke på opplevelsene langs veien, ikke bekymringer for bilen. Akkurat nå har vi et stort utvalg brukte Volvo klare for levering. På Nardo Bil Stjørdal.
2: Doffen, alt er katten og offen.
3: Hos Doffen på Tiller finner du alt til katten og voffen. Vi storforhandler av Vom hundemat, og utvalget omfatter fôr til gamle og unge, overvektige eller helt normale og aktive hunder. Vi har pølser på 500 gram, eller esker på 18 kilo for storinnkjøp. Dette og alt annet du trenger til din firbeinte venn, finner du hos Doffen.
2: Doffen, alt til katten og voffen.
4: Elsker du å kjenne nakkhårene reise? Trenger du å få kokt topplokket for å blisse ut ørevoksen? Har du lyst til å flir til krampa tale? Eller tørsk en tår eller to? Da skal du følge med på når turnéteatret kommer med en forestilling nær deg. Vi reiser rundt i hele Trøndelag med teateropplevelser du aldri glemmer. Turnéteatret. På vei til hjertet ditt.
5: I dag kan du vinne en hel handlevogn igjen på Rema 1000 Oppdal. Via Radios traktorturné er på Oppdal. Hør på oss da vel, men det stikker innom. Sendingen presenteres av Rema 1000 Oppdal.
6: Oppslagstavla. Hva skjer i Trøndelag?
7: Torsdag kveld det ny runde klappstolbingo i Sparebank 1-hallen på Støren. Du kan vinne inntil 20 000 kroner. Det hele starter klokka 19. Klappstolbingo. Torsdag 25. juni klokka 19 i Sparebank 1-hallen.

Kinotips er en film som har premiere denne uka. Nærmere bestemt 26. juni er det Norges premiere på The Stolen Princess, den stjålne prinsessen. Og det er noe så spesielt som en ukrainsk animasjonsfilm. Og den ble produsert av animasjonsstudiet Animagrad og hadde premiere i Ukraina i 2018, og nå får den også på norske kinoer. Det er et episk eventyr om kjærlighet, mot og magi, hvor ekte følelser settes opp mot mørke krefter, skriver Filmweb. Vi skriver videre, i en verden av tapre ridere om mørk magi, så forelsker drømmeren Russland seg i den vakre Mila. Når hun blir bortført av noen trollmann, må han legge ut på sitt livs reise. Et eventyr om mot, kjærlighet og kampen mellom magi og ekte følelser. Det har fått 6-årsgrense, regi av Ole Malamus, Den stjålne prinsessen.

Du har sikkert sett det enten på TV eller på de mange videoer som er spredd på sosiale medier. Norske fansen i fotball-VM, de ror og ror. Og denne trenden, den merker man nå også hos DNT. Og de merker en robølge, er overskriften i Norske Turistforenings pressemelding. Vi har rodd i årevis og er glade for at flere kaster seg på bølgen, sier generalsekretær Inge-Lise Blyverke. Og de merker en vanvittig økning i interesse for hytter langs kysten, som man kjekt å ha hvis du skal ro. Vi har siden 2023 hatt 36% økning i besøk på våre hytter langs kysten, sier Blyverke. Dette er den største økningen blant hyttetypene, og en høyere økning enn i fjellet og i skogen. Og du trenger altså ikke være på havet for å ro. DNT har også mange hytter ved vann i fjellet og i skogen, der du kan låne robåt, kano eller kajakk. Der skal du etter hvert få litt fred og ro.

0: klokka er 14.
1: Politiet i Sverige melder om en tydelig nedgang i såkalte barnetorpedoer. Malmö-politiet peker på at færre rekrutteres til sprengninger og skyting, blant annet fordi foreldre tar mer ansvar og fordi ungdom forstår at oppdrag ikke blir betalt. Likevel sier politiet at situasjonen kan snu raskt og ber om fortsatt beredskap. Avdelingsdirektøren i Forsvarsmateriell, siktet for grov økonomisk utroskap, vil avgi forklaring til Økokrim etter å ha fått innsyn i grunnlaget for anklagene, melder NTB. Direktøren er en av tre ledere pågrepet i april. Saken gjelder blant annet økt timepris på konsulenttjenester og brudd på anskaffelsesregler. Skattekommisjonens forslag kan gi høyere kostnader for idrettslag, treningssentre og familier. Norges idrettsforbund reagerer på foreslåtte endringer i merverdiavgiften som kan gjøre det vanskeligere for barn og unge å delta. Idrettspresident Zainab El-Samarai sier endringene kan øke kostnadene for familier og mener det kan få konsekvenser for inkludering. I dag falt dommen i ankesaken etter drapet på Jonas Aarseth Henriksen. Borgarting lagmannsrett behandlet saken etter hendelsene rundt påske. Den såkalte skytteren er dømt for planlagt drap og får 16 år og 9 måneder. Den såkalte sjåføren er dømt til 4 år og 2 måneder for medvirkning til grov kroppsskade. Rundt 150 000 nordmenn støtter høyre ekstreme ideer. Det viser en fersk spørreundersøkelse fra forskere ved Universitetet i Oslo, ifølge VG. Andelen er doblet siden samme måling for 4 år siden. Undersøkelsen sier også at flere støtter vold og forestilling om raser. Jordskjelvet i Venezuela berører foreløpig ikke nordmenn. Utenriksminister Espen Barth Eide sier at én nordmann er registrert i landet og skal være i god behold. Han oppfordrer eventuelle uregistrerte nordmenn til å melde seg, slik at norske myndigheter får oversikt. Skadene etter skjelvet er omfattende, og det er ventet høye tall på skadede og døde. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Været presenteres av
3: Internett og TV-leverandøren Neas.
4: Vi tar en liten titt på fredagsværet i Trøndelag. Sør-sørvest bris, skyet, regn, uttrykt for lokal tåke. Og temperaturen er 14-15 grader over hele fylket på fredag. 15 grader blant annet i Røros, Trondheim og Oppdal.
2: Sendingen presenteres av
5: Fjellpryd begravelsesbyrå på Røros og i Holtålen.
2: Og
5: Scandic Stiklestad.
6: Det er sommer til.
7: God sommer med Mea Radio.
8: Og med det så kan vi ønske velkommen til vakre Oppdal, Karin Jektvik.
9: Ja, og vi tipper handlevognverdi i dag, Knut Inge. Og nå kom det nattarbeider som skulle tippe prisen, eller verdien av handlevogna.
8: Ja, for vi sitter utenfor Rema 1000 i Oppdal, og der har vi en handlevogn full av varer. Der kan du gjette verdien på varene, og så vinner du et gavekort tilsvarende den verdien. Dine, og ikke bare, du trenger ikke å være her fysisk.
9: Nei, da, for du kan gå inn på Facebook-siden vår også. Der ligger det en liten videosnutt av handlevogna, og da kan du skrive tippverdien i kommentarfeltet der da. Men det aller beste er jo å møte opp deg selv og så jakta og se litt på denne vogna. Da får du et enda bedre bilde av hva som er oppi da.
8: Vi er på Oppdal, vakre Oppdal, litt vind, overskya, sola kan titt fram, jeg ser i hvert fall tendenser til blå himmel borte i horisonten her, og Oppdal har jo blitt en filmbygd.
9: Det har det, og den filmen, Trollegget, den spilles inn akkurat nå, har siste opptaksdag i morgen. Så vi må snakke litt om hva det her er for noen ting.
8: Skal møte en av gutta som har vært med og spilt i filmen og gjort stunts.
9: Ja.
8: Dette blir spennende. Følg med oss etter Ravi og DJ Løv. Dette er E-ordet.

0: Det var Ravi og DJ Løv, det med E-ordet, og vi sitter utenfor Rema 1000 på Oppdal, og vi skal snakke litt om en av de største begivenhetene som har vært på Oppdal, I hvert fall I moderne tid.
1: Ja, for I mai så begynte innspillingen av filmen Trollegget.
0: Ja.
1: Og det en ganske stor film, jeg tenker, for det skaperne bak Troll 1 og Troll 2 som står bak den her filmen også, Trollegget også.
0: Ja, det jo, det ryktes jo da at det en såkalt prequel, altså en film som tar, som foregår egentlig da før Troll 1 og Troll 2, litt sånn frittstående.
1: Ja, litt som en forfilm rett og slett.
0: Ja, en kan på en måte si det.
1: Ja, og en av dem som med I den her filmen som stuntmann, det deg Trym Hunde Sørensen. Hvordan har det vært å være med på det her?
2: Det har vært veldig fint det. Har fått vært med på en scene som foregår da I Oppdal sentrum.
0: Hva, nær sagt, hvordan kommer man borti noe sånt? Fant de deg på gata, eller meldte du deg selv?
2: Meldte meg selv, da. Jeg hadde noen kompiser som skulle være statister med kjøretøy. Og så fikk jeg da høre at det var egentlig ikke nok plass til å ha med flere. Men da har jeg tilfeldigvis møtt på stuntansvarlig I sentrum og hatt en samtale med han.
1: Ok.
2: Ja, det.
0: Ja, for du kom kjørende på en elektrisk moped.
1: En gull elektrisk moped.
0: Ja.
1: Ja, utrolig kul sykkel, må si det da.
2: Ja, takk.
0: Den kul, den. Elektrisk moped, det blir mer og mer av den.
2: Det blir det.
0: Ja, og det en sånn en du kjører stunts med?
2: Ja, det akkurat den der.
0: Ja.
1: Akkurat den. Hva stunts var det du gjorde?
2: Det litt bakhjulskjøring og litt forskjellig sånt.
1: Hopp.
2: Lite med hopp, men det for det meste bakhjulskjøring,
1: ja.
2: Som blir litt med I filmen.
0: Tøft. Var artig?
2: Ja.
0: Dette jo en stor film. Netflix jo blant dem som står bak denne filmen her. Var det stor ståhei I Oppdal de dagene?
2: Det var mye folk, ja. Og et stort crew som holdt på.
0: Ja.
2: Og det var ganske stort avsperret område I Oppdal sentrum,
0: ja.
1: Og det jo med noen proffe skuespillere, Iben Akerli og Benjamin Helstad, som spiller hovedrollene, men det også en del lokale her som med og har ganske store roller, folk som du kjenner, Trym.
2: Ja.
1: Hvilke type roller det de har fått?
2: Nei, jeg kan ikke si sånn alt for mye om det, men det noen større roller, ja. Med lokale, som jeg kjenner.
0: Traff du noen av de kjente av de store her da?
2: Jeg har sett dem, ja, men da har jeg ikke pratet med dem.
0: Virker dem ok?
2: Ja.
0: Ja. Vi kan snakke litt om den sykkelen du kjører også, for det altså en elektrisk moped nå. Den skal vi jo inn I det grønne skiftet, vet du, Jektvik, og alle kjører elbil. Du kjører elbil blant annet. Og nå tar også elmopedene over. Det mange av dere unge som kjører sånne nå?
2: På Oppdal så har vi fem ungdommer nå, og så har vi vel tre voksne I Oppdal som jeg. Og den modellen her heter Surron Light PX. Det den mest populære modellen da.
0: Hvordan ser prisen på det der sammenlignet med en, holdt på å si, en vanlig fossilmoped da?
2: Helt ny så koster de her cirka 52. Men det et ganske stort marked for brukte da.
0: Ja.
2: Så jeg kjøpte min brukt og har operert.
0: Ja, og så det det som litt saken, for den her ikke helt standard.
2: Nei, den her bygd om, ja. Eneste originale på den her egentlig rammet.
0: Ja, det vi har rett og slett, du driver litt med hotrodding av elmopeder.
2: Stemmer.
0: Hvor vanlig det?
2: Nei, det ikke sånn alt for mange som driver med, men jeg har noen kompiser som holder på litt,
0: ja. Ja.
2: Kjøper seg litt eller.
0: Du vet, jeg har vokst opp med det, jeg jo så på gammel, jeg hadde jo moped I mine yngre år, og vi gjorde jo ikke noe annet enn å skru og trim og bytte deler og styr på, og så utviklet jo det der seg til videre til motorsykler og biler, så jeg jo synes jo det veldig stas å høre at ungdommen fortsatt driver med litt bygging og hotrodding, det synes jeg kult.
1: Men den bråket like mye enn her da som din?
0: Nei, det gjorde den ikke, vi må innrømme at vi tok også litt høl på pott da, for at det skulle ha litt tøffere lyd.
1: Ekstra?
0: Ja.
1: Savner du litt I lyden, Trym?
2: Ja, litt. Jeg kjørte vanlig moped før,
0: ja. Ja.
2: Det var litt mer liv.
0: Men du driver ikke bare og skrur og mekker for egen del, du selger også sånne deler?
2: Ja, jeg har startet en egen bedrift med en kompis som heter Emoto.no, der vi selger forskjellige importerte deler til sånn elmopeder og forskjellige sånn. Mm. Så lager litt deler selv med 3D-printing.
1: Er det populært?
2: Det er veldig populært.
1: Så butikken går godt?
2: Ja, ja. Det gjør det.
0: Og da får du jo også litt, kanskje litt ekstra kunder nå når de får se sykkelen din på film.
2: Det kan hende, ja.
0: Litt god reklame.
1: Ja. Trollegget gleder deg at den kommer på TV, eller?
2: Ja, det gjør det. Det blir spennende å se det.
1: Du er spent?
2: Ja.
1: Ja, det skjønner jeg. Og det blir vært til høsten da, kanskje? Siste innspillingsdag er i morgen.
0: Ja, vi har prøvd å finne tak i noen av dem, men de er helt kortet.
1: De er veldig tett. Og så er de så opptatt, for det er jo siste innspillingsdagen, og så det er sikkert en del som skal på plass da.
0: Ja, vi får håpe
2: at de har litt å holde på med.
0: De har litt å holde på med, ja. Vi får sats på at de kanskje kommer innom her.
1: Takk for besøket, Trym Honde Sørensen, og lykke til da med alt du har hjulpet med, både elmotorsykkelen og nattbutikken.
2: Tusen takk.

0: Ja, det var en evig unge Cliff Richard, Sir Cliff Richard faktisk, sammen med The Shadows og Summer Holiday.
1: Han har jeg treffet.
0: Ja vel?
1: Cliff Richard, han treffet deg I Portugal, for der har han sommerhus, vet du.
0: Ja, og han var han der på Summer Holiday.
1: Yes, og så, ja, og så driver han og lager vin. Ja. Jeg må fortelle en historie da, for at det jo min mor da, som blodfan av Cliff Richard.
0: Cliff, ja, hun kanskje mer I rette aldersgruppa enn deg.
1: Ja, og vi oppsøkte jo det sommerhuset, altså, for han skulle ha sånn vinutsalg der, og hvis han kjøpt tre vinflasker ja. I en sånn pakke, så fikk han treff Cliff. Og mamma misforstod dere litt, så hun kjøpt tre pakker med tre vinflasker, så plutselig hadde vi, og jeg skulle møte henne, og så jeg måtte jo kjøpe en sånn eske da.
0: Ja.
1: Så da hadde vi 12 flasker med Cliff Richard vin.
0: Og det vet jeg med, av hensyn til 12 regler, ikke går an å ta med seg hjem.
1: Nei, så vi måtte jo drikke da.
0: Ja.
1: Vi måtte drikke opp den.
0: Ikke før du oppmøtte Cliff Richard.
1: Nei, men før vi for hjem så måtte vi drikke opp den flaskene som var til overs, så ja. Vi ikke hadde med oss for mye.
0: Ja, det var ikke nest siste dagen av ferien da, håper jeg.
1: Nei, det var ikke det.
0: Men hvordan var Cliff Richard? Var han hyggelig?
1: Han var ganske hyggelig, veldig opptatt av utseendet sitt. Så da jeg prøvde å ta en selfie, så fikk ikke jeg lov til det, for da kom kameraet for nært fjeset.
0: Ja.
1: Men han hadde hyret en egen fotograf som stod litt på avstand, og som redigerte bildene I etterkant. Ja. Så vi fikk tilsendt bilder da, fra det Cliff Richard-møtet.
0: Så du har bilder av deg selv med Cliff Richard?
1: Ja, det har jeg.
0: Ja, ja.
1: Selv sagt har jeg det.
0: Ja, ligger det på sosiale medier?
1: Det ligger på sosiale medier, ja.
0: Søk opp Karin Jektvik på sosiale medier, for det her må du også se. Har du fulgt med på VM, Karin?
1: Det har fått med meg en kamp, og det var Norge mot Senegal.
0: Du satt opp på natta?
1: Det gjorde jeg, og det var en så bra kamp, det.
0: Ja, det var kjempestas.
1: Ja.
0: Ellers så går jo ting sånn sin skjevegang, da. Marokko slo Haiti. Det mest overrasket over at Haiti greide å score 2 mål. 4-2. Brasil slo Skottland 3-0, det skjedde jo I natt, også en liten skrell, Sør-Afrika-Sør-Korea 1-0, og Mexico-Tjekkia 3-0, det det som skjer, og så det jo noen kamper I en dag også, hvor også Elfenbenskysten, Ecuador-Tyskland, Tunisia-Nederland, og ikke minst Japan-Sverige, det kan jo bli en god bit, Paraguay-Australia, Tyrkia-USA, og så venter jo hele Norge da, på det som skjer I morgen.
1: Jeg jo litt redd for at det blir en litt kjedelig kamp da, for at begge de lagene, så både Frankrike og Norge går jo videre,
0: ja.
1: Så det ryktes jo at det kanskje ikke et toppa herrelag som møter Frankrike I morgen.
0: Nei, altså mange har skrevet det for de skal jo ha med seg sine unge håpefulle for kampen går jo klokka 21 eller klokka 9 I morgen kveld og mange skal jo ha med sine små unge fotballinteresserte gutter og jenter og se den kampen og så kan det hende at hverken Nusa eller Ødegård eller Haaland blir å se.
1: Jeg tror Haaland blir så sur hvis han blir satt på benken så det tror ikke jeg han tørs, rett og slett.
0: Nei, de, altså jeg har det vel også blitt sagt at Haaland han spiller så mye han vil.
1: Ja, det tror jeg er sant.
0: Hvis han vil spille, så gjør han det.
1: Men

0: Ja, den ble utsolgt der, var jo også Senegal-Norge nettopp på TP-bar.
1: Ja.
0: Og det var stemninga I taket også, og det noe ekstra artig å se en sånn kamp sammen med mange andre.
1: Ja, og så det jo litt rart å gå på pub klokka 2 om natta, det jo da man bruker å gå hjem fra pub.
0: Ja, sant. Og kjøpe seg en øl, ja, etter stengetid.
1: En annen ting som også litt rart, og det var jo bandet Racer, som det ryktes har mye med Dumb Dumb Boys å gjøre.
0: Ja, ser du det?
1: Ja, de selv sier at det ikke har noe med dem å gjøre, men de som kjenner dem vet nok det. Men det som litt artig da, det at Dumb Dumb Boys, de skal jo til Steinkjer-festivalen. De spilte I går på Tons of Rock, og da det sånn, da valgte de å spille en coverlåt
0: ja.
1: Av bandet Racer, for Dumb Dumb Boys, de sier jo gjerne at de ikke spiller Racer sine låter, men det gjorde de altså på Tons of Rock, og Søndreavisa har snakket med Preple Hoem, som sier at kommer Dumb Dumb Boys til å spille bønna 2026 nyinnspilling av denne fotballlåta, det kan jo hende. Og det lov å håpe sin, det jo noen raringer dere reser, men det kan hende de dukker opp og gjør en versjon på Steinkjer-festivalen. Moro, det blir det uansett.

0: Høre på Stavern, men det stikker innom. Sendingen presenteres av Rema 1000 Oppdal.
1: Fra vårt eget verksted produserer Egil Astjern robuste og praktiske løsninger for landbruket. Vår RL 2000 dobbelt rundballeløfter allerede levert til rundt 1300 norske gårdsbruk. I tillegg lager vi rundballespid, syre- og plastholdere, samt spesialutstyr etter kundens behov. Når du trenger driftssikre løsninger som tåler norske forhold, velger du erfaring og kvalitet fra Egil Astjern. Vi treffes på Agrisjå. Egil Astjern, utstyr produsert for norske bønder.
2: Det er noe eget med lukta av nystekt bakst. Hos Snurr Stjørdal bakes det fra bunnen av med ekte håndverk, gode råvarer og folk som bryr seg om det de serverer. Kom innom for en kaffe, en himmelsk snurr, en fersk lunsj, møtemat eller noe godt å ta med hjem når du vil gjøre litt ekstra stas på noen du er glad i. Snurr Stjørdal. Med kjærlighet til godt og naturlig bakverk. Midt i sentrum.
3: Har fasaden vært stygg? Ring Bergstaden Bygg.
4: Du kan være helt trygg med Bergstaden Bygg.
5: Nea Radios traktorturné 2026 presenteres av Felleskjøpet.
6: Sommerradio.

0: Det var Thea det med ha det bra, men vi kan si riktig god dag til neste gjest.
1: Riktig god dag, ja, til Kristine Riise, som daglig leder, kan man skal si, for det som tidligere ble kalt for Nasjonalparken Næringshage, men som I dag har byttet navn til?
2: Klyv Innovasjon.
1: Ja. For du kommer rett fra en fest nå.
2: Ja, og så har jeg hatt fest I dag også. Det var skikkelig stas. Også har skiftet navn og har vært å markere det I dag sammen med våre gode samarbeidspartnere, venner og bedrifter som vi jobber sammen med. For å markere at oss fortsatt det samme og gjør den samme gode jobben, men med et nytt navn som må fortelle litt mer om hva oss gjør da.
0: Ja, og da det vel et greit spørsmål å spørre, hva det du gjør?
2: Ja, og navnet Klyv Innovasjon, det oss hele til I fjellet, og når du går I fjellet, så for å komme det oppover, så klyv du. Du klyv oppover. Det sånn du skaper framdrift og utvikling og kommer VR. Det koster litt, men det ved å klyv oppover at du får den beste utsikten.
0: Ja, det oppover bakke, det går oppover. Nei, det motbakke det går oppover.
2: Ja, det det. Og det jo det brattere det går, jo lenger opp kommer du. Så det det vi jobber med, å skape utvikling og framdrift sammen med både næringsliv, bedrifter, vi jobber mye med gründere, og vi jobber mye med offentlige livet og samfunnslivet, og skape utvikling her vi bor.
1: Hvem har dere I porteføljen deres?
2: Vi har både enkelt, altså enmannsbedrifter, gründere som har en veldig svak idé om hva de har lyst til å finne på, som oss hjelper I gang og får til å komme seg I gang. Og oss jobber med store bedrifter som har helt det her I mange år og har mange ansatte, men har kanskje noe som de tenker, det her skulle oss gjort noe med. Men drifta taken. Og da oss den utviklingsavdelingen, sparingspartneren, støttekontakten en bedrift kan bruke for å få gjort det man tenker at man kunne ha gjort noe med.
1: Når jeg går rundt omkring I Oppdal sentrum, så slår det meg at det går bra for nisjeforretningene I sentrumen her.
2: Ja.
1: Hvorfor har de lyktes så godt, tror du?
2: Oss har jo kjørt mye gode venner I hyttefolket, som oss kaller dem, fritidsbeboerne våre, som bruker plassen kjøle hyppig. Det Oppdal sentrum har vorte en kjøle trivelig plass å gå og tusle rundt. Det bra for nisjebutikkene. Jeg jobber fortsatt med det, men det nok også mye besøkende. Sommeren har også flere besøkende enn om vinteren, faktisk, så ja, folk gjennom året.
0: Det der, vi var jo her I går kveld og rusla litt I sentrumen her, og da slår det meg sånn, det her, det føles litt som å være I Alpene, sant? Det vinteren som driver hele økonomien, og så det litt sånn halvdødt om sommeren. Men det har du klart å snu på.
2: Ja, og på den tiden her til året så skjer det en ganske sånn klar endring. Det litt sånn, åja, nå kommer de. Ja. Og da skjer det folk går og tusler rundt om kveldene, og tydelig på besøk. Ja. De siste årene har det vært mer og mer, og det vil jo så bare ha mer av. Og alle sammen ønsker at Oppdal skal være en hel årsdestinasjon, så det jobber oss målrettet for å få det.
0: Mm. Ja, for det her jo problemet for mange alpindestinasjoner. Det skjer ingenting om sommeren.
2: Nei.
0: Men hva det man har fått til som... Hva det som skjer her om sommeren? Da?
2: Nei, og jeg hører mange som må kjøpes fritidsbolig her, som sier at nei, men det jo like mye for sommeren at jeg vil ha bolig. Så det jo fryktelig. Det mye å finne på. Rafting, juving, kajak, mye elvebasert. Det fryktelig mye fine turer, ikke minst. Det en god plass å være om sommeren, varierte aktiviteter.
0: Og så ligger dere midt på E6-en.
2: Ja, det kjører praktisk å være her på Oppdal.
0: men betyr, altså, det jo mange som stopper her, mer eller mindre på impuls også. Mm. Og det... De legger noe igjen noen kroner dem
2: også. Det gjør de, og så har også en mulighet I å få dem til å bli 22 timer eller to dager lenger.
0: Ja.
2: Så det noe som vi kan jobbe med å gjøre.
1: Mm. Hva det næringslivet I Oppdal består av?
2: Det mye bygg og anlegg, og så har jo, og så jo 7,5 nesten 1000 innbyggere, 4,5 tusen hytter. Så det klart at våre håndverkere har bygd mye hytter de siste årene. Mm. Så bygg og anlegg stort, landbruk stort, og reiseliv en av våre store næringer. Så har det også skiferindustrien, da, som en stor Hjørnesen.
1: Og hvis vi kikker på det bygget som bak oss her nå, Krux Oppdal Innovasjonssenter heter det, et ruvende bygg her I sentrum. Hva det vi finner inn her?
2: Inn der så finner du I din nederste etasje en næringsliv. Du finner en veldig bra sportsbutikk, treningssenter. Oppover så finner du litt fysioterapi, massasje. Og vi oppover enda med konsulentbedrifter. Så opp I øverste etasjen så det mye co-working space. Det både en- og tomanns kontor. Folk som har kunne hatt hjemmekontor, men som da sitter sammen og deler spiseplass og kaffeautomat.
1: Et innovativt miljø. Mm. Og I tredje etasjen opp til dere, Kristina, der var det altså fest. Festen over nå, eller?
2: Ja, nå den over.
0: Men er det kake igjen?
2: Ja, det kake igjen nå, altså. Ja, kjør det trivelig og bare nytt anledningen til å samles rundt noe sånt. Det ikke så ofte å spytte navn, så det tenkte oss at det kan også gjøre. Så det var trivelig.
1: Og gratulerer jo, med nytt navn, Klyv Innovasjon, altså. Mm.
0: Det veldig godt å høre, men når sagt, hva det du sier da? Hvorfor I all verden skal jeg bli to timer ekstra når jeg først har stoppet her og overnatta på en av byens tre hoteller?
2: Mm-hmm. Om sommeren, selvsagt, rafting, juving, klatring, sykling, og så har en fin sykkelpark like borte I hogget her, som både små og store kan finne mestring til, og så har selv om vi finner turmuligheter som enkelt tilgjengelige for både den som vil ha en timestur eller en dagstur. Om vinteren så har vi også både nedover og bortover ski en masse. Det er mye aktivitet, men det også mye, det mye tilbud for den som vil ha litt roligere. Dette yoga, isbading det veldig mange som vil få med. Og den typen aktivitet som også mer og mer folk som vil hjelpe meg da. Mm.
1: Isbading, da, der kjente du det, traff deg, Knut Inge.
0: Ja, en veldig dårlig isbader. Men jeg kan
2: det godt... Det fint, det en veldig fin opplevelse. Det skal jeg kunne fortelle.
0: Men glad I å spise is.
2: Ja, det det.
0: Så jeg får det jo her også.
2: Ja, det det.
1: Takk for besøket her hos oss, Kristine Riise. Og så får dere ha lykke til da, med nytt navn og alt dere har I fore.
2: Tusen takk skal du ha. Takk for meg.

0: Yeah, you should take it off.
1: Det var Jason Derulo og Michael Bublé, og de bøy på en spicy margarita. Har du prøvd det når du har vært i utlandet?
2: Ja, det har jeg prøvd. En riktig så god drink det.
1: Ja.
2: Du, Knut-Inge, vi på Oppdal I dag, og hvordan forhold har du til Oppdal?
1: Nei, altså, det har jo vært et sånt sted som man har stoppet på I barndommen når man kjørte sørover. Og så har jeg vært og stått en del på ski I min alpine fortid. ja. Som ung alpinist så var vi jo her ofte og kjørte på ski, og vi hadde også treningssamlinger her.
2: For det var du god da?
1: Jeg var brukbar.
2: Ja. Første gangen jeg skulle stå på slalomski,
1: ja.
2: Da var vi her og bodde vi på hotellet som het for Nordalpint.
1: Ja, det
2: var... Det finnes ikke lenger.
1: Nei, det ble delt opp og bygd om til leiligheter blant annet.
2: Ja.
1: Så, men det var jo det store, og et av de store alpinhotellene I Norge det.
2: Ja, og så, ledde vi oss slalomski, jeg og pappa.
1: Ja.
2: Og så tok vi stolheisen opp til toppen av hovden.
1: Mm-hmm.
2: Og så sto vi jo på toppen der, og så kikket vi ned, og det var rett ned på alle kanter.
1: Ja.
2: Så gikk vi og tok oss en kakao på restauranten, og en quick lunch. Og så gikk vi ut igjen, og så tenkte vi at vi alt for glad I livet til å sette ut for her. Og ja. Ingen av oss hadde hatt slalomski på fotene før.
1: Dere skulle vel da kanskje ha valgt det litt lettere løp?
2: Ja, så da tok vi stolheisen ned,
1: ja.
2: Og så for vi opp I barnebakken dagen etter.
1: Ja.
2: ja.
1: det var lurt. Jeg var nok blant dem som tok stolheisen. Det helt opp og kjørte ned igjen.
2: Ja, du gjorde nok det, ja.
1: Fantastisk alpinbygd har jo hatt store alpinister herfra også. Erik Håker var jo den første, kanskje. Også Odd Sørli gjorde det veldig bra, og nå I de senere år også Timon Haugan, som har vært flotte alpinister. Også er det jo alpingymnas her.
2: Ja.
1: Som har fostret også mange gode alpinister fra andre steder I Norge. Så det noe de absolutt driver med her.
2: Nå sitter vi utenfor Rema 1000 på Oppdal her. Det ganske midt I sentrum. Atte med oss så står det en handlevogn tjåkfull av gode varer
1: ja.
2: Fra Rema 1000. Hvis du gjetter prisen på den, så du med I trekningen av et gavekort tilsvarende prisen faktisk.
1: Ja, da må du enten komme og besøke oss utenfor Reman på Oppdal, eller gå inn på Nea Radio sine Facebook-sider på Facebook.
2: Ja.
1: Der finner du konkurransen. Nå, litt musikk fra Brad Paisley. Har du noe forhold til amerikansk country?
2: Nei.
1: Nei. Da lar vi Brad Paisley få ta seg av countrymusikken.

0: kveld på Kalfjell. En magisk musikkopplevelse, 1000 meter over havet, på fjellet i Hamra i Tendalen. 11. juli, The Tallest Man on Earth. 17. juli, Tommy Kjørberg med sekstett. 25. juli, Markus Krunegård. 30. juli, Countrykveld med Catwagon, North Lake Shivers, Jonas Elfqvist og Tennessee Tears. Ta storleisen eller en lett fjellvandring opp til konsertområdet. Kun 40 minutter fra Røros og 3 timer fra Trondheim. Begrenset antall billetter. Bestill nå på tandalen.com.
1: Ser du etter brukt Volvo før sommerferien? Da er det en ting du bør våtte. Mange ser Volvo, men ikke alle kan tilby Volvo Select. Hos Nardo Bil Stjørdal får du kvalitetskontrollerte Volvoer med garanti, dokumentert historikk og tryggheten som følger med en autorisert Volvo-forhandler. For når sommerferien starter, skal du tenke på opplevelsene langs veien, ikke bekymringer for bilen. Akkurat nå har vi et stort utvalg brukte Volvoer klare for levering. På Nardo Bil Stjørdal.
2: Superenkel forskning viser at folk flest er mer opptatt av pumpepris enn sjokoladeboller. Og beviset? Ja, nå har vi faktisk over 60 stasjoner spredt over hele Midt-Norge. Og med drivstoffkort får du 40 øre i rabatt per liter. Driv lønner seg alltid på sikt. Last ned og bruk appen som betaling. Driv. Drivstoff der du er.
3: I dag kan du vinne en hel handlevogn igjen på Rema 1000 Oppdal via Radios traktorturné. Er på Oppdal. Hør på oss da vel, men det stikker innom. Sendingen presenteres av Rema 1000 Oppdal.
4: Oppslagstavla. Hva skjer i Trøndelag?
5: Torsdag kveld er det ny runde klappstolbingo i Sparebank 1-hallen på Støren. Du kan vinne inntil 20 000 kroner. Det hele starter klokka 19. Klappstolbingo. Torsdag 25. juni klokka 19 i Sparebank 1-hallen.
6: Nea Radio. Lyden av sommer.

0: I'll just hold you back.
1: Klokka den tikker mot 15. Vi skal få nyheter og vær, og så fortsetter Nea Radios sommerturné direkte fra Oppdal, rett etter nyhetene.

0: E15.
1: Gutten som ble funnet hardt skadet sammen med sin døde mor i et turområde i Porsgrunn den 16. juni nå utskrevet og hjemme hos familien. Det bekrefter bistandsadvokaten til TV2. Utskrivelsen følger etter bruddskader og barnet psykisk preget. Politiet har planlagt tilrettelagt avhør, men tidspunktet ikke klart. Regjeringen setter i gang lovarbeid for å innføre en obligatorisk registreringsordning for fritidsfartøy. Sjøfartsdirektoratet skal utarbeide forslag til lov- og forskriftsendringer med bidrag fra Miljødirektoratet. Målet bedre oversikt, økt sikkerhet og enklere ansvarliggjøring samt tiltak mot forsøpling og ulovlig dumping. Avdelingsdirektøren i Forsvarsmateriell, siktet for grov økonomisk utroskap, vil avgi forklaring til Økokrim etter å ha fått innsyn i grunnlaget for anklagene, melder NTB. Direktøren en av tre ledere pågrepet i april. Saken gjelder blant annet økt timepris på konsulenttjenester og brudd på anskaffelsesregler. Skattekommisjonens forslag kan gi høyere kostnader for idrettslag, treningssentre og familier. Norges idrettsforbund reagerer på foreslåtte endringer i merverdiavgiften som kan gjøre det vanskeligere for barn og unge å delta. Idrettspresident Zainab El-Samarai sier endringene kan øke kostnadene for familier og mener det kan få konsekvenser for inkludering. I dag falt dommen i ankesaken etter drapet på Jonas Aarseth Henriksen. Borgarting lagmannsrett behandlet saken etter hendelsene rundt påske. Den såkalte skytteren dømt for planlagt drap og får 16 år og 9 måneder. Den såkalte sjåføren dømt til 4 år og 2 måneder for medvirkning til grov kroppsskade. Politiet i Sverige melder om en tydelig nedgang i såkalte barnetorpedoer. Malmö-politiet peker på at færre rekrutteres til sprengninger og skyting, blant annet fordi foreldre tar mer ansvar og fordi ungdom forstår at oppdrag ikke blir betalt. Likevel sier politiet at situasjonen kan snu raskt og ber om fortsatt beredskap. Og det var en nyhetsoversikt. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Været presenteres av
3: Scandic Stiklestad
2: og
4: Internett og TV-leverandøren Neas.
5: Vi tar en liten titt på fredagsværet i Trøndelag. Sør-sørvest bris, skyet, regn, uttrykt for lokal tåke. Og temperaturen 14-15 grader over hele fylket på fredag. 15 grader blant annet i Røros, Trondheim og Oppdal.
2: Programmet presenteres av
6: Fjellpryd begravelsesbyrå på Røros og i Holtålen.
7: Sommeren best, men Nea Radio på øret.
8: Ja, det kan du skrive under på.
7: Ja, Nea Radio på øret hele året, spør du meg.
8: Ja, ja, det bør man jo selvfølgelig. Vi skal straks fortsette vår ferd her oppe på Oppdal.
7: Ja, og snart så det selveste vareoverføreren som skal prøve seg på både trøndernes trønder og det mer.
8: Ja, da skal vi høre litt om hva som rører seg i det politiske Oppdal og hvordan det egentlig det står til.
7: Ja.
8: Men først, musikk fra The B-52s. Dette Love.

0: Det var The B-52s med Love Shack B-52. Det et amerikansk bombefly, visste du det?
1: Nei, jo, det visste jeg faktisk.
0: Ja, det verdens største bombefly. Mm. Jeg har selv vært på plane spotting i Namsos da det var NATO-øvelse, og da kom B-52 flankert av norske jagerfly, og så tog jeg noen runde over byen.
1: Sang de Love Shack?
0: Nei, de gjorde ikke det. Men vi var en del flyentusiaster der og kikket på.
1: Du, vi har fått storfint besøk her nå ved vårt studio, rett utenfor Rema 1000 her på Oppdal.
0: Ja.
1: Nå har vareordføreren kommet. Tor Snøve, velkommen til oss.
2: Takk for det, god dag.
1: God dag, god dag. Du, vareordfører her i Oppdal, ordføreren har tatt ferie for til Vestlandet.
2: Det stemmer.
1: Da det litt sånn musene danser på bordet stemning.
2: ja, jeg tror ikke det så galt da, men jeg må i hvert fall prøve å stille opp der han kan stille opp da. Det hyggelig.
1: Hva det som rører seg i Oppdal for tiden?
2: Ja, hvis du tenker sånn, sånn generelt, så det jo i starten på en sesong der det er utrolig mye folk til bygda, og det er mange som skal ut i ferie. Hvis du tenker politisk, så det jo, hvis du hadde tenkt på, så det jo litt sånn feriestemning der også, så har jo egentlig gjort for oss det siste møtet i kommunestyret, og så har banket økonomiplan, og vi er klar for å ta ferie alle sammen.
1: Er dere enige i kommunestyret, eller er det den heftige diskusjonen?
2: Aller helt enige, og der skal et kommunestyre heller ikke være, fordi der skal det vises uenigheter, og der skal man komme fram til løsninger som ligger mellom de forskjellige uenighetene. Det er poenget.
0: Økonomiplanen, banka, sier du. Hvordan er økonomien i kommunen her, kommune-Norge? Mange slit.
2: Mange slit, og mange av våre naboer slit, og så er fryktelig heldig i Oppdal. Og så har stor overskudd, og så har i fjor et overskudd på ja, bortimot 50 millioner. Så oss skal ikke klage. Det er heller et omvendt problem, fordi oss bruker ikke opp alle pengene, og folk ser at her kunne oss kanskje gjort mer. Men oss har store investeringer framfor oss, så det er fornuftig fra vår side å prøve å spare litt penger nå når oss kan, og så får vi heller bruke de sparepengene i stedet for å låne pengene når vi skal investere.
0: Og dere har nesten som et eget lite oljefond.
2: et pent lite oljefond. Det er ikke riktig så galt da. Det er ikke så stort, men at vi har litt penger i hånd, i bakhånd, det er godt.
0: Men hva er det kommunen går overskudd på? Hvor kommer pengene fra?
2: ja, pengene kommer jo fra mange plasser. Det er altså statlig overskudd, selvsagt, men vi har jo også noen kraftinntekter. Og så har vi gjort noe grep i kommunen, som er med på å rasjonalisere driften litt. Så har vi også en god budsjettdisciplin i Oppdal kommune. Det betyr at det er svært få som bruker mer penger enn for tildelt, og heller litt mindre. Så det er helst det går på. Og de her kraftinntektene, de varierer jo. Enkelte år så kan de være kjempehøy. Og andre så er det mest av ikke noe, og da går jo selvsagt oss mye mindre i overskudd.
0: Overskuddskraft da? Mange setter jo opp et datacenter eller lignende. Er det noe som kan skje her?
2: Det tror jeg ikke, fordi vi har ikke god nok nettilgang til Oppdal kommune. Vi har ikke samme muligheter til å trekke til oss store kraftkrevende industribedrifter. Da må det skje noe stort innenfor Tensio, og det tror jeg ikke kommer til å skje med det først.
1: Det er mye næringsliv her, det er mye turisme her, det er en hytte bygd av store dimensjoner. Hvordan bærer kommunen preg av det?
2: Ja, det skjer jo faktisk rundt dere. Hvis vi ikke har haft den utviklingen som har haft innenfor hytteutbyggingen i Oppdal, så har vi ikke haft et sånt sentrum som vi har her i dag. Nå sitter vi fremme for det vi kaller for Auna-senteret. Og hvis dere ser rett bak meg nå, så står det et nytt bygg her, som heter for Krux. Midt gjennom det bygget gikk E6-en for 10 år siden. Oss klarte å fikk flyttet den på baksiden av Auna-senteret. Mange sier at det var kanskje ja, liten vits i å flytte den så lite. Det kan jo kanskje være enig i, men i hvert fall så ga det oss utrolig mye muligheter, nye muligheter i sentrum. Og der ser oss her i dag. Det har vært en rivende utvikling. Og det mye godt på grunn til den hytteturismen også haft de senere årene. Og den veksten også haft der.
0: Det over 4000 hytter i kommunen. Jeg har hørt på å si det at hvis du regner at det 2 personer per hytte, så det 9000 folk her, men det mer enn det, visse tall.
2: Ja, det har jo vært sånne såkalte mobiltellinger i påsketiden, og da det jo staden mellom 25 og 30 000. Om sommeren så det faktisk enda mer folk her. For da det stor trafikk på den veien bakom her, altså gjennom E6, og like en streksvei 70 ut mot Møre. Og mange av dem stopper. Mm. Og da det mye godt et voldsomt kaos, og så det faktisk også utrolig mye tilbud du kan foreta deg og benytte av her på Oppdal i løpet av en sommersesong, som du kanskje ikke like godt kjent med.
1: Ja, for det jo helt utrolig at alpinbygda Oppdal trekker flere folk på sommeren enn på vinteren.
2: Ja, det litt sånn snedig, men sånn det. Vi har jo en fantastisk natur rundt oss da, mm. som byr på ufattelig mange muligheter.
0: Men det byr på utfordringer også. Dette en kommune med ca. 7000 innbyggere, drøyt det. Det kommer 25, kanskje mer folk hit i perioder. Det også utfordringer for kommunen, for disse kan ha behov for helsetjenester, de har behov for andre tjenester også. Så det vel ikke bare på oppsiden av det her?
2: Nei, det kan du si. Når det gjelder det du siktet til i forhold til helseutfordringer, så har vi tatt høgde for det. Vi bruker faktisk en god del av den eiendomsskatten som vi skrev inn til å ha ekstra vakte i hjemmesykepleien i høytida. Slik at vi klar for den utfordringen som kommer. Men når det gjelder hyttefolket, så jo de forpliktet til å gi melding om de har behov før de kommer her. Mm. Og da har oss, kan du si, da tar oss høyde for det, og klar for oppgaven når de kommer.
0: Man har tenkt her på bruket, Karin.
1: Ja, kan lønne seg mellom det.
0: Det gjør det.
1: Det en del store personligheter som har ordnet seg hytte her på Oppdal også. Og det jo, blant annet så det jo et mekka for Rema 1000. Vi har Reitan som helte i området her. I går så vi Ole Gunnar Solskjær, Knutinge.
0: Ja, vi gjorde det.
1: Han ble litt starstruck.
0: Ja, vi ble litt starstruck. Han kom plutselig svingene opp midt i sentrumen av Oppdal her. Men det her er dere som bor her, dere er vant til.
2: Ja, det er det jo. Det er jo bare Ole Gunnar Solskjær som... Vi vet jo at Røkke er med et stort anlegg. Det er jo egentlig ikke en hytt, det er jo egentlig et hotell. nå holder jo Alexander Sørlått på å bøye seg hytt opp i støen. Mm. Og dere nevnte Reitan, ja. Mm. Den hele familien som har tilhold her.
0: Ja.
2: De har jo egentlig en egen Rema-skole.
0: Å ja?
2: Som er for hele landet. Som er litt lenger ut mot Vangsli her. Og der har de jo hyttekomplekset sitt på sånn plassen. Mm. Så det jo egentlig et konferansesenter som åpent året rundt.
1: Og det har vi jo sett i Trondheim, Knutinge, der Reitan helte, der drypte litt på næringslivet.
0: Ja, og det regner jeg med det gjør her også, for en ting jo disse store kjendisene og disse 4000 hyttene som er her, det dryper jo litt på det. Kanskje noen som trekker med seg, som Reitan da gjør, og trekker med seg litt business hit.
2: Ja, om de trekker med seg selskapet sin hit, det vet jeg ikke, men i hvert fall så er det jo sånn at de bruker jo penger de her, og de handler jo dem her, de bruker næringslivet til å få bygd hyttene sin, og de bruker, kan du si, tjenesteytinga ellers i næringslivet for å på en måte serve det de har rundt her, og det er positivt for bygda vår.
1: Tror du at det er litt sånn kjendisbygd da, at det er med å trekke litt ekstra folk hit?
2: Ja, det er spørsmålet, tror jeg mest du bare spør om de andre opp. For jeg her uansett.
0: Ja. Men det klart at hvis jeg først skal sette meg opp høyt, så hadde Alexander Sjølott som høytnabo.
1: Ja.
0: Det hadde vært stas.
1: Jeg har satt over hekken og diskutert litt fotball.
0: Ja, tatt en liten fotballprat over en kaffekopp. Det hadde vært fint det. Du skal få delta i litt konkurranser du også etter hvert.
2: Stopp oss, ja.
1: Ja, vi skal ha Trøndernes Trønder med vareordfører Tor Snøve om litt her. What's

0: I dag kan du vinne en hel handlevogn igjen på Rema 1000 Oppdal via Radios traktorturné er på Oppdal. Hør på oss da vel, men det stikker innom. Sendingen presenteres av Rema 1000 Oppdal.
1: Gode tilbud fra Spar i Selbu.
2: Hva med noen snacks til kampen? Fra torsdag til lørdag får du hele 40% rabatt på et stort utvalg fra Morud. Velg dine favoritter. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
3: Du i tvil om du skal bruke svartsurbær eller alperips eller bøk eller hvilken sort skal du egentlig velge når du skal sette opp en ny hekk i hagen din? Da mener vi at det fornuftig av dere å komme en tur til oss, fagbedriften Hammer Hagesenter. Vi kan hjelpe deg med å rådføre deg om hva som passer best på plassen din, hvilken jordtype har du, passe bøk i leirjord, passe svartsurbær i leirjord, passe den i sandjord, og så videre. Alt dette kan vi hjelpe deg med, våre faglige dyktige selgere. Gjør et godt valg, kom til oss på Hammer Hagesenter, 300 meter fra Vernekirka.
4: Besøk Jan Kåres bil hos Kvål. Bruktbilforhandler av de fleste merker i over 50 år. Og alltid biler for enhver smak på lager. Velkommen innom på besøk. Jan Kåres bil. Min seriøsitet. Din trygghet.
5: Nea Radios traktorturné 2026 presenteres av Felleskjøpet.
6: Nea Radio. Sommerradio.
7: Og straks skal varaordføreren på Oppdal, der traktorturnéen har startet i dag, prøve seg på Trøndernes Trønder. Følg med.
8: Smiler alltid, aldri sur. Blå øyne, ganske lur. Jeg syns jeg fortjener en sjans.

0: kjempebra. Jeg er godt fornøyd.
1: Men det viktigste å delta.
0: Ja,
2: ja. Og så det jo en fin plass å, altså hvis den ikke blir først, så det jo like greit å ha den sist.
0: Kanskje det?
2: Ja.
1: I en ende av skalaen.
2: Ja.
1: Da får vi vel egentlig bare si tusen hjertelig takk, Tore Snøve, som vareordfører her på Oppdal, for at du kom til oss i Nea Radio.
0: Tusen takk for at jeg fikk komme, det var hyggelig.
2: Ja.
0: Selv om vi toppet.
1: Så får du ha en fin sommer, jeg regner med i morgen kveld, så setter du klistret og ser VM.
0: Det nok en fare for det.
2: Da kommer kalkauke godt til rette.
0: Ja, det, ja, hvis dette blir en anledning for det, så kommer det sikkert enda høyere.
1: Ja, så kan det jo hende at mannen som avgjør det hele mot Frankrike blir høyt nabo.
0: Ja, ikke minst. Ja, altså, satser på det.
1: Vi får satse på det. Takk for at du kom, og vi skal ha litt musikk. Her får du Petra Marklund og Tingsett.

0: I dag kan du vinne en hel handlevogn igjen på Rema 1000 Oppdal via radios traktorturné er på Oppdal. Hør på oss da vel, men det stikker innom. Sendingen presenteres av Rema 1000 Oppdal.
1: Viktig melding. Nå kan du bruke drivkortet ditt hos Trønder Oil og Trønder Oil-kortet ditt hos Driv Energi. Nå med over 60 drivstoffanlegg i Midt-Norge. Driv. Drivstoff der du er.
2: Jeg har så lyst til å danse som en idiot. 17.8. juli arrangeres verdens første racerfestival på idylliske Stiklestad camping. Her blir det en helg fylt med bil, motor og god stemning for både små og store racere. På lørdagen blir det familieprogram med bilutstilling, bakluke loppis, konkurranser og aktivitet, og på kveldene blir det racerfest med bonddrag og beist på scenen. Billetter finner du på kultar.no. Kjøp nå og få early bird pris.
3: Er du ute i trafikken? Kjør sikkert og kom trygt fram. Vi har ingen å miste. Hilsen Trygg Trafikk Trøndelag.
4: Nea Radios traktorturné 2026 presenteres av Felleskjøpet.
5: Nea Radio, din sommerradio.

0: Ja, det var sommer I Trøndelag, det med Kami og de sommer på Oppdal også, Karin Jektvik. Og så vet jeg jo selvfølgelig at du en diskgolfentusiast, og som vanlig når vi ut, så fant du noen felles ja. Kastere.
1: Da kom det to diskgolfentusiaster innom her, Niklas og Sander. Hei til dere.
2: Hei.
3: Hei.
1: Dere kaster litt diskgolf. Hvem da?
2: Jeg kaster discgolf, ja. Bort på discgolfbanen. Den ganske fin. Den ble ikke så fin etter stormen Amy, ja.
1: Oi, så den ble litt rasert, da.
2: Ja.
1: Dere gode, da, Sander?
3: Ja, vi spiller jo egentlig bare for gøy, da.
1: Men dere har også... Niklas, som lillebroren din, Sander... Nei, motsatt. Sander fortalte Niklas at du har fått hole-in-one.
2: Ja, jeg har fått hole-in-one, ja. Det var fra en sånn rød bane, så det litt nærmere kurva. Det var første bane, da kastet jeg, og trodde at den for litt utenfor, da. Men det var vind, så for den inn I kurva.
1: Så den gikk rett I kurva?
2: Ja.
1: Herregud, for en deilig følelse.
2: Ja.
0: Har du klart det, Karin?
1: Aldri, men jeg har fått birdie, det vil si at du treffer kurva på to, da.
0: Åja.
1: Ja. Enn du, Sander?
3: Ja, I dag mistet jeg en frisbee.
1: Har du mistet en?
3: Ja.
1: Ja, det litt surt.
3: Og han.
0: mistet han? Altså, du kastet han bort?
3: Ja, den falt opp I treet, da.
0: Åja.
3: Ja.
0: Nå må du hente en stegg, da.
3: Nei, den når ikke.
0: Åja.
1: høgt opp I treet. Kastet høgt, da.
3: Ja.
1: Hva skal dere gjøre I sommer, da, gutter?
2: Oslo, tror jeg. Til Tusenfryd og Sverige.
3: Kanskje bare for og rundt, og så sover vi telt.
0: Oh.
3: Og sånt. Og kanskje til Trondheim I Pirbadet, eller spille frisbee, ja.
1: Og dere brødre, du storebror Niklas, og lillebror Sander her. Hvordan det å være brødre?
3: Det bra.
2: Det helt greit.
1: helt greit.
0: Jeg brukte å slåss mye med broren min. Gjør dere det? Gjør dere det?
2: Ja, vi lekeslåss litt da.
0: lekeslåss, ja. Det best.
1: en en god storebror, Sander?
3: Ja, han trøster meg og hjelper meg hvis jeg skader meg og sånt.
1: Det fint da.
3: Ja.
1: Og så vet jeg at du har vært og spilt for Leeds Akademiet, Niklas. Fortell.
2: Ja, det har kommet sånn folk fra Leeds som kommer hit til Oppdal for å sjekke hvordan vi spiller og sånt. Og så noen fra... tre forskjellige land som blir valgt ut, og da har vært jeg valgt ut for å spille I England, da, fordi jeg hadde et sikkert talent, og da spilte jeg der. Og så nå kommer Leeds tilbake igjen, nå I helga, og skal sjekke hvordan vi spiller, så håper jeg kommer videre igjen.
0: Du kan bli fotballproff, altså?
2: Ja.
0: Ja?
1: Er det det du går for?
2: Nei.
1: Ikke? Okay. Det ikke nei takk som kommer og spør om Niklas, har du lyst til å bli fotballproff, eller?
2: da sier jeg ja, men jeg har ikke blitt spurt enda.
0: men på Leeds da, det det som favorittlaget, eller har du et annet engelsk lag?
2: Nei, Leeds ikke favorittlaget.
0: Hva favorittlaget da?
2: Jeg tror det Barcelona.
0: Ah, ja.
1: En ditt, Sander?
3: Liverpool.
0: Ja, det
3: Vi gjør det ganske gutten. Dårlig da nå.
0: Det gutten sin, det.
1: Dere får ha god sommer.
3: Ja, takk. Tusen takk.
0: Ja, det spilles discgolf både her og der, men det ikke det eneste som spilles I Oppdalen, nemlig. For vi vet jo at, vi har jo vært inne på det da, at Oppdal en alpinbygd. Vi har nevnt Erik Håker, Rodd Sørli og Timon Haugan blant annet, men det mange ikke vet at Oppdal nemlig også en curlingbygd. Var du klar over det?
1: Ja, fordi... De har gjort det ganske bra under OL, for eksempel.
0: Det har de, og ja. Vi prøvde oss litt på curling, for det en sånn curlingbane I sentrum her, en sånn liten, sånn, ja, for turister.
1: Og den, vi gjorde ikke sånn kjempebra.
0: Nei, vi gjorde ikke, men vi skal snakke med noen som vet veldig mye mer om dette her.
1: Ja, og det Stein Mellomsæter. God ettermiddag til deg.
4: Jo, takk, takk.
1: Hva det med Oppdal og curling?
4: Jo, det var jo her norsk curling startet.
0: Ja,
4: det Så Oppdal ble jo kallet for curlingens mekka opp gjennom årene.
0: Hvordan startet det?
4: Ja, det var en finurlig historie, fordi at da Oppdal Turisthotell ble bygd og åpnet, så har vi en strategisk plan. Og da skulle de satse på alpin skiturisme, bobsleigh og curling. Så døde curlingen ut. De spilte på Kærsjøen, en liten innsjø borti gata her. Men da Erik Skjøneider tok over Oppdal Turisthotell, så fant han, så stenet han opp på loftet. Og så lurte han på hva dette for noe, fant det ut, og så inviterte han et svensk og et skotsk lag til Oppdal i vinterferien for å kjøre kurs i curling. Og da, i løpet av den vinterferien, så ble Oppdal curlingklubb stiftet, og Oslo curlingklubb, for det var mange gjester fra Oslo som var. Så det historien bak norsk curling, og så lenge det var utendørsidrett, så var Oppdal helt i toppen. Men så kom jo kunstisen, og da tok Oslo over.
0: Ja, for vi har jo hørt om Snarøen curlingklubb.
4: Ja, riktig, riktig. Og nå etter kvart så har jo Oppdal også da fått kunstisforhold. En fin hall med fire baner. Og nå satses jo hardt på ungdommen.
1: Ja, hvordan er rekrutteringen til denne idretten?
4: Ja, det er veldig bra. Og så har jeg glip nå da i forbindelse med koronaen. Der var det vanskelig fordi at du måtte stenge hallen i uke, og så kunne du åpne til i uke, og så vi har det vært bare tur. Men det en 20-30 ungdommer, alle dem som var her nå i stad. Og oss har et juniormiljø, sånn at oss rekrutterer landslag. I år så var det norske landslaget for herrer, for damer og for juniorgutter fra Oppdal.
0: Det er jo nesten helt utrolig. Curling har vel sett opp av i Skottland, eller?
4: Ja, ja, det en skotsk idrett.
0: Ja.
4: Nederlenderen mener de har funnet noen greier fra 1500-tallet, men det ser oss bort fra.
0: Ja, det kan man gjøre, fordi at en ordentlig curlingsten skal vel komme fra Skottland?
4: Ja da, den blir logget i Skottland. Det granit som blir plukket ut fra en øy utenfor Skottland, og den granitten har en spesiell egenskap. Den har en tetthet som gjør at kraften blir overført 100% fra en sten til den neste, pluss at den er så tett at den suger opp vatten fra isen.
1: Så det ikke Oppdal-skifer som...
4: Nei, det har jo vært prøvd.
1: Har du det, ja?
4: Men det var ikke noe suksess.
1: Nei.
4: Nei.
0: Men som du sier, man har gjort seg bemerket da, OL og VM.
4: Ja, det klart. Kristin Skaslin har jo vært den som er mest kjent i Oppdal, og hun har jo en fantastisk karriere. Satser noe vi har på neste OL, så det... Kan du jo fylle opp med den siste medaljen som mitt er kommet der enda?
1: Så det er litt artig å følge med på curling da, for ikke bare det at de kler seg litt sånn artige fargerike klær, men det kjeftes en del på banen også.
4: Ja, Kristin og Magnus er kjent for det da.
0: Ja, der har det gått noen glosa, vet jeg. Det gjorde det i siste OL også.
4: Ja, ja.
1: Er det greit det, når det kommer til curling?
4: Ja, det, altså de trigger nok hverandre på den måten. Men det klart, for andre så kan det være negativt. Mm. Så det...
1: Må se det an litt.
4: Ja, det et mentalt spill. Så det er litt forskjell fra person til person.
0: Ja, det en fascinerende ting, tenkte jeg, at vi har sett faktisk i curlingens mekka.
1: Ja.
0: Og ikke bare alpinbakke, eller alpinens mekka, for det har vært mange gode alpinister også. Så det, idrettsmiljøet sånn ellers på Oppdal, det curling og ja, det
4: et, alpint det går på. Det er et bredt tilbud. Det er skiskyting, langrenn, you name it. Det er stor rift om å få tak i ungdommene oppe her.
0: Ja.
4: Jeg må jo også tilføye at oss har jo et curlinggymnas, alpingymnaset, så der er jo en av to plasser i Norge som har.
0: Mm.
4: Det andre er Lillehammer. Så norsk curling per i dag, det er sentrert veldig rundt Lillehammer og Oppdal.
0: Så det er jo egentlig da litt tilfeldig, for det kunne vært Bob Sleins mekka også da, hvis man hadde gått for det.
4: Da hadde jeg vært med.
0: Nei, da hadde jeg vært med.
1: Ja, spiller du mye curling selv?
4: Nei, jeg har lagt opp den karrieren, men jeg er trener. Og jeg synes det er fantastisk artig å være med seg ungdommene og se på den utviklingen de har og den iveren, og det er helt fantastisk.
0: Ja, for vi kom jo på det da vi for å rusle her tidligere i dag og tok en kaffe på en av Oppdals mange små trivelige kaféer. Der var det en liten sånn tulle-curling-bane utenfor. Da måtte vi prøve å sette en stein i boet.
1: Ja, men det vel kanskje ikke helt følelsen av hvordan ordentlig curling er da.
0: Neida, vi
4: gjør ikke. Nei, det nok ikke det, men når dere er inn på det akkurat der, så har også et program da i curlingklubben her som heter for introduksjon til curling.
0: Ja.
4: Og der kan alle komme, små eller store grupper, og så kjøres en hardt team opplæring, og så er det å spille kamp.
1: Det kanskje ikke alle som kjenner deg fra curlingmiljøet, Stein, for du var også med å starte opp Radio E6.
4: Ja, jeg var ikke med i selve starten, men jeg var med i starten i Radio E6, men fire der så har vi noe som heter Radio Oppdal.
1: Ja.
4: Og den var fire i min tid, men jeg var med i Radio E6, ja.
1: Som en søsterbedrift da, kan vi si, til Nea Radio.
0: Ja, det det. Vi har samarbeidet mye med dem, og vi skal også møte folk fra avisa Opp, som stod bak også Radio E6, så det får vi besøk av senere.
1: Du, det var veldig artig og interessant å høre mer om curling og miljøet her på Oppdal. Stein Mellomsæter, takk for at du kom til oss.
4: Takk, hjertelig velkommen i halen når risen kommer i september.
0: Ja, det skal vi prøve å få til. En curling-sending hadde vært artig.
1: Det har vært artig.
4: Det har vært artig, ja.
0: Det skal vi prøve å få til. Og så regner jeg med at selv om curling-entusiasten sitter klistret klokka 21 i morgen kveld.
4: Ja. Selvfølgelig.
0: Det godt å høre. Yes. Musikk fra Kygo og Dan Tjuminski nå. Dette Heaven on Your Mind.

0: år siden, 11. juli, så får du oppleve 10-årsjubileumet og til liv laget. Kanskje så er
1: det for sent nå. Neida, det ikke for sent. Billetta finnes fortsatt på billettbestillinger.no. Og så har det åtte, sa jeg.
2: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
3: Og søvebønder.
4: Og kiropraktere.
5: Og maskinutleiere.
6: Og advokater.
7: Og alarmselskaper.
8: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
9: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
10: Og selvfølgelig elektriker.
2: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
11: Ser du etter brukt Volvo før sommerferien? Da er det en ting du bør våtte. Mange ser Volvo, men ikke alle kan tilby Volvo Select. Hos Nardo Bil Stjørdal får du kvalitetskontrollerte Volvoa med garanti, dokumentert historikk og tryggheten som følger med en autorisert Volvo-forhandler. For når sommerferien starter, skal du tenke på opplevelsene langs veien, ikke bekymringer for bilen. Akkurat nå har vi et stort utvalg brukte Volvoa klare for levering. Nardo Bil Stjørdal.
12: I dag kan du vinne en hel handlevogn igjen på Rema 1000 Oppdal via Radius Traktorturné er på Oppdal. Hør på oss da vel, men det stikker innom. Sendingen presenteres av Rema 1000 Oppdal.
13: Oppslagstavla. Hva skjer i Trøndelag?
14: Torsdag kveld er det ny runde klappstol bingo i Sparebank 1-hallen på Støren. Du kan vinne inntil 20 000 kroner. Det hele starter klokka 19. Klappstol bingo. Torsdag 25. juni klokka 19 i Sparebank 1-hallen.
15: Hva er ditt beste Østersundsminne? Var det handleturen, konserten, ferien eller kanskje en helt spesiell opplevelse du aldri har glemt? Nå kan du dele ditt beste Østersundsminne på Nea Radios Facebook-side og bli med i trekninga av en fantastisk weekend for to personer i Østersund, verdt over 10 000 kroner. Konkurransen presenteres av Visit Østersund. Vinner trekkes 31. juli.
16: God sommer med Nea Radio, verdens beste trønderadio.
3: Vi skal ta med en liten trafikkmelding, for E6 blir stengt fra midnatt og til klokka 6 i morgen tidlig ved Meldingfossen i Namskogan. Det er nemlig en mobilkran på 60 tonn som har kjørt av veien under transport i dag, og arbeidet vil ta ca. 6 timer, anslår veivesenet. Det gjelder altså E6 ved Meldingfossen på Namskogan. Den vil bli stengt fra midnatt og til klokka 6 i morgen. Tidlig. Vi skal fortsette vår ferd videre her fra Oppdal. Det er nemlig der traktorturnéen har startet. Men straks får vi nyheter og vær, og frem mot det, her får du ABBA.

0: Essaysen.
1: Folkehelseinstituttet etterforsker et nasjonalt utbrudd av mage- og tarminfeksjon der smittekilden foreløpig er ukjent. 9 personer er bekreftet smittet med Yersinia, mens flere kan være rammet. Utbruddet gir diaré, magesmerter og feber. FHI undersøker hva de smittede har spist og drukket før de ble syke. Gutten som ble funnet hardt skadet sammen med sin døde mor i et turområde i Porsgrunn den 16. juni er nå utskrevet og hjemme hos familien. Det bekrefter bistandsadvokaten til TV 2. Utskrivelsen følger etter bruddskader og barnet er psykisk preget. Politiet har planlagt tilrettelagt avhør, men tidspunktet er ikke klart. Regjeringen setter i gang lovarbeid for å innføre en obligatorisk registreringsordning for fritidsfartøy. Sjøfartsdirektoratet skal utarbeide forslag til lov- og forskriftsendringer med bidrag fra Miljødirektoratet. Målet er bedre oversikt, økt sikkerhet og enklere ansvarliggjøring samt tiltak mot forsøpling og ulovlig dumping. Avdelingsdirektøren i Forsvarsmateriell, siktet for grov økonomisk utroskap, vil avgi forklaring til Økokrim etter å ha fått innsyn i grunnlaget for anklagene, melder NTB. Direktøren er en av 3 ledere pågrepet i april. Saken gjelder blant annet økt timepris på konsulenttjenester og brudd på anskaffelsesregler. Politiet i Sverige melder om en tydelig nedgang i såkalte barnetorpedoer. Malmö-politiet peker på at færre rekrutteres til sprengninger og skyting, blant annet fordi foreldre tar mer ansvar og fordi ungdom forstår at oppdrag ikke blir betalt. Likevel sier politiet at situasjonen kan snu raskt og ber om fortsatt beredskap. BBC har startet innspillingen av en 6-delt dramaserie om Beatles tidlige år. Serien kalt Hamburg Days følger gruppens vei fra ungdom i Liverpool til superstjerner. Innspillingen startet i Tyskland og Liverpool i mai. Christine Tremarco skal spille Mimi Smith, John Lennons tante som oppdro ham. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Været presenteres av
3: Internett og TV-leverandøren Neas.
4: Vi tar en liten titt på fredagsværet i Trøndelag. Sør, sørvest bris, skyet, regn, uttrykt for lokal tåke. Og temperaturen er 14-15 grader over hele fylket på fredag. 15 grader blant annet i Røros, Trondheim og Oppdal.
2: Programmet presenteres av
5: Nye Ford E-Transit Custom, elektrisk varebil med 4-hjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal.
2: Og
6: Fjellpryd begravelsesbyrå på Røros og i Holtålen. Sommerradio.
7: Sommerradioen har flyttet seg til Oppdal, der vi sitter utenfor Rema 1000. Det heter vel Auna-senteret. Dette her har jeg latt meg fortelle av en herværende varaordfører.
8: Ja, og de har en del senter her. De har Auna-senter her. De har Domus med en del butikker rett bortafor. Mm-hmm. Og vi sitter, ja, vis-à-vis Krukk. Ja. Oppdal Innovasjonssenter, og det er en del greier som skjer inn der, og blant annet så hadde de en klatrevegg.
7: Ja.
8: Jeg fikk høydeskrekk bare over å se på den.
7: Ja, der er det masse som foregår. NTNU ligger der, og det gjør også Nasjonalparken Næringshage, som ikke heter det lenger.
8: Nei, Klyv heter det nå.
7: Det er Klyv, de har hatt navnefest og bytte navnefest i dag.
8: Noen må klatre opp og skifte navn på bygget også, da.
7: Ja, men hvis de har klatrevegg, så vil jeg tro noen av dem kan gjøre det.
8: Ja.
7: Vi har en time igjen av sendingen vår fra Oppdal.
8: Ja, og vi hadde jo litt god tid i dag, så vi spradet jo litt rundt omkring i sentrum.
7: Ja.
8: Kikket på en del av butikkene her. Det er en del nisjebutikker i sentrum her i Oppdal.
7: Det er det. Sånne små lokale, hva må jeg si, jeg er imponert. For eksempel mye god lokalmat å finne.
8: Ja, vi fant oss jo lakris.
7: Ja, ikke så veldig lokal dog fra Danmark, men en utrolig trivelig liten butikk der de selger dansk lakris.
8: Ekte saker heter den, og vi får snart besøk av en av eierne. Vi får også besøk av redaktøren i avisa Opp.
7: Hør vi. Så det mye her, og så minner vi om at vi har en konkurransegående. Vi, rett ved bordet vårt så står det en handlevogn fylt med varer fra Rema. Den kan du gjette verdien på, og så kan du vinne et gavekort på verdien av handlekurven. Du kan også delta via Facebook. Da går du inn på Nea Radio sine Facebook-sider, så finner du en video av handlevogna der, og da kan du legge inn hva du tror den koster, og så blir du med I trekninga. Alle stemmer teller like mye.
8: Yeah.
7: Nå skal vi tilbake til 96, den gangen Gina Marie Gardiner, eller Gina G, som hun kalte seg, representerte Storbritannia I Eurovision Song Contest med denne låta. Det ble bare med en åttende plass, men det var den låta her som toppa listene den gangen I 96.

0: Jay Smith og Ingrid var det, og titelen på låta, noe man ikke skal kaste stein I.
1: Glasshus.
0: Ja, glasshouse fikk du der. Vi sitter utenfor Rema på Oppdal, for det der traktorturnéen har enda I dag. Vi har vår enorme John Deere stående parkert til stor irritasjon midt på parkeringsplassen.
1: Ja, den ruver godt der den står.
0: Den gjør det.
1: Ja.
0: Vi har jo snakket om løst og fast når det gjelder Oppdal, og kanskje den som aller mest tar pulsen på Oppdal sentrum, det må nå være lokalavisen.
1: Ja, og redaktøren Per Roar Bekken, god ettermiddag.
2: God ettermiddag.
1: Du, hvordan det å være redaktør I Oppdal, på Oppdal?
2: Det må være en av Norges artigste bygder å være redaktør I, for det skjer så utrolig mye I den bygda her.
0: Ja, for det, de jo alt fra de nære ting til de store ting. Vi har jo snakket litt om det. Det både idrettskjendiser og småbutikker, og det ikke noen måte på. Ja. Det skjer noe støtt.
2: Det skjer noe støtt, og så har vi E6 gjennom bygda, vi har Dovrebane, vi har skiheiser og masse kjendiser og hyttefolk som kommer til bygda og fyller opp hver helg. Så. Nei, det trivelig å være redaktør I Opp.
1: Hva de store sakene nå for tida?
2: Store snakkesen I vår har vært filminnspillingen, som jeg tror dere har vært innom også. Det jo ikke første gangen vi filmbøgd. Vi var jo her, vi spilte inn Burning 2. Da var det jo full fest her, både under innspillingen og ikke minst under filmen. Så jeg tror trollegget blir bra det også. Og mange opptalinger har jo fått småroller da.
1: Ja, for det kom jo profesjonelle skuespillere hit selvfølgelig, og et profesjonelt filmteam, og det jo de som står bak Troll 1 og 2, som ja. Har laget Trollegget.
2: Ja.
1: Har du fått en rolle per år?
2: Nei, jeg holdt meg langt unna her. Men en av journalisterne våre fikk faktisk et tilbud om å få en liten birolle. Så var inne på en test og fikk noen sånne manus, men så hørte dere mer, så Nei. Mulig at det blir veid og funnet for lett da.
1: Ja, for
2: lite Julia Roberts øyeblikk der, men nei.
1: Ja, det skal være litt vanskelig å få en rolle I en stor film.
2: Det skal ikke være bare å gå bortom og si at du skal ha en rolle, nei. Nei, så vi må droppe den filmkarrieren da.
1: Ja, men det mange andre, som du sa, som har fått roller I denne filmen. Og hva gjør det da med Oppdal, at det går rundt sånne små filmkjendiser rundt omkring her?
2: Jeg tror, sånn var det jo under Burning, og det var mange som var med, men på selve filmen så var det jo ikke sånn at det ble ikke så mange sekunder an.
1: Nei.
2: På hver enkelt, så det 5 seconds of fame.
1: Det klippes hardt. Det
2: klippes hardt. Men det blir artig å se filmen da.
0: Ja, og så ikke bare det, men Oppdal jo også hjemme til en skrekkfilmfestival. Det jo mye rart som skjer I Oppdal, sånn at man får både filmfestivaler hit, man får filmcrew hit, Netflix kommer, og så har vi har jo allerede blitt starstruck, vi har vært på Oppdal, for vi så Ole Gunnar Solskjær.
1: Ja.
2: Du har sett Ole Gunnar Solskjær I dag?
0: Yes, han var her I går kveld.
1: In real life.
0: Ja, in real life. Da ble vi starstruck, og så sier varaordføreren at Alexander Sørloth holdt på å bygge seg hytte her oppe. Ja, ja, ja. Røkke her, og hva heter det?
1: Reitan-familien.
0: Altså, vi blir starstruck, vi, men oppdalingene, de bare, ja, nei, der går noe han.
2: Nei, vi blir litt plassert, vi da, så du meg var
0: Ja, sant. Men det jo, det noe som preger avisa litt, at det har mange har
2: jo,
0: sånne her.
2: Vi har jo mange kjendiser, så jeg har skrevet om hytta til Sørloth, som han skal innvide til jul eller noe sånt, tror jeg.
0: Ja.
2: Så, og stadig vekk om Røkke da, selvsagt, for han jo en velgjører I Oppdal og spytte inn penger både her og der.
0: Ja, men det har vært diskusjoner også rundt Røkkes inntog I Oppdal.
2: Ja, han har jo vært, frem til nå, han har I hvert fall veldig anonym da. Han har lagt vekt på at han ikke skal ruve noe I bygda, selv om han I stor hytte, men så åpnet han jo hytta si da for oss på vårparten.
0: Ja.
2: Så vi fikk komme inn og se alle de her vanvittige treutskjæringene som gjort da I røkkehytta.
1: Ja, og hvordan ser røkkehytta ut innvendig?
2: Nei, det er mye nasjonalromantisk her da. Så det jo en masse treutskjæringer over alt.
0: Aha.
2: Men jeg har ikke vært inn der, så jeg skal ikke... Men ut fra bildene så... jeg tror ikke du finner et sted I Norge hvor det så detaljert og storslåtte treutskjæringer. Vi snakker om flere kvadratmeter altså.
0: Oi. Ja, og dette kan vi se på...
2: Dette kan vi se på opp.no.
0: Ja, da får vi reklame litt for avisa opp.
1: Men det mye positive saker her, Per-Roar, men det ingen betente konflikter, eller...
2: Jo, det jo det som hva skal vi si, ja? Det det som kjennetegner Oppdal, og det bygd med, med masse iboende konflikter da. Vi har jo rovdyr, husdyr, ikke sant? Vi har jo hatt en ulv gjennom bygda her nå de siste dagene, og fikk fellingstil altså, så ble den trekt tilbake til 4 dager, og sauene blir jo lynforbannet, for de har jo slept 10 000 sauer inn I fjellet, ikke sant? Så kommer det en ulv rekant forbi, som, blir, som ikke får jakte på fordi at den russisk eller finsk. Ja. Da, da blir vi småforbannet, så der, der har du en konflikt, og så har du selvsagt en konflikt mellom hytteutbygging og, og beiteinteresser og... og Og det der da, som har preget opp der de siste årene. Så har du jo skiløypa da.
1: Ja.
2: Den kan, trenger vi jo ikke prate om I, nå I sommer.
1: Men du, den her ulven da, har du noen sett noe mer til den, eller forsvant den?
2: Nei, ulver, det vanskelig å se altså. De sniker seg forbi, og de traver jo kanskje en 10-12 mil hver dag, ikke sant? Så det, han kan jo være på, forhåpentligvis da, så han vel fører til ulvesolen.
1: Ja, så han var bare på gjennomreise, rett og slett.
2: Gjennomreise og forsynte seg litt med saukjøtt fra Oppdal.
1: Men Per Roar, det en utlysning ut på redaktørstillingen I avisa Oppnå. Det betyr at du holder på å gå av som redaktør da? At det mange, mange, mange år?
2: Ja, det så mange år at jeg må tenke litt hardt på hvor lang tid det tilbake. Men jeg startet jo avisa her I startet jo gamle opp I 2002. Så det jo 24 år da, blitt I desember.
1: Og da kom du fra VG?
2: Da kom jeg fra VG, ja. Så og, flyttet hjemme alt da.
1: Og hvordan blir det å skulle gå av da som redaktør etter, vi har ikke det blitt nesten 25 år, ja. Mm.
2: Nei, det blir jo rart, selvsagt, men, men det skal bli godt, ja, så slipp alt ansvaret og alle telefonene du gjerne må ta deg. Du er jo redaktør selv, så du kjenner jo til det her hvor tøft det å stå I det da, stå I stormen I Når du har stått I stormen I 25 år, så kan det være godt at du kan si at nei, du må snakke med redaktøren.
1: Ja. Hva skal du gjøre nå?
2: Nå skal jeg bli samfunnsredaktør, så det betyr at alle som hadde gledet seg til å få mindre meninger fra meg, kan bli skuffet.
1: Ja.
2: For de får bare mer meninger fra meg.
0: Det kommer fortsatt noen ledere.
2: Det kommer fortsatt noen ledere, men nå tar jeg ikke lenger ansvaret.
0: Nei.
2: Neida, men poenget at jeg skal prøve å utvikle avisa via I en sånn ta mer tilbake debattrollen da.
0: Mm.
2: Vi har jo mistet litt for mye av debatten til Facebook, og der begynner jo kanskje debatten å bli litt sånn så støgg at vi som driver skikkelig journalistikk, vi må ta tilbake debatten og reetablere lokalaviser som det debattforumet skal være.
1: Mm. Ja, hvordan
2: og røkte debatten.
1: Hvordan gjør man det da?
2: Nei, du må være mye mer på debatten, altså, og jeg som samfunnsredaktør kommer til å få ansvaret for det da, mm. og fasilitere debatten, få en mer renhårig, initiere debatt, og sørge for at den foregår på en sånn måte at folk trygg på å bli med I debatten.
0: Ja, men det har jo vært, som du var inne på, det har vært en del diskusjoner, og det en del småbetente konflikter her. Har debattklimaet I Oppdal vært tøft på sosiale medier?
2: Det har vært tøft, ja. Men jeg tenker at terskelen skal jo være høy, du skal jo tåle ting, som redaktør må jeg tåle ting, og dem som stikker om huet sitt som politikere eller utbyggere må tåle ting, men jeg tror vi har holdt oss innenfor, men, og jeg har bestandig sagt at det å ha en sterk levende debatt, det et gode for et lokalsamfunn da, der folk ikke debatterer, der går det nedenom og hjem, tenker jeg. Så det at Oppdal har et hett debattklima, det bare et pluss. Men det kan jo bli for ille, og så tror jeg mange vegrer seg for å delta, da, for at det blir for tøft.
0: Mm.
2: Så det gjelder å finne en balansegang der.
1: Mm. Det høres ikke ut som du får mindre å gjøre akkurat, Per Roar.
2: Nei, kanskje... Nei, vi får se. Det blir spennende å se der. Mm.
1: Du, takk for besøket. I ettermiddagssendingen til Nea Radio her utenfor Rema 1000 på Oppdal.
0: Ja,
1: Per Roar Bekken.
0: Og jeg spør alle som innom hva de skal gjøre I morgen kveld klokka 21.
2: Oi, oi, oi. Da skal jeg se fotball.
0: Veldig godt å høre.
1: Det var ikke noen svar på det.
0: Det det eneste svaret. Takk skal du ha, Per Roar.

Del historien din på Nea Radios Facebook-side og bli med I trekninga av en fantastisk weekend for to personer I Østersund til en verdi av over 10 000 kroner. Premien inkluderer hotell og spa på Hotel Østersund, restaurantopplevelser, shoppingfordeler og besøk på Jamtli museum. Besøk Nea Radios Facebook-side og fortell oss ditt beste Østersunds minne. Vinner trekkes 31. juli.

0: I dag kan du vinne en hel handlevogn igjen på Rema 1000 Oppdal via Radios traktorturné. Det på Oppdal. Hør på oss da vel, men det stikker innom. Sendingen presenteres av Rema 1000 Oppdal.
1: Velkommen til musikkveld på Kalfjell. En magisk musikkopplevelse, 1000 meter over havet, på fjellet i Hamra i Tendalen. 11. juli, The Tallest Man on Earth. 17. juli, Tommy Kjørberg med sekstett. 25. juli, Markus Krunegård. 30. juli, Country Grill med Catwagon. North Lake Shivers, Jonas Elfqvist og Tennessee Tears. Ta storleisen eller en lett fjellvandring opp til konsertområdet. Kun 40 minutter fra Røros og 3 timer fra Trondheim. Begrenset antall billetter. Bestill nå på tanndalen.com.
2: Høres dieselmotoren din sånn ut? Eller kanskje sånn? Eller høres den ikke i det hele tatt? Da trenger du hjelp. Nobra Konsult er et spesialverksted for all type dieselmotorer, pumper, dyser og injektorer. Vi har rask levering og fornuftige priser på reparasjon og nye komponenter til bil, båt, traktor og andre motortyper.

0: Ta en kikk på nobrakonsult.no eller ring på 47990888.
1: Nea Radios traktorturné 2026 presenteres av Felleskjøpet.
2: Sommer.
3: Sommer.
2: Og variert musikk.

0: Chuck Berry toner ut med You Never Can Tell i denne sendingen på Nea Radio som går fra Oppdal. Traktorturnéen har landet I alpindestinasjonen, men som viser seg å ha mer folk om sommeren enn om vinteren.
1: Ja.
0: Det har vi lært I dag.
1: Det har vi lært I dag, ja. Og så tok vi oss en liten spasertur rundt omkring I sentrum I dag, Knut Inge.
0: Yes.
1: Og vi la jo merke til at det en del nisjebutikker
0: ja, rundt her. Ja, det det. Det var så trivelig. Selv om vi nå sitter utenfor en stor kjede, nemlig Rema, så det I sentrum av Oppdal veldig mange små butikker som selger de rareste ting.
1: Ja, og vi gikk innom butikken som heter Ekte Saker, og der fant vi deg, Hege Fjøsne. Du en av eierne av denne butikken. Og hvilken type butikk det du har?
2: Og selger, ja det mer som et gassutsalg da, kan du si, med kjøtt fra egne dyr. Storfe, gris og lam.
0: Så du driver, du gårdbruker egentlig?
2: Ja, derfor sitter jeg oppe med en 3 dager på uke.
0: Ja, for du har jo litt å henge fingrene I dag, ja.
1: Og du har en gård som kanskje mange har sett, faktisk.
2: Ja, den ligger jo midt I skiheisen.
1: Ja, så den kjører over den gården med gondolen.
2: Ja, stemmer.
1: Og hvor sent den går an er det som din?
2: Der heisen går over, når jeg har sagt.
1: Og der har du både, som du sa, gris, sau, hest, ku.
2: Ja. Ja. Æsel, muldyr.
1: Æsel også?
2: Ja.
1: Hva bruker du det til?
2: Nei, ingenting egentlig. Han har jo gått litt sånn barneridning og sånt tidligere, men...
1: Så det mest for kos?
2: Ja.
0: De så sta som ryktene skal ha det til, det æselene? Sta ja. Som et esel, sier de jo, men...
2: De jo litt kulere enn hester, for de blir jo ikke... Hvis de blir redd, så står de jo bare rolig og venter på at det går over, eller så går de til angrep.
0: Ja.
1: Går til angrep? Ja. Og det hørtes jo litt skummelt ut. Hva gjør de da?
2: De kommer jo mot dingo I Australia, for eksempel.
0: Ja.
2: De dreper dem.
1: Nei.
0: Ja. Det hesten, vet du, når den blir skremt, han, det jo over alle blåner, vet du.
1: Ja.
0: Ja.
1: Nei, men tøff Asland da.
0: Ja, men tydeligvis.
1: Mm. Og den butikken som du har ekte saker, Hege, den selger en del kjøtt, skinn?
2: Skinn, egg, og Iselin ordner sjokolade, karamellsaus, ja, litt forskjellige sånn karamellsaker.
1: Og det vi falt veldig for, Knut Inge, det var lakris.
0: Ja, en stor lakrisentusiast, og her får du ekte saker. Jeg skal faktisk ta den fram, den I lomma også. Det baksveid lakris, dansk vel?
2: Dansk, ja, og den bruker kun ekte saker, så det eneste produktet å kjøpe inn ferdig.
0: Mm. Ja. Håndlavet lakris.
1: Veldig
2: fra god, det ikke noe tull.
0: Nei, så der skal jeg hjem og spise lakris.
1: Hvordan det å drive butikk I sentrum her opp der da?
2: Det jo helgen og ferien som store topperen da. Litt spennende å se hvordan sommertrafikken for det jo mye folk som bare på gjennomrest da, og fryst kjett kanskje ikke det enkleste å selge på folk som kjører bil langt.
1: Nei.
2: Men lakris går fint.
1: Lakris går fint,
0: ja. Den varer ikke så lenge. Den her tenker jeg vi ferdig med før vi har...
1: Kommet til Stjørdal.
0: Før vi har kommet til Stjørdal, ja. Det sikkert. Kanskje før vi har kommet til Trondheim.
1: Det jo en del turister som innom og kike.
2: Ja.
1: Det mange som bare kommer innom og så bare
2: Kjører
1: tar litt
2: som kommer innom. Og mersker jo godt at det ikke noe turistkontor, for de spør jo om alt mulig rart som et turistkontor skulle ha svaret på.
0: Ja.
1: Har du svar, da?
2: Stort sett.
0: Ja, hva det de lurer på?
2: Nei, rensskinn, det kjører populært da. De kjører ivrig på hvor de får kjøpt rensskinn.
0: Ja.
2: Da har jeg funnet ut at felleskjøpet har noe da.
0: Nå ja. Ja, det de sikkert glad for å høre, men det kan jo bli en liten nisje for deg også da. Du begynner å ta inn rensskinn.
2: Ja, skulle ha gjort det.
0: God salg. Vi har jo snakket med flere her som sier akkurat det samme, det at man ligger midt på E6-en, det fører til at det stadig folk innom og et evig renn, helt på seg, og det har jo blitt et sånt levende sentrum av det også, da. Det mye som skjer her.
2: Jo, men det jo fullstendig kaotisk, da.
0: Ja.
2: Ja, det jo, I hvert fall noen når brua har stengt, og de åpnet Jysk I dag, så ble det jo ikke mindre trafikk på Inge Krokeren.
0: Nei.
1: Hvordan oppleves det da, for dere som helt her?
2: Nei, jeg bor nok den veien, så det har ikke så mye å si for meg da.
1: men også, går det som regel greit med trafikken her, eller savner dere bedre veier?
2: det jo lattelig å legge E6-en gjennom sentrummet til rundkjøringen, tror ikke noe jeg da. Mm. Men børske jo som enkelte store butikker har bestemt hvor en skal gang.
1: Og for vi får jo en del ekstra besøkende natto på grunn av det.
2: Det tror jeg også har fått uansett, for det er jo langt til Dombås og langt til Trondheim, og mellom der er det jo ikke mye store sentrum.
1: Du driver butikk sammen med Iselin, som du sier. Er det mye å gjøre nå, når turisterne begynner å komme?
2: Nei, det er som vanlig, egentlig. Iselin er på ferie, så jeg
1: driver
2: meg selv nå.
1: Ja. Det kan være litt teknisk.
2: Ja, men hun skal få tåka at jeg er ferdig på ferie også.
0: Det er 4000, eller hva de sa, høtta her. Det høttfolket, alle dem hos deg også.
2: Ja, merker godt at hyttfolket er på dem, ikke alle helgen, det er mye hyttfolk, og det merkes godt.
0: Mm. Hva er det de kjøper? Er det lakrisen? Lakriskos?
2: Lakrisen og mye lammekarre, for eksempel, er voldsomt populært.
0: Ja. Ja, for når man slår seg frem grillen, vet du, så og får ekte oppdragskjøtt. Det er noe annet.
1: Det er saker.
0: Det er
1: ekte saker.
0: Det er ekte saker.
1: Hvor går ferieturen, Hege?
2: Den går til Italia.
0: Ja vel.
1: Da får du ha god tur og god sommer når den tid kommer. Hege Fjøsne, som er en av eierne av ekte saker, også en butikk her i Oppdal sentrum.
0: Som jeg anbefaler å ta turen innom dersom du er en lakrisentusiast. Vi skal få musikk nå fra et av de store stjerneskuddene dette året, nemlig Tobias Sten. Her har han med seg Kurt Nilsen også, og da spørs det hvem det er som får siste ordet.

0: Ja, det var et åpent spørsmål da, hvem som fikk siste ordet, om det var Tobias Stein eller Kurt Nilsen. Er du imponert over rogalendingen min, Karin Jektik?
1: Ikke spesielt.
0: Nei, det tror jeg ikke jeg med på Rogaland heller. Vi skal snakke om noe som mange har et forhold til. Vi skal snakke litt om pilgrimsvandring, men først og fremst det som heter for Kongefestivalen.
1: Ja, for det er en kulturfestival med hele Dovrefjell som arena, står det på nettsiden av Mers.
0: Det et stort fjell.
1: Det et stort fjell.
0: Enig å tro til.
1: Dovre faller.
0: Ja.
1: Haldis Prestegård, du er daglig leder på pilgrimssenteret Dovrefjell. Og først, hva er det dere holder på med der?
2: Vi har ansvar for pilgrimsleden i vår region. Pilgrimsleden går fra Oslo til Trondheim, eller en av de. Og da har jeg ansvar for Dovre kommune, Oppdal, Rennebu og Orkland. Det er en ganske stor region, over 20 mil med pilgrimsled. Så da snakker jeg med kommunen og ordner og fikser og klopper og ting og tang sånn at leden er fin. Og så gjør vi litt aktiviteter i tillegg, som går på kulturarv og skaper litt blest og ja, gjør det litt mer spennende da.
1: Ja, for det er en populær led her.
2: Ja.
1: Ja. Mm. Mange som går den, vet du hvor mange i året som tar den her pilgrimsleden?
2: Nei, det vet vi ikke. Vi har statistikk på de som overnatter på overnattingsstedene. Bare i min region så har jeg vel over 40 overnattingssteder. Men så er det mange som ligger i telt, og de får ikke telt.
0: Nei.
2: Nei. Så telterne går liksom litt under radaren. Og mange tyskere, mange utlendinger, mange unge, de går med telt og synes det kjempeflott å gå over Dovrefjell og telt overalt. Det kan de ikke i Europa. Det mye tyskere, nederlendere, belgere og sånt som går da.
1: Og for 3 år siden så startet dere en festival, Kongefestivalen, på Dovrefjell. Hvilken type festival er det?
2: Ja, det er for å løfte kulturarvene og alt det spennende som Dovrefjell har å by på, som er liksom langt tilbake. Altså i 2023 så var det 900 år siden Kong Øystein døde. Og Kong Øystein er altså halvbror til Sigurd Jorsalfar, sønn av Magnus Barefoot. Og i Snorre så står det at han lot bygge selehus på Dovrefjell for at folk ikke skulle fryse ihjel når de krysset fjellet. For der hadde, og han var konge i 1103 til 1123. Og det er sånn, oi, dette må vi gjøre noe med. Og han, disse overnattingsstedene, så det var jo nye folk som begynte å ferdes i fjellet, kvinner og barn, syke og gamle og sånn, de skulle til Nidaros og få bot eller helbredelse eller et eller annet sånn, og trengte overnatting. Og den ligger, det stedet, de tuftene og alt, det ligger faktisk på noe som kalles Vestlig Erken. Der hadde vi dugnad i går for å drive skjøtsel og få fram disse tuftene igjen sammen med Innlandet Fylkeskommune. Kjempespennende. En veislehall, 200 kvadrat, midt inn på fjellet der. Det er helt sjukt. Ja.
0: Og det var altså et sted der pilgrimer overnatta da, ja, på turen.
2: De fikk lov til å bo inne på samme område som kongen holdt til, med et eget sånn selehus, sjelehus, altså hus for folk, som ble satt opp for disse som vandret i fjellet. Og så hadde de hatt arkeologiske utgravninger, blant annet avfallsdynger, så hadde de funnet ut hva de spiste da i velden alderen og sånn og sånn.
0: Hva var det?
2: Det var mye reinstyr da.
0: Ja.
2: 70% av beinrestene var fra reinstyr, men av alle ting, fiskbein fra saltvannsfisk.
0: Ja. Oi! Som de måtte ha hatt med seg.
2: På Dovrefjell?
1: Ja.
0: Og det bar de med seg da.
2: Antagelig, det var jo god niste. Vi tenker jo at det kanskje er tørrfisk som har vært nistemat. Oh, ja. Det kan jo ha vært byttemiddel, men det er jo proteinrikt og lett å bære og så videre at de har hatt det som niste.
1: Og denne her festivalen?
2: Ja, den tok utgangspunkt i Kong Øystein og denne her mannjevningen som han hadde med broren og så videre som omtalt i Snorre. Mens du var i Serkeland og slakta blåmenn og sendte til fanten, så gjorde jeg ganglige ting for Norges folk, står der i Snorre og dette. Og da lagde vi et spel, ikke sant? Et spel om to hester, alle spel må ha hester, fikk vi fra Hjerken Fjellstue og Fjellridning, og så opp til det som da er Øysteinskirka, for der står jo en kirke oppe på Hjerken, Øysteinskirka.
0: Øysteinskirke, er det ikke det?
2: Jo, betong.
0: Ja.
2: Mm. Og den bygd til minne om Kong Øystein. Og det å løfte den historien om Kong Øystein, for det ikke så mange som har hørt om han, for han har ikke slått ihjel så mange.
0: Nei.
2: Han var snill og grei. Så å løfte han, dette skulle vært pensum, ikke sant, for alle som bor i bygdene rundt over fjellet, og det masse der oppe av sånn kulturarv som må løftes fram.
1: Men det ikke bare et spill, det også musikk.
2: Så hadde baller på seg.
1: Ja.
2: Så da har vi gjort det for å bygge litt rundt det spillet, så lar vi til litt sånn andre kulturarrangement. Det kunstutstilling, der noen konserter, der foredrag og litt sånne ting som bygget rundt det her. Og så det jo masse konger som har gått over Dovrefjell. Så i stedet for en Øysteinfestival eller noe sånt, som blir veldig smalt, 1100-tallet da,
0: ja,
2: da sliter du litt, så tok vi like godt alle kongene som har ferdes over fjellet, med danske kongene og Vårstigen og Kongevei, som det har vært prosjekt Kongeveien over Dovrefjell og så videre, som har blitt restaurert de siste årene.
0: En vår egen konge, har han vært der?
2: Han har vært der, ja. Og der i stand satt bruer, og står der instruksen fra Kristian den femte, eller noe sånt, at alle bruene skal ha kongen sitt monogram, og når de nybygd nå, så har de kong Harald sitt monogram.
0: Ja.
2: Da har han vært der.
1: Hvem kommer på årets festival da?
2: Nå kommer det blant annet, altså Maria Klåbakken en av de som skal ha konsert, men så kommer det altså et band som heter Bare Fjas og Blågrass.
0: Jeg regner, men de spiller bluegrass musikk.
2: Ja, men det skal også være litt sånn barnevennlig, familievennlig og så videre. Og så der en annen konsert, det vel Hulbekmo, som ja. Liksom
0: Tone,
2: ja, Hulbekmo. Hun skal ha konsert, absolutt. Og så det noen vandringer, vi får en hel vikinglandsby oppå der. Trondheim Vikinglag skal komme og holde på med aktiviteter, for det akkurat i denne brytningen fra det norrøne og over til kristendommen, som han her, Kong Øystein, og denne, i 1030, så det var 70 år etterpå, at det var 1103.
0: Ja.
2: Ja. Så det jo disse som kongene som bygde landet etterpå.
0: Men hvor mange det som kommer på dette her da? Det populært? Det tredje året?
2: Ja, ikke sant? Det tredje året. I fjor kom det ganske mange, og da hadde vi leid for å låne Ridehallen der oppe. Vi hadde nesten 400 stykker inn i Ridehallen på en Tomren-konsert. Det var veldig kult. Bildene, det var altså verdens flotteste konsertlokale med fjellene bak og folk inne i det. Og så Martine Haugen som oppvarm, hun et lokal sånn country-jente. Kjempekult.
1: Når skjer det her?
2: August.
1: I august.
2: 6. til 8. august.
1: Så vil man få med seg det her, så må man gå inn og sikre seg billett da.
2: Absolutt. De selges på Hupla eller på nett da. Mm.
1: Du, dere får ha lykke til med festivalen og alt det andre som skjer i sommer på Pilgrimssenteret Dovrefjell, Haldis Prestegård, som daglig leder.
2: Ja, tusen takk. Takk for at vi kom med.

0: Ser du etter brukt Volvo før sommerferien? Da det en ting du bør våtte. Mange selger Volvo, men ikke alle kan tilby Volvo Select. Hos Nardo Bilstjørdal får du kvalitetskontrollerte Volvo med garanti, dokumentert historikk og tryggheten som følger med en autorisert Volvo-forhandler. For når sommerferien starter, skal du tenke på opplevelsene langs veien, ikke bekymringer for bilen. Akkurat nå har vi et stort utvalg brukte Volvo klare for levering.
1: Skandia Cup i full gang, og Adresseavisen sender kampene fra hovedbanen direkte. Følg lokale lag, spennende oppgjør og store øyeblikk fra Skandia Cup, uansett hvor du befinner deg. På adressa.no kan du hver kveld se høydepunktene fra dagens kamper. Og husk, ferske nyheter finner du på adressa.no.
2: Det her en melding til deg som sitter på brakka eller på lunsjrommet og et tært gammelt superbrød med tubost og forepørse. Ta heller og gå inn på billettbestillinger.no og kjøp deg en billett på Liv Laga and the Crazy Ladies på Årsøya 11. juli. Det blir en gærbra fest!
3: Det vanskelig når noen i familien går bort, og det vanskelig å fordele eiendelene. Kanskje mest fordi man ikke kjenner verdien. La oss ta den jobben. For hos Gullhøna kan du trygt levere inn alt, så får du en verdivurdering. Kom innom Gullhøna. Gode priser og oppgjør på dagen.
4: I dag kan du vinne en hel handlevogn igjen. Varema 1000 Oppdal. Det radios traktorturné. På Oppdal. Hør på oss da vel, men det stikker innom. Sendingen presenteres av Rema 1000 Oppdal.
5: Oppslagstavla. Hva skjer i Trøndelag?
6: Torsdag kveld det ny runde klappstolbingo i Sparebank 1-hallen på Støren. Du kan vinne inntil 20 000 kroner. Det hele starter klokka 19. Klappstolbingo. Torsdag 25. juni klokka 19 i Sparebank 1-hallen.
7: Sommer.
8: God sommer
7: med Mea Radio. Vi har kommet til slutt, rulleteksten for denne traktorturnésendingen fra Oppdal, for i morgen så fortsetter vi ikke traktorturnéen.
9: Nei, i morgen så feirer vi til Steinkjær og til Framtidsfredag og Steinkjærfestivalen som... Ja, starte i morgen.
7: Ja, altså, det jo slik at der jo det som kan krype og gå av norske politikere, næringslivsfolk og generelt samfunnsdebattanter, så blir det en veldig spennende sending, og den går fra klokka
9: 12
7: til...
9: Til klokken 16.
7: Ja.
9: Så en 4 timer lang sending i morgen fra det som ofte blir kalt for Trøndelags Arendalsuke.
7: Vi har hatt en handlekorv her. Hvordan korver vi vinneren der? Det vil bli offentliggjort hvor?
9: Vinneren allerede trekt. Det Mats Kverneng.
7: Mats Kverneng, gjetta 1463 kroner og 46 øre.
9: Ja, og verdien på handlekorga var 1562 kroner og 20 øre.
7: Ja, så det var jo ikke sånn kjempelangt unna.
9: Nei, det var ganske bra.
7: Ja, det må jeg si er bra. Karin Jektvik og Knut Ingersheim, takk for følge. Det har vært en fantastisk fin sending her fra Oppdal i dag.
9: Ja, det har det, og har ikke vært så verst vær heller. Litt vind.
7: Litt vind.
9: Litt overskyet, men ganske varmt i været.
7: Det godt å høre. Og traktorturnéen, den tilbake når?
9: Den tilbake på mandag, og da går turen fra Oppdal til Orkanger og Otisenteret, Knut Inge.
7: Det gleder vi oss til. Alle får ha en fortsatt riktig fin torsdag, og så høres vi i morgen klokka 12.
9: Ha det bra!

0: klokka er 17.
1: En ny rapport varsler at innføring av kunstig intelligens og algoritmisk styring kan gi gevinster, men også svekke psykosocialt arbeidsmiljø, medbestemmelse og faglig autonomi, dersom ansatte ikke involveres. Arbeids- og inkluderingsministeren sier konsekvensene avhenger av hvordan teknologien tas i bruk, med økt arbeidstempo og kompetansetap som mulige følger. Norges astma- og allergiforbund melder at det ventes kraftig gresspollen på Øst- og Sørlandet de neste dagene. Store regionale forskjeller preger sesongen, og noen steder har allerede registrert svært høye nivåer. I Oslo har gresspollensesongen i år vært blant de kraftigste som registrert. Folkehelseinstituttet etterforsker et nasjonalt utbrudd av mage- og tarminfeksjon der smittekilden foreløpig ukjent. 9 personer bekreftet smittet med Yersinia, mens flere kan være rammet. Utbruddet gir diaré, magesmerter og feber. FHI undersøker hva de smittede har spist og drukket før de ble syke. Gutten som ble funnet hardt skadet sammen med sin døde mor i et turområde i Porsgrunn den 16. juni nå utskrevet og hjemme hos familien. Det bekrefter bistandsadvokaten til TV 2. Utskrivelsen følger etter bruddskader og barnet psykisk preget. Politiet har planlagt tilrettelagt avhør, men tidspunktet ikke klart. Regjeringen setter i gang lovarbeid for å innføre en obligatorisk registreringsordning for fritidsfartøy. Sjøfartsdirektoratet skal utarbeide forslag til lov- og forskriftsendringer med bidrag fra Miljødirektoratet. Målet bedre oversikt, økt sikkerhet og enklere ansvarliggjøring samt tiltak mot forsøpling og ulovlig dumping. BBC har startet innspillingen av en seksdelt dramaserie om Beatles tidlige år. Serien kalt Hamburg Days følger gruppens vei fra ungdom i Liverpool til superstjerner. Innspillingen startet i Tyskland og Liverpool i mai. Christine Tremarco skal spille Mimi Smith, John Lennons tante som oppdro ham. Og det var en nyhetsoversikt. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Velkommen til Musikkveld på Kalfjell. En magisk musikkopplevelse, 1000 meter over havet, på fjellet i Hamra i Tendalen. 11. juli, The Tallest Man on Earth. 17. juli, Tommy Kjørberg med sekstett. 25. juli, Markus Krunegård. 30. juli, Countryfell med Catwagon. North Lake Shivers, Jonas Elfqvist og Tennessee Tears. Ta stoleisen eller en lett fjellvandring opp til konsertområdet. Kun 40 minutter fra Røros og 3 timer fra Trondheim. Begrenset antall billetter. Bestill nå på tanndalen.com.
3: Ser du etter brukt Volvo før sommerferien? Da det en ting du bør våtte. Mange selger Volvo, men ikke alle kan tilby Volvo Select. Hos Nardo Bil Stjørdal får du kvalitetskontrollerte Volvoer med garanti, dokumentert historikk og tryggheten som følger med en autorisert Volvo-forhandler. For når sommerferien starter, skal du tenke på opplevelsene langs veien, ikke bekymringer for bilen. Akkurat nå har vi et stort utvalg brukte Volvoer klare for levering. Nardo Bil! På Nardo Bil Stjørdal.
4: Viktig melding! Nå kan du bruke drivkortet ditt hos Trønder Oil og Trønder Oil-kortet ditt hos Driv Energi. Nå med over 60 drivstoffanlegg i Midt-Norge. Driv. Drivstoff der du
5: Nea Radios traktorturné 2026 presenteres av Felleskjøpet.
6: En av Norges mest populære elbiler, Nissan Leaf, tilbake i ny utgave. Med lengre rekkevidde, raskere lading, ny teknologi og like trygt og driftsikkert som alltid. Opplev nye Nissan Leaf og hele Nissan Rangen hos Auto 88 i Trondheim og på Stjørdal.
7: Og vet du hvilken type plante man skal velge da, når man skal sette opp en hekk eller et frukttre eller et prydtre? Kan jo være vanskelig når man ikke kjenner til det store utvalget av planter som finnes til hagen. Derfor det smart å ta en tur til en fagbedrift som Hammer Hagesenter, der du treffer på kyndige personer som kan hjelpe dem å ta de rette valgene. Kom en tur til oss på Hammer Hagesenter, 300 meter fra Verdenskirka, så får du de gode valgene fra oss med på kjøpet. Velkommen til oss!
8: Du skulle bare flytte blomsterpotta litt. Bare løfte en jordsjekk. Bare vise at du fortsatt var ganske sprek. Og så sa ryggen, nei. Hos Giro 1 på Stjørdal får du hjelp av kiropraktorer og fysioterapeuter når rygg, lokke eller skuldre krangler. Få mer på kiroen.no.
0: Velkommen til Ribe Mynthandel. Vi kjøper gull, sølv og mynta. Her får du en god pris, og pengene får du kontant eller rett på konto. Vi kjøper også smykker, bestikk, medaljer og sedler. Besøk Ribe Mynthandel I Dronningens gata I Trondheim I dag.
9: Høres du I sommer, så husker folk det til høsten. Når folk kjører bil, på hytta, pusser opp og nytter feriedagen, så radio fortsatt en god følgesvenn. Med radioreklame her på Nea Radio bygger du kjennskap gjennom hele sommeren, slik at kundene husker akkurat din bedrift når høsten kommer. Vi når ut til 57 000 lyttere. Ta kontakt I dag. Og reklame alfakrøll Nea Radio NO, eller slå på tråden 7381 7400 nå.
2: Sendingen presenteres av
10: Fjellpryd begravelsesbyrå på Røros og I Holtålen.
11: Sommer, sol, godt humør og god musikk.

0: sommer.
1: Dette er Musikkmix her på Nea Radio med programleder Stian Elverum.
2: Trevlig at du har vært med denne runden også da, med Musikkmix. Stian Elverum på plass her altså, og gir deg en god variert time med musikk fra inn- og utland og lokalt og det som er nå først Starship nå.

0: topp av alle tårn. Skål!
1: Hins i kveld, ja, Tuveia. Ny musikk fra den kanten der også. De jo produktiv gjengen i Tuveia som var med i MGP og mer til da, har vært med tid. Ja da, nå Kolan og Jekvik, ja, vi skal til Kafferampa.

Candy Station, Young Hearts, Run Free. Ja, det skal være, det er jo amerikansk da, amerikansk singer-songwriter, mest kjent I USA da, for sin 1970 omarbeidelse av Tammy Wynette's Stand By Your Man, og hennes diskotek toppa da, som vi for eksempel hørte her nå. Den var fra 1976, den her låta her. Ylva neste ut på programmet. Norsk musikk, Ursula, heter låta. Du hører på Musikkmix I Nea Radio.

Sacrifice og The Weeknd her i Nia Radio. Hun er mest kjent for å være med i gruppa Kano, 25 år gammel, ja, namen, eller født i 1996 da. Alexandra Rotan skal du få her i Nia Radio med True, med låta de har laget i lag. Det selvfølgelig en remix av Alt for Norge.

Sam Ryder inn i her radio. And I wanna go home. Ja da, Spaceman. Spaceman, unnskyld, selvfølgelig. Nå er en annen man vi skal ut. Vi skal til Østlandet. Henning Kvitnes avslutter musikkmiksen for denne gang. Ting er som de er, synger han om. Takk for nå.

0: sendingen presenteres av
1: Scandic Stiklestad
0: og
1: Fjellpryd begravelsesbyrå på Røros og i Holtålen.
2: Jeg har så lyst til å danse som en idiot.
1: Husk 17. og 18. juli, reserfestival på Stiklestad camping, bil, familieaktivitet og reserfest med bondrag og beist. Billetter på kultar.no.
3: Doffen, alt er katten og voffen.
4: Hos Doffen på Tiller finner du alt til katten og voffen. Vi er storforhandler av Vom hundemat, og utvalget omfatter fôr til gamle og unge, overvektige eller helt normale og aktive hunder. Vi har pølser på 500 gram, eller esker på 18 kilo for storinnkjøp. Dette og alt annet du trenger til din firbeinte venn, finner du hos Doffen.
3: Doffen, alt er katten og voffen.
5: Scandia Cup er i full gang, og Adresseavisen sender kampene fra hovedbanen direkte. Følg lokale lag, spennende oppgjør og store øyeblikk fra Scandia Cup, uansett hvor du befinner deg. På adressa.no kan du hver kveld se høydepunktene fra dagens kamper. Og husk, ferske nyheter finner du på adressa.no.
6: Fra vårt eget verksted produserer Egil A. Stjern robuste og praktiske løsninger for landbruket. Vår RL 2000 dobbelte rundballeløfter allerede levert til rundt 1300 norske gårdsbruk. I tillegg lager vi rundballespid, syre- og plastholdere, samt spesialutstyr etter kundens behov. Når du trenger driftssikre løsninger som tåler norske forhold, velger du erfaring og kvalitet fra Egil A. Stjern. Vi treffes på Agrisjå. Egil A. Stjern, utstyr produsert for norske bønder.
7: Er du ute i trafikken? Kjør sikkert og kom trygt fram. Vi har ingen å miste. Hilsen Trygg Trafikk Trøndelag.
8: Oppslagstavla. Hva skjer i Trøndelag?
9: Torsdag kveld er det ny runde klappstolbingo i Sparebank 1-hallen på Støren. Du kan vinne inn til 20 000 kroner. Det hele starter klokka 19. Klappstolbingo. Torsdag 25. juni. Klokka 19 i Sparebank 1-hallen.

0: Meteorologisk institutt har sendt ut gult farevarsel for lyn i Rogaland, Agder og sørlige deler av Østland i morgen. Varslet gjelder fra midnatt og til lørdag. Det er ventet mange på VM-arrangementer natt til lørdag. Gult nivå betyr moderat fare med risiko for lokale skader, strømbrudd og trafikkforsinkelser. Arild Hermstad, partileder i Miljøpartiet De Grønne, er alvorlig kreftsyk og får intensiv behandling. Nestleder Ingrid Liland sier til NRK i dag at det trolig vil ta tid før han blir frisk, og at partiet må fortsette uten ham en periode. Hun sier også at planen er lagt. Folkehelseinstituttet etterforsker et nasjonalt utbrudd av mage- og tarminfeksjon der smittekilden foreløpig er ukjent. 9 personer er bekreftet smittet med Yersinia, mens flere kan være rammet. Utbruddet gir diaré, magesmerter og feber. FHI undersøker hva de smittede har spist og drukket før de ble syke. En ny rapport varsler at innføring av kunstig intelligens og algoritmisk styring kan gi gevinster, men også svekke psykososialt arbeidsmiljø, medbestemmelse og faglig autonomi dersom ansatte ikke involveres. Arbeids- og inkluderingsministeren sier konsekvensene avhenger av hvordan teknologien tas i bruk, med økt arbeidstempo og kompetansetap som mulige følger. Norges astma- og allergiforbund melder at det ventes kraftig gresspollen på Øst- og Sørlandet de neste dagene. Store regionale forskjeller preger sesongen, og noen steder har allerede registrert svært høye nivåer. I Oslo har gresspollensesongen i år vært blant de kraftigste som er registrert. Gutten som ble funnet hardt skadet sammen med sin døde mor i et turområde i Porsgrunn den 16. juni er nå utskrevet og hjemme hos familien. Det bekrefter bistandsadvokaten til TV 2. Utskrivelsen følger etter bruddskader og barnet er psykisk preget. Politiet har planlagt tilrettelagt avhør, men tidspunktet er ikke klart. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Programmet presenteres av... Nye Ford E-Transit Custom. Elektrisk varebil med firehjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal.
2: Sommer, sol, godt humør og god musikk.

Torsdag, endelig det torsdag. Snart kommer fredagen, snart kommer helga, og snart kommer juli også. Jeg synes det herlig å ha det her, eller at du med fra start da. For jeg setter i gang nå med forhåpentligvis dekket bord, sånn at vi kan kose oss skikkelig sammen de neste par timene. Om bordet dekket med arbeidsoppgaver eller hva det måtte være, vi skal komme oss godt igjennom.

0: for meg. Den 25. juni, tilbake i historien. Vi kan ta med at prototypen av en mobiltelefon ble vist frem I Tyskland. Det skjedde på denne dagen I 1925. Tenk det, mobiltelefonen vist frem som prototype I 1925. De var ikke så bærbare I starten, det skal sies da. Ulykkesfuglen Roy C. Sullivan fra Virginia ble truffet av lyn for 7. gangen på denne dagen her I 1977. Og så var det verdensrekorden for uavbrutt glideflykt med en boomerang som ble satt til 2 minutter og 59 sekunder på denne dagen her tilbake I 1987. Det var toppløs dart som ble arrangert, en kamp der mellom England og Tyskland, og England slo Tyskland 3-0 på denne dagen her I 1996. Jeg vet ikke om det har vært noe veldig mange flere landskamper I toppløs dart etter det, men vi har I hvert fall tatt med oss noe av det som har skjedd på denne dagen opp gjennom tida.
1: Visste du at nesten 19 000 lesere får med seg Stjørdalsnytt hver eneste utgave?
2: Nesten 19 000? Det mye folk det.
1: Ja, og nå det enda enklere å lese nyhetene. Du får Stjørdalsnytt helt gratis som e-avis.
2: Så smart, bare last ned appen eller les oss på sn.no.
1: Stjørdalsnytt, papirutgave og e-avis helt gratis hver eneste uke.
3: Ser du etter brukt Volvo før sommerferien? Da det en ting du bør våtte. Mange selger Volvo, men ikke alle kan tilby Volvo Select. Hos Nardo Bil Stjørdal får du kvalitetskontrollerte Volvoer med garanti, dokumentert historikk og tryggheten som følger med en autorisert Volvo-forhandler. For når sommerferien starter, skal du tenke på opplevelsene langs veien, ikke bekymringer for bilen. Akkurat nå har vi et stort utvalg brukte Volvoer klare for levering. Nardo Bil Stjørdal.
4: Velkommen til Ribe Mynthandel. Vi kjøper gull, sølv og mynta. Her får du en god pris, og pengene får du kontant eller rett på konto. Vi kjøper også smykker, bestikk, medaljer og sedler. Besøk Ribe Mynthandel I Dronningens gata I Trondheim I dag.

Det faktisk ganske mange som har nasjonaldagen sin I dag. Det både Kroatia, Slovenia og Mosambik som feirer grunnloven sin, eller om det grunnloven de feirer, eller om det noe annet uavhengighetsopplegg som gjør at de feirer nasjonaldagen sin I dag. Det jo egentlig klinkende likegyldig. Det bare å gratulere så mye med nasjonaldagen den 25. Juni. Jeg må vel prøve å finne et uttrykk som vi kan ta for oss I dag. Det gjør vi snart.

Vi skal ta med oss uttrykket for dagen, og det rart at jeg ikke har hørt mer om dette her, hauk over hauk, for det et uttrykk som sporten eller idretten fort kunne ha tatt inn over seg, for hauk over hauk betyr at over den mektige det en enda mektigere, og uttrykket brukes gjerne når flere kjemper om å overgå hverandre, noe man gjerne gjør når det konkurranser. Så hauk over hauk, merkelig at det ikke har blitt et sportsuttrykk. Jeg har i hvert fall ikke hørt det, så da det eventuelt de idretter som jeg ikke følger med på. Og det jo noen det også, så det kan jo hende at det finnes der, i så tilfelle får du si det til meg. Men i språklitteraturen så hauk over hauk knyttet til det gamle testamentet, til forkynneren kapittel 5, vers 7, hvis du har lyst til å gå inn og lese i hvilken sammenheng man kan bruke hauk over hauk.

Håper at du har en strålende fin torsdag. Det torsdag, endelig torsdag. Snart det fredag, snart det juli, snart det helg. Altså, her det mye greier. Og ferie har jo et nesten utelukkende positivt rykte på seg. Allikevel så det utrolig mye frustrasjon, utålmodighet og diverse som fører med seg I ferien. Så prøve å forberede deg litt på en smell du ikke bør gå på. Det tenkte jeg å gjøre ganske snart.

0: Du skulle bare flytte blomsterpotta litt. Bare løfte en jordsjekk. Bare vise at du fortsatt var ganske sprek. Og så sa ryggen nei. Hos Giro 1 på Stjørdal får du hjelp av kiropraktorer og fysioterapeuter når rygg, nakke eller skuldre krangler. Få mer på giro1.no.
1: Terje!
2: Ja! Hva er det nå da?
1: Hela virker ikke, og strømkontakten er helt svart.
2: Åja, ja, vent litt, jeg skal fikse. Jeg har noen greier borti.
1: Du skal ikke fikse noe som helst. Sist du skulle fikse, så ble vi nesten husløs.
2: Så vanskelig er det ikke.
1: Jeg ringer Gule Elektro, jeg. De monterer sånn elbilladegreier, ser jeg.
3: La hele fagfolk gjøre jobben. Ring Gaula Elektro.
4: Scandia Cup er i full gang, og Adresseavisen sender kampene fra hovedbanen direkte. Følg lokale lag, spennende oppgjør og store øyeblikk fra Scandia Cup, uansett hvor du befinner deg. På adressa.no kan du hver kveld se høydepunktene fra dagens kamper. Og husk, ferske nyheter finner du på adressa.no.
5: Nå får du salgssuksessen BYD C-Line 7 med 0% kampanjerente i en begrenset periode hos Kristoffersen Bil. C-Line 7 har sportsbilegenskaper i SUV-forkledning med Blade-batteri, avansert 4x4 og over 500 kilometer rekkevidde. Vi feirer med kampanjedager hos Kristoffersen Bil i Stjørdal. For mer info, se kristoffersenbil.no.
6: Det finnes mye velvære i ferie, men sannelig finnes det mye uflaks og ulykker og irriterende hendelser som oppstår når det ferie. Også vi nordmenn verdensmestre I dette med å ta takboks, altså skibokser på taket på bilen. Og vi kjører jo rundt med den på taket året rundt, mange av oss. Og det mange som transporterer både det ene og det andre opp. Og der, supkajak. Det kan være sykler oppå der, og ikke rent sjeldent så har også takstativet vært redningen på byggvaruhus eller møbelbutikker eller den slags. Men da må man huske at man har noe på taket da, og det det mange som glemmer hvert eneste år. Skal inn under tak som bare har 2 meter høyde for eksempel, og vips så fjernes det som på taket og bilen for ødeleggelser og sånn. Hele 800 stykker det som glemmer seg hvert år.

Forskerne de har funnet enda flere argumenter for at flere bedrifter burde gå for 4-dagers uke. Det jo mange som klør seg i huvudet og sier at ja, men det jo helt umulig, sier bedriftene, i hvert fall de som ikke har prøvd det. Men det mange land rundt omkring i verden som har testet det og som går for det. Og nå det sånn at det vanligste når det kommer til ferie at man tar 3 uker i strekk. Andre så deler jo opp sommerferien i et par kortere perioder, men skal vi tro en ny studie fra australske forskere, så kan det være lurt å ta en titt litt lengre på ferien. Altså, ha lengre ferie. For når man først ute av jobbbobla, enten man maler huset, går i fjellet, reiser, nyter strandlivet eller hva det skulle være, så ferie, viser det seg, mye bedre for helsa, både fysisk og mentalt, ifølge forskerne, som har sett lite grann mer på dette her. Og det uansett hva du bruker ferien på.

0: noe eget med lukta av nystekt bakst. Hos Snurr Stjørdal bakes det fra bunnen av med ekte håndverk, gode råvarer og folk som bryr seg om det de serverer. Kom innom for en kaffe, en himmelsk snurr, en fersk lunsj, møtemat eller noe godt å ta med hjem når du vil gjøre litt ekstra stas på noen du glad I. Snurr Stjørdal. Med kjærlighet til godt og naturlig bakverk. Midt I sentrum.
1: Gode tilbud fra Spar I Selbu.
2: Hva med noen snacks til kampen? Fra torsdag til lørdag får du hele 40% rabatt på et stort utvalg fra Morud. Velg dine favoritter. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar. Jeg har så lyst til å
3: danse som en idiot. 17. og 18. juli arrangeres verdens første racerfestival på idylliske Stiklestad camping. Her blir det I helg fylt med bilmotor og god stemning for både små og store racere. På lørdagen blir det familieprogram med bilutstilling, bakluke loppis, konkurranser og aktivitet, og på kveldene blir det racerfest med bonddrag og beist på scenen. Billetter finner du på kultar.no. Kjøp nå og få early bird pris.
4: Besøk Jan Kåres bil Hookward. Bruktbilforhandler av de fleste merker I over 50 år, og alltid biler for enhver smak på lager. Velkommen innom på besøk. Jan Kåres bil. Min seriøsitet, din trygghet.
5: Østersund har gitt mange trøndere gode minner gjennom årene. Kanskje husker du den første handleturen over grensa? En konsert? Storsjøyra? En familieferie eller en hyggelig helg med venner? Nå vil Visit Østersund høre ditt beste Østersundsminne. Del historien din på Nea Radios Facebook-side og bli med I trekninga av en fantastisk weekend for to personer I Østersund til en verdi av over 10 000 kroner. Premien inkluderer hotell og spa på Hotell Østersund, restaurantopplevelser, shoppingfordeler og besøk på Jamtli museum. Besøk Nea Radios Facebook-side og fortell oss ditt beste Østersundsminne. Vinner trekkes 31. juli.
6: Oppslagstavla. Hva skjer I Trøndelag?
7: Torsdag kveld det ny runde klappstol-bingo I Sparebank 1-hallen på Støren. Du kan vinne inntil 20 000 kroner. Det hele starter klokka 19. Klappstol-bingo. Torsdag 25. juni klokka 19 I Sparebank 1-hallen.

0: Kak!
1: Har du bursdag i dag, så vil jeg gratulere deg med dagen, og så kan vi jo nevne at Benson Boone har bursdag i dag, han som synger Beautiful Things og Ghost Town og så videre. Han som kom på andre plass i Eurovision 2022 heter Sam Ryder, og han har bursdag i dag. Og så har vi langrennsstjerne Therese Johaug som fyller år i dag. Busy Phillips er skuespiller, spilte blant annet Laurie i Cougar Town og har bursdag i dag, og så kan vi gratulere den britiske komikeren Ricky Gervais, som han heter, gratulerer.

Nea Radio. Din sommerradio.

Hele sommeren på Nea Radio. Klokka 19. Sommer, sol, godt humør og god musikk.

Kjenner på at energien og stemningen her inne I hvert fall tipptopp, så håper jeg jo at det også skjer utenfor høytalernes rekkevidde, altså der du sitter. Det hadde jo gjort seg. Hvis ikke, så tror jeg det fryktelig slitsomt å henge på her. Det alltid litt sånn tungt hvis man har en litt sånn treig dag selv, og høre på de som fulle av energi. Enten det, eller så hjelper det på litt, sånn at du kjenner at det vokser seg oppover. Jeg håper egentlig det siste der, hvis du ikke allerede I form. Jeg håper uansett at du blir med meg videre.

0: Den 25. juni fargetv-dagen, altså for de av oss som ikke opplevde en tid på tv-skjermen uten farger, så det nesten helt utenkelig at det var svart og hvitt i ruta. Men det muligheter for å finne svart-hvitt nå også. Det det som oppfordres til å gjøre i dag. Den globale Beatles-dagen i dag, det nesten som vi bare kan sette oss inn i en tidskapsel der, tenker jeg. FN, de arrangerer den internasjonale dagen for sjøfolk i dag. Da skal vi bli bedre kjent med vilkårene som sjøfolk lever på, sette pris på det de gjør og bidra i forbindelse med internasjonal handel og verdensøkonomi generelt. Skulle det være behov for noe spiselig feiring i dag, en innskyldning, så det geitosten som står i fokus. Det også jordbærparfé-dagen, så da går det an å velge da. Det finnes jo de som meget glad i geitost, og jordbær kanskje også sommerens egen frukt, eller det et bær da.
1: Doffen, alt katten og voffen.
2: Hos Doffen på Tiller finner du alt til katten og voffen. Vi storforhandler av Vom hundemat, og utvalget omfatter fôr til gamle og unge, overvektige eller helt normale og aktive hunder. Vi har pølser på 500 gram, eller esker på 18 kilo for storinnkjøp. Dette og alt annet du trenger til din firbeinte venn, finner du hos Doffen.
1: Doffen, alt til katten og voffen.
3: Per! Din du lyg til meg!
4: Hva? Det du snakker om? Hæ? Det ikke sant!
3: Tullsjur! Kan du banne på det?
4: Kjeften din! Hvorfor i svart det skal jeg banne på det? Det kjæring! Tung! Ha det! Det vekk!
5: Gikk det bra?
6: Det bra, det teater.
5: Ja.
7: Turnéteatret reiser rundt i hele Trøndelag med både gamle og nyskrevne forestillinger du aldri glemmer. Turnéteatret på vei til hjertet ditt.
8: Leter du etter noe litt utenom det vanlige? Hos Home by Guard Interiør finner du unike interiørskatter, klær og møbler håndplukket med omtanke. Besøk oss på Valentinlyst i Trondheim, på Røros eller døgnet rundt på homebyguard.no.
9: Ser du etter brukt Volvo før sommerferien? Da det en ting du bør våtte. Mange ser Volvo, men ikke alle kan tilby Volvo Select. Hos Nardo Bil Stjørdal får du kvalitetskontrollerte Volvo med garanti, dokumentert historikk og tryggheten som følger med en autorisert Volvo-forhandler. For når sommerferien starter, skal du tenke på opplevelsene langs veien, ikke bekymringer for bilen. Akkurat nå har vi et stort utvalg brukte Volvo klare for levering. Nardo Bil Stjørdal.

I dag gratulerer vi Jørund og Jorunn med navnedagen. Det muligheter for å få til noe feiring. Der håper det blir massevis av oppmerksomhet og glede i dag til deg som heter Jørund eller Jorunn. Vi tar med oss ord for dagen også som vi vanligvis gjør, og i dag så går det som følger. Du kommer til å bli kritisert uansett, så du kan like gjerne gjøre hva enn du ønsker. Det et eller annet i det, altså. Det noe med å bare senke kravet til hva andre tenker og tror.

Når varmen slår inn om sommeren, da har man mest lyst til å ligge og ikke gjøre noen ting, men det skal gå an å trene og være aktiv også i varmen. Men det noen råd da, som gjør at du slipper å pådre deg heteslag når du holder deg i aktivitet, og intensiteten, du trenger ikke å dra på maks intensitet når det skikkelig varmt ute. Det veldig viktig å drikke vann, og det skal du gjøre før du blir tørst på varme dager, og så det å unngå å trene akkurat midt på dagen da, litt på morgenskvisten og litt på kvelden, så det litt kjøligere, og da kan det være lurt å ta seg en trening. Og hvis du har muligheten, så går det an å trene inndørs der det god aircondition da, sånn at du får svalere temperatur under treningsøkta, selv om du kanskje da pådrar deg noe dårlig samvittighet omfor at du skulle ha vært ute og nytt sola, og så står du inne og trener deg gitt. Ja, men det går an på det aller varmeste tiden.

Det har vel vært sånn i samtlige tider nesten, at vi blir jo ikke fornøyd med oss selv. Det alltid noe som kunne ha vært bedre, noe som kunne ha sett bedre ut, et eller annet vi ikke helt fornøyd med. Jeg har i hvert fall inntrykk av at sånn har man hørt om gjennom hele livet. Samtidig så er jeg fra en familie som hele tiden har sagt sånn, ja, men det noen skavanker her og der, men det det jo hos alle, så man får bare godta de skavankene man har og gå videre i livet. Ikke tenke noe mer på det.

0: du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
1: Er du ute i trafikken? Kjør sikkert og kom trygt fram. Vi har ingen å miste. Hilsen Trygg Trafikk Trøndelag.
2: Hei! Pål her, trommis i Liv Laga. I år så feirer vi 10-årsjubileum, og det skal vi markere med en skikkelig fest ut på Årsøyen 11. juli. Det blir servering til helstekt gris med gærgod saus. Eldar Vågan kommer i show. Vi gir med oss The Crazy Ladies, så det her blir en skikkelig artig kveld. Kjøp billetter på billettbestillinger.no.
3: Besøk Jan Kåres bil på Kvål. Bruktbilforhandler av de fleste merker i over 50 år. Og alltid biler for enhver smak på lager. Velkommen innom på besøk. Jan Kåres bil. Min seriøsitet, din trygghet.

Det var jo en grunn til at jeg begynte å snakke om skavanker, og at man ikke er fornøyd med hvordan man ser ut og sånn, og det kan jo hende at man er forholdsvis fornøyd med hvordan man fremstår også, helt til det kommer en kommentar, og det er litt det som kanskje ligger i denne her looks-maxing-eventyret, denne trenden. Det er jo litt sånn at man prøver å makse utseendet sitt, enten det er at man skal ha vaskebrett på magen, eller hvis man sminker seg på den måten, eller legger foundation sånn, så blir man mye mer symmetrisk i trynet. Altså, det er utrolig mye folk tar seg til og jobber seg gjennom og prøver seg på for å... Hva skal man si, minske eller gjemme vekk de delene av seg selv som man ikke er så meget mye fornøyd med. Jeg tenker alltid sånn at det er jo like greit å bare være den man er, så slipper man å bruke så ekstremt mye tid på å gjemme ting som folk uansett vil finne på et eller annet tidspunkt.

Vi snakket om looksmaxing og det opplegget der. Det jo dessverre sånn at attraktive mennesker ofte blir oppfattet som mer kompetente, mer sympatiske og mer interessante, og det skjer på automatikk, nesten underbevisst. Litt som når du møter noen som ser veldig samlet ut, og så tenker du, åh, den personen har sikkert kontroll på livet. Men det jo ikke sikkert det sånn. Det kan hende det kaos under overflaten der. Forskeren peker på tre ting vi mennesker ofte vurderer når vi ser på andre, og det symmetri, sunnhet og noe som enkelt som hvordan folk presenterer seg selv.

0: Scandia Cup i full gang, og adressavisen sender kampene fra hovedbanen direkte. Følg lokale lag, spennende oppgjør og store øyeblikk fra Scandia Cup, uansett hvor du befinner deg. På adressa.no kan du hver kveld se høydepunktene fra dagens kamper. Og husk, ferske nyheter finner du på adressa.no.
1: 17. og 18. juli arrangeres verdens første racerfestival på idylliske Stiklestad Camping. Her blir det en helg fylt med bil, motor og god stemning for både små og store racere. På lørdagen blir det familieprogram med bilutstilling, bakluke loppis, konkurranse og aktivitet, og på kveldene blir det racerfest med bonddrag og beist på scenen. Billetter finner du på kultar.no. Kjøp nå og få early bird pris.
2: Gode tilbud fra Spar i Selbu.
3: Hva med noen snacks til kampen? Fra torsdag til lørdag får du hele 40% rabatt på et stort utvalg fra Morud. Velg dine favoritter. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
4: Du, si noe skitten til meg.
5: Bilen din.
4: Nå da?
6: Sandbergs bilpleie. Ring og bestill time i dag på 74 82 23 43.
7: Høres du i sommer, så husker folk deg til høsten. Når folk kjører bil, på hytta, pusser opp og nyter feriedagene, så radio fortsatt en god følgesvenn. Med radioreklame her på Nea Radio bygger du kjennskap gjennom hele sommeren, slik at kundene husker akkurat din bedrift når høsten kommer. Vi når ut til 57 000 lyttere. Ta kontakt i dag. På reklame alfakrøll Nea Radio.no eller slå på tråden 73 81 74 00 nå.

Ekstra. Selv en torsdag med såpass mye god stemning og topp humør, det krever sin pause, altså det gjør det. Og det ikke fordi at vi skal senke nivået på energien eller noe av den type ting. Vi, tvert imot, vi skal bare opprettholde den gode stemningen og det høye nivået av energi, men da det lurt å fylle på lagrene litt. Og da trenger man en pust I bakken en gang iblant, og det skal vi ha akkurat nå, fordi her kommer påminnelsen på det. Og metoden som brukes her for å ta en liten pause, det rett og slett å bringe ut ubrukelig informasjon som man ikke har behov for I livet, men som kanskje litt artig allikevel. Jeg kaller det dagens ubrukelige, men allikevel interessante fakta, og I dag så skal det innom de kongelige sverden, ikke den kongelige, men de kongelige. Og I dag så går det sånn som dette. Theatre Royal I Drury Lane I London ble grunnlagt av kong Karl II I 1663.

Det ikke mer på tapetet I dag, eller det ikke mer tid til å putte på ting som vi har på tapetet. Så det får spares til I morgen, skal vi få dyttet inn nye saker og ting I løpet av to herlige nye timer. Jeg gleder meg allerede til å treffe deg igjen I morgen. Hvis du har lyst til å stikke innom, det selvfølgelig helt opp til deg selv. Men du et herlig selskap, så det skal du ta med deg. Nyt torsdagen videre her, så snakkes vi. Ha det!

0: way out.
1: Doffen, alt er katten og voffen.
2: Hos Doffen på Tiller finner du alt til katten og voffen. Vi er storforhandler av Vom hundemat, og utvalget omfatter fôr til gamle og unge, overvektige eller helt normale og aktive hunder. Vi har pølser på 500 gram, eller esker på 18 kilo for storinnkjøp. Dette og alt annet du trenger til din firbeinte venn, finner du hos Doffen.
1: Doffen, alt er katten og voffen.
3: Ser du etter brukt Volvo før sommerferien? Da er det en ting du bør våtte. Mange ser Volvo, men ikke alle kan tilby Volvo Select. Hos Nardo Bil Stjørdal får du kvalitetskontrollerte Volvoer med garanti, dokumentert historikk og tryggheten som følger med en autorisert Volvo-forhandler. For når sommerferien starter, skal du tenke på opplevelsene langs veien, ikke bekymringer for bilen. Akkurat nå har vi et stort utvalg brukte Volvoer klare for levering. Nardo Bil Stjørdal.
4: Velkommen til musikkveld på Kalfjell. En magisk musikkopplevelse 1000 meter over havet på fjellet i Hamra i Tendalen. 11. juli, The Tallest Man on Earth. 17. juli, Tommy Kjørberg med sekstett. 25. juli, Markus Krunegård. 30. juli, Countrykveld med Catwagon, North Lake Shivers, Jonas Elfqvist og Tennessee Tears. Ta stoleisen eller en lett fjellvandring opp til konsertområdet. Kun 40 minutter fra Røros og 3 timer fra Trondheim. Begrenset antall billetter. Bestill nå på tanndalen.no.

0: Knut Inge.
1: Yes.
0: Nå færer vi.
1: Hvor?
0: På tur med traktoren. Vi girer opp, vi girer ned, vi girer opp
1: og ned mellom en og to og tre og kjører traktor med henne. Vi skal på traktorturné i år som i fjor i Nea Radio.
0: Og vi skal til mange plasser i Trøndelag. Hvis du lurer på hvor du finner oss an, gå inn på Facebook-siden vår eller på nearadio.no.
1: Traktorturné 2026.

0: Polarbad er spabad laget for norske forhold. Testet, tilpasset og montert fiks ferdig, så du kan senke skuldrene og bli der litt lenger. Litt mindre hverdag, litt mer velvære. Se Polarbad Trondheim for mer info.
1: Ser du etter brukt Volvo før sommerferien? Da er det en ting du bør våtte. Mange selger Volvo, men ikke alle kan tilby Volvo Select. Hos Nardo Bil Stjørdal får du kvalitetskontrollerte Volvoa med garanti, dokumentert historikk og tryggheten som følger med en autorisert Volvo-forhandler. For når sommerferien starter, skal du tenke på opplevelsene langs veien, ikke bekymringer for bilen. Akkurat nå har vi et stort utvalg brukte Volvoa klare for levering. Nardo Bil Stjørdal.
2: Leiter du etter noe litt utenom det vanlige? Hos Home by Gard Interiør finner du unike interiørskatter, klær og møbler håndplukket med omtanke. Besøk oss på Valentinlyst i Trondheim, på Røros eller døgnet rundt på homebygard.no.
3: Nea Radios traktorturné 2026 presenteres av Felleskjøpet.

0: pray for me.
1: Høres du i sommer, så husker folk deg til høsten. Når folk kjører bil, på hytta, pusser opp og nyter feriedagen, så radio fortsatt en god følgesvenn. Med radioreklame her på Nea Radio bygger du kjennskap gjennom hele sommeren, slik at kundene husker akkurat din bedrift når høsten kommer. Vi når ut til 57 000 lyttere. Ta kontakt i dag. På reklame alfakrøll Nea Radio.no eller slå på tråden 73 81 74 00 nå.

0: Viktig melding. Nå kan du bruke drivkortet ditt hos Trønder Oil og Trønder Oil-kortet ditt hos Driv Energi. Nå med over 60 drivstoffanlegg I Midt-Norge. Driv. Drivstoff der du
1: Hva får du når du kombinerer firehjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 kilometer? Den nye superbilen Evo 4x4, med mye plass, hengervekt på 1500 kilo og firehjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389 900 og 2,99% kampanjerente. Opplev nye BYD Evo 4x4 hos Kristoffersen Bil.
2: Skandia Cup I full gang, og adressavisen sender kampene fra hovedbanen direkte. Følg lokale lag, spennende oppgjør og store øyeblikk fra Skandia Cup, uansett hvor du befinner deg. På adressa.no kan du hver kveld se høydepunktene fra dagens kamper. Og husk, ferske nyheter finner du på adressa.no.
3: Tror du det tar lang tid å levere gull til gullhøna? Tro om igjen, det tar faktisk bare noen minutter å gi deg en nøyaktig vurdering. Kom innom gullhøna, gode priser og oppgjør på dagen.

0: Scandia Cup i full gang, og adressavisen sender kampene fra hovedbanen direkte. Følg lokale lag, spennende oppgjør og store øyeblikk fra Scandia Cup, uansett hvor du befinner deg. På adressa.no kan du hver kveld se høydepunktene fra dagens kamper. Og husk, ferske nyheter finner du på adressa.no.
1: Gode tilbud fra Spar i Selbu.
2: Hva med noen snacks til kampen? Fra torsdag til lørdag får du hele 40% rabatt på et stort utvalg fra Morud. Velg dine favoritter. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
3: Jeg har så lyst til å danse, som en idiot. 17. juli arrangeres verdens første racerfestival på idylliske Stiklestad camping. Her blir det i helg fylt med bilmotor og god stemning for både små og store racere. På lørdagen blir det familieprogram med bilutstilling, bakluke-loppis, konkurranse og aktivitet, og på kveldene blir det racerfest med bonddrag og beist på scenen. Billetter finner du på kultar.no. Kjøp nå og få early bird pris.
4: En av Norges mest populære elbiler, Nissan Leaf, tilbake i ny utgave. Med lengre rekkevidde, raskere lading, ny teknologi og like trygt og driftsikkert som alltid. Opplev nye Nissan Leaf og hele Nissan-rangen hos Auto 88 i Trondheim og på Stjørdal.

0: Knut Inger.
1: Yes.
0: Nå fær vi.
1: Hvor?
0: På tur med traktoren.
2: Vi girer opp, vi girer ned, vi girer opp og ned mellom en og to og tre og kjører traktor med henge.
1: Vi skal på traktorturné i år som i fjor i Nea Radio.
0: Vi skal til mange plasser i Trøndelag. Hvis du lurer på hvor du finner oss hen, gå inn på Facebook-siden vår eller på nearadio.no.
1: Traktorturné 2026.

0: Trøndelags største hagesenter, og kanskje Trøndelags største planteutvalg, og ikke minst, kanskje Trøndelags mest kompetente selgere, finner du 300 meter fra Verdenskirka på Hammer Hagesenter. Det verdt å ta turen til oss, opplev, bli inspirert, og snakk med oss, det lønner seg. Velkommen til oss, 300 meter fra Verdenskirka, Hammer Hagesenter.
1: Hei, Paul fra Liv Laga her. Har du kommet på å kjøpte billett til 10-årsjubileumet vårt 11. juli? Hvis ikke, gå inn på billettbestillinger.no før det for sent. Ha en fin dag!
2: Fra vårt eget verksted produserer Egil Astjern robuste og praktiske løsninger for landbruket. Vår RL2000 dobbelt rundballeløfter allerede levert til rundt 1300 norske gårdsbruk. I tillegg lager vi rundballespid, syre- og plastholdere, samt spesialutstyr etter kundens behov. Når du trenger driftssikre løsninger som tåler norske forhold, velger du erfaring og kvalitet fra Egil Astjern. Vi treffes på Agrisjå. Egil Astjern, utstyr produsert for norske bønder.
3: Helge oppdatert på det som skjer. Nyheten fra Oppdal og Rennebu. Får du jo oppavisa på opp.no og på radioen.

Hva ditt beste Østersundsminne? Var det handleturen, konserten, ferien eller kanskje en helt spesiell opplevelse du aldri har glemt? Nå kan du dele ditt beste Østersundsminne på Nea Radios Facebook-side og bli med I trekninga av en fantastisk weekend for to personer I Østersund, verdt over 10 000 kroner. Konkurransen presenteres av Visit Østersund, vinner trekkes 31. juli.

0: Agrishow presenteres I samarbeid med Gjensidige.
1: Agrishow kommer til Frigården I Stjørdal 21-23. August. Opplev en av Norges største møteplasser for landbruk med husdyr, fagprogram, debatter, kultur, familieaktiviteter og mye godt innenfor lokalmat og servering. Agrishow både fagmesse og folkefest for hele familien. Sett av datoen nå, 21-23. August på Frigården I Stjørdal. Les mer og kjøp billetter på agrisha.no.
2: Trenger du ny ATV? Tydal Bilelektro fører TGB og Kawasaki firehjulinger til konkurransedyktige priser. TGB en av få firehjulinger med differensial baksperre, godt egnet for grønt areal og I terreng. Dette skikkelig kvalitet, og hos Tydal Bilelektro får du også utført service og vedlikehold. Velkommen til Tydal Bilelektro for en ATV-prat.
3: Hei, en Paul Ottar Haga. Når jeg ønsker å finne ut hva som foregår inn på Innherred, så går jeg inn på innherred.no, for der står alt som opptatt av å få våte. Du også opptatt av hva som skjer I Levanger og Verdalen? Besøk innherred.no, for der alt samlet på en plass. Akkurat det som jeg vil ha. Innherred.no. Godt å våte.

0: sendingen presenteres av
1: Nye Ford e-Transit Custom elektrisk varebil med firehjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal
2: Sommer, sol, godt humør og god musikk

0: Det noe eget med lukta av nystekt bakst. Hos Snurr Stjørdal bakes det fra bunnen av med ekte håndverk, gode råvarer og folk som bryr seg om det de serverer. Kom innom for en kaffe, en himmelsk snurr, en fersk lunsj, møtemat eller noe godt å ta med hjem når du vil gjøre litt ekstra stas på noen du glad I. Snurr Stjørdal. Med kjærlighet til godt og naturlig bakverk. Midt I sentrum.
1: Har vi noen planer til uka, eller?
2: Nei. Hytta da, eller?
1: Ingenting som skjer der nå. Det mellomsesong der.
2: Hvor det skjer masse, da?
3: Løsningen ligger nærmere enn du tror. Bestill et todøgnskrus med Color Line. Det alltid helg på havet.
4: Interessert I siste nytt fra det som skjer I Stjørdal, Malvik og Møyrokker? Da må du lese bladet. Her får du lokale nyheter, sport og kultur. Se mer I bladet som kommer tirsdag, torsdag og lørdag, og på bladet.no.
5: Nea Radios traktorturné 2026 presenteres av Felleskjøpet.

Hva ditt beste Østersundsminne? Var det handleturen, konserten, ferien eller kanskje en helt spesiell opplevelse du aldri har glemt? Nå kan du dele ditt beste Østersundsminne på Nea Radios Facebook-side og bli med i trekninga av en fantastisk weekend for to personer i Østersund, verdt over 10 000 kroner. Konkurransen presenteres av Visit Østersund, vinner trekkes 31. juli.

0: Vil du ha nyheter fra Gauldalen? Da må du lese Trønderbladet, for her får du lokale nyheter, sport og kultur fra Melhus og Midtre Gauldal. Se mer på trønderbladet.no.
1: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
2: Og søvebønder.
3: Og kiropraktere.
4: Og maskinutleiere.
5: Og advokater.
4: Og alarmselskaper.
5: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
6: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
7: Og selvfølgelig elektriker.
1: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
8: Vet du at du skal inn og få bilen din EU-kontrollert andre kvart år? Vi passerer flakene bensin og service til EU-kontroller på alle biler opp til 7,5 tonn. Skulle det oppstå behov for reparasjoner, så gir vi gode priser og flinke folk. Ellers er det Sørflakene bensin og service du ringer hvis du trenger bilberging. Da ringer du oss på døgntelefon 73 81 73 50.

Skal du arrangere konsert, turnering, dugnad eller jubileum? Nå er oppslagstavla på Nea Radio endelig tilbake. En enkel og rimelig måte for å få arrangementet ditt på lufta. Vi leser opp kunngjøringa di på radio flere ganger daglig. Perfekt for lag, foreninger og lokale arrangører. Bestill ved å sende en e-post til reklame@nearadio.no eller ring oss 73 81 74 00.

0: Gode tilbud fra Spar I Selbu.
1: Hva med noen snacks til kampen? Fra torsdag til lørdag får du hele 40% rabatt på et stort utvalg fra Morud. Velg dine favoritter. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
2: Skandia Cup I full gang, og adressavisen sender kampene fra hovedbanen direkte. Følg lokale lag, spennende oppgjør og store øyeblikk fra Skandia Cup, uansett hvor du befinner deg. På adressa.no kan du hver kveld se høydepunktene fra dagens kamper. Og husk, ferske nyheter finner du på adressa.no.
3: Hei der, viktig melding fra bandet Full Rulle her. Søker du etter musikk til et arrangement? Full Rulle tar på seg små og store jobber, privat eller offentlig. Ta gjerne kontakt via vår Facebook-side for en god deal. Full Rulle har bred erfaring med ulike arrangement I over 25 år på lokaler rundt I Midt-Norge. Ta kontakt.

0: Er du ute I trafikken? Kjør sikkert og kom trygt fram. Vi har ingen å miste. Hilsen Trygg Trafikk Trøndelag.
1: Visste du at nesten 19 000 lesere får med seg Stjørdalsnytt hver eneste utgave?
2: Nesten 19 000? Det mye folk det.
1: Ja, og nå det enda enklere å lese nyhetene. Du får Stjørdalsnytt helt gratis som e-avis.
2: Så smart, bare last ned appen eller les oss på sn.no.
1: Stjørdalsnytt, papirutgave og e-avis helt gratis hver eneste uke.
3: Ny bil?
4: Jepp, 599.999. Enn du da? Ny bil du også, ser jeg?
3: No, Sandferhus bilpleie. Ny bilfølelsen til en brøkdel av prisen.
5: Sandferhus bilpleie. Vask, rens, polering og antirust. Ring og bestill time I dag på 74 82 23 43.
3: Sandferhus bilpleie.

Østersund har gitt mange trøndere gode minner gjennom årene. Kanskje husker du den første handleturen over grensa? En konsert, Storsjøyra, en familieferie eller en hyggelig helg med venner? Nå vil Visit Østersund høre ditt beste Østersundsminne. Del historien din på Nea Radios Facebook-side og bli med i trekninga av en fantastisk weekend for to personer i Østersund til en verdi av over 10 000 kroner. Premien inkluderer hotell og spa på Hotell Østersund, restaurantopplevelser, shoppingfordeler og besøk på Jamtli museum. Besøk Nea Radios Facebook-side og fortell oss ditt beste Østersundsminne. Vinner trekkes 31. juli.

0: Orker du å kjenne nakkhårene reise? Trenger du å få kokt topplokket og få blisse ut ørevoksen? Har du lyst til å flir til krampa tar deg? Eller tørsk en tåre eller to? Da skal du følge med på når turnéteatret kommer med en forestilling nær deg. Vi reiser rundt i hele Trøndelag med teateropplevelser du aldri glemmer. Turnéteatret. På vei til hjertet ditt.
1: Høres dieselmotoren din sånn ut? Eller kanskje sånn? Eller høres den ikke i det hele tatt? Da trenger du hjelp. Nobra Konsult er et spesialverksted for all type dieselmotorer, pumper, dyser og injektorer. Vi har rask levering og fornuftige priser på reparasjon og nye komponenter til bil, båt, traktor og andre motortyper. Ta en kikk på nobrakonsult.no eller ring på 47990888.
2: Nia Radios traktorturné 2026 presenteres av Felleskjøpet.

Hva ditt beste Østersundsminne? Var det handleturen, konserten, ferien eller kanskje en helt spesiell opplevelse du aldri har glemt? Nå kan du dele ditt beste Østersundsminne på Nea Radios Facebook-side og bli med i trekninga av en fantastisk weekend for to personer i Østersund, verdt over 10 000 kroner. Konkurransen presenteres av Visit Østersund, vinner trekkes 31. juli.

0: Morgenprogrammet presenteres av
1: Nye Ford e-transit custom elektrisk varebil med firehjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal
2: Sommer, sol, godt humør og god musikk

0: Scandia Cup i full gang, og adressavisen sender kampene fra hovedbanen direkte. Følg lokale lag, spennende oppgjør og store øyeblikk fra Scandia Cup, uansett hvor du befinner deg. På adressa.no kan du hver kveld se høydepunktene fra dagens kamper. Og husk, ferske nyheter finner du på adressa.no.
1: Du ute i trafikken? Kjør sikkert og kom trygt fram. Vi har ingen å miste. Hilsen Trygg Trafikk Trøndelag.
2: Det finnes mange spabad, men de færreste laget for akkurat dette landet. Hos Polarbad tester vi hvert bad før det leveres, og vi følger opp så det forblir bekymringsfritt. Slik skal velvære føles, synes vi. Se Polarbad Trondheim for mer info.

0: Visste du at nesten 19 000 lesere får med seg Stjørdalsnytt hver eneste utgave?
1: Nesten 19 000? Det mye folk det.
0: Ja, og nå det enda enklere å lese nyhetene. Du får Stjørdalsnytt helt gratis som e-avis.
1: Så smart, bare last ned appen eller les oss på sn.no.
0: Stjørdalsnytt, papirutgave og e-avis helt gratis hver eneste uke. Det beste I
2: Velkommen til musikkveld på Kalfjell. En magisk musikkopplevelse, 1000 meter over havet, på fjellet I Hamra I Tendalen. 11. juli, The Tallest Man on Earth. 17. juli, Tommy Kjørberg med sekstett. 25. juli, Markus Krunegård. 30. juli, Countrykveld med Catwagon, North Lake Shivers, Jonas Elfqvist og Tennessee Tears. Ta stoleisen eller en lett fjellvandring opp til konsertområdet. Kun 40 minutter fra Røros og 3 timer fra Trondheim. Begrenset antall billetter. Bestill nå på tandalen.com.
3: Nya Radios traktorturné 2026 presenteres av Felleskjøpet.

Høres du I sommer, så husker folk det til høsten. Når folk kjører bil, på hytta, pusser opp og nyter feriedagene, så radio fortsatt en god følgesvenn. Med radioreklame her på Nea Radio bygger du kjennskap gjennom hele sommeren, slik at kundene husker akkurat din bedrift når høsten kommer. Vi når ut til 57 000 lyttere. Ta kontakt I dag. Og reklame alfakrøll Nea Radio.no eller slå på tråden 73 81 74 00 nå.

0: finner du alt til katten og voffen. Vi storforhandler av Vom hundemat, og utvalget omfatter fôr til gamle og unge, overvektige eller helt normale og aktive hunder. Vi har pølser på 500 gram, eller esker på 18 kilo for storinnkjøp. Dette og alt annet du trenger til din firbeinte venn, finner du hos Doffen.
1: Doffen, alt katten og voffen.
2: Det noe eget med lukta av nystekt bakst. Hos Snurr Stjørdal bakes det fra bunnen av, med ekte håndverk, gode råvarer og folk som bryr seg om det de serverer. Kom innom for en kaffe, en himmelsk snurr, en fersk lunsj, møtemat eller noe godt å ta med hjem når du vil gjøre litt ekstra stas på noen du glad i. Snurr Stjørdal. Med kjærlighet til godt og naturlig bakverk. Midt i sentrum.
3: Oppslagstavla. Hva skjer i Trøndelag?
4: Ny hjemmekamp for Stjørdals Blink fotball på TMT Sandskogan stadion søndag klokka 15. Det Junkeren som kommer på besøk til Stjørdals Blink denne gangen.

0: Husk, 17. og 18. juli, racerfestival på Stiklestad Camping. Bil, familieaktivitet og racerfest med bonddrag og beist. Billetter på kultar.no.
1: De fleste av oss har mye mer verdier liggende i skuffa og skapen vi tror. Hos Gullhøna er skrotet ditt verdifullt, og gullet ditt kan bli til noe nytt. Ta det med til oss, så gir vi deg en vurdering. Kom innom Gullhøna. Gode priser og oppgjør på dagen.
2: Nyhet hos Spar B Langset i Selbu. Nå har vi fått pantemaskin som du tømmer panten inn i. Raskt, enkelt og litt artig. Pant alt, alltid.
3: Nea Radios traktorturné 2026 presenteres av Felleskjøpet.

0: En stor takk til deg som er med og spiller radiobingo her på Nea Radio hver eneste tirsdag. Når du spiller bingo, så kan vi lage mer radio tilbake til deg.
1: Roy Nilsen fra Lunke.
2: Knut Breding fra Verdalen.
3: Odleif Gåre fra Haltdalen.
4: Janne Viken Refset. Heidnal.
5: Aldis Tamlag Hoste Åren.
6: Erna Karin Olsen Lo.
7: Hummelvik. Karin Sæter ringer fra Tolga.
0: Husk 18 års aldersgrense og hjelpelinjen 800 840. Bingo-blokka får du kjøpt

0: lete du etter nå litt utenom det vanlige? Hos Home by Gard Interiør finner du unike interiørskatter, klær og møbler, håndplukket med omtanke. Besøk oss på Valentinlyst I Trondheim, på Røros, eller døgnet rundt på homebygard.no.
1: Gode tilbud fra Spar I Selbu.
2: Hva med noen snacks til kampen? Fra torsdag til lørdag får du hele 40% rabatt på et stort utvalg fra Morud. Velg dine favoritter. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
3: Høres dieselmotoren din sånn ut? Eller kanskje sånn? Eller høres den ikke I det hele tatt? Da trenger du hjelp. Nobra Konsult et spesialverksted for all type dieselmotorer, pumper, dyser og injektorer. Vi har rask levering og fornuftige priser på reparasjon og nye komponenter til bil, båt, traktor og andre motortyper. Ta en kikk på nobrakonsult.no eller ring på 47 99 08 88.

Hva ditt beste Østersundsminne? Var det handleturen, konserten, ferien eller kanskje en helt spesiell opplevelse du aldri har glemt? Nå kan du dele ditt beste Østersundsminne på Nea Radios Facebook-side og bli med i trekninga av en fantastisk weekend for to personer i Østersund, verdt over 10 000 kroner. Konkurransen presenteres av Visit Østersund, vinner trekkes 31. juli.

0: Klokka er to.
1: Programmet presenteres av
2: Nye Ford e-Transit Custom. Elektrisk varebil med firehjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal.
3: Sommer, sol, godt humør og god musikk.